0: Хоризонт. Четири часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрола над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Темата допълва редакторът Даниела Савова.
1: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси или 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомни, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под найем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
0: Очаква се случаите на салмонела във Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общият източник, нещо, което е изключително трудно да се установи, предупреждават експерти. От Лондон предава Веселин Паунов.

0: Разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на внос яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят в Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че закупени на едро, тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания влезе в сила нова схема за гъвково пенсиониране. От 28 август пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Действащото в Испания законодателство до сега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 27% от работещите в България не знаят в кой частен пенсионен фонд се осигурява. Това показват резултатите от проучване на агенция Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Темата допълва репортерът Мария Костова.
3: 16% погрешно смятат, че средствата от пенсионните вноски в НОИ се инвестират и нарастват във времето. Близо половината от анкетираните, 48%, знаят, че част от осигурителните им вноски се превеждат в универсален пенсионен фонд, докато 29% не знаят това. Когато се премине към по-конкретни характеристики на така наречения втори стълб на пенсионната система, информираността на хората е по-ограничена. 35% от анкетираните знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпва в лична партида и се натрупват, както и че средствата по партидите се наследяват. 33% знаят, че спестяванията във втория стълб носят доходност. По-слаба активност се наблюдава при третия доброволен стълб на пенсионната система. Само 30% от анкетираните се осигуряват в доброволен пенсионен фонд. За новините, Мария Костова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли.
1: Желая ви днес да имате Божието благословение. Всяко нещо, започнато с молитва, води към успешен край, така знам аз и от опит. Първо от теория и после от собствения си жизнен опит. Надявам се и хората, които са създали и реализират в тези дни програмата на Националния фестивал в град Левски, пълнената чушка, най-вкусната левченска традиция, да са го направили. Не знам дали този фестивал върви успешно, но ако можете, отидете, посетете го. Днес там ще има кулинарен фестивал и фермерски пазар. Панаирните дни в град Левски продължават и утре, 30 август. Освен това, днес и утре на централния площад ще има и детско парти, прожекция на филми на открито и концерти.

0: по първи петли.
1: Благодаря на нашия сътрудник Манол Михайлов за подаръка. Той изпрати на екипа на предаването един диск с негови песни. Ще го чуем по-нататък във времето. Ще излъчим песни от този диск. Сега оставяме време за Манол Михайлов и за неговото добро утро днес.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин ще анализирам песеното с българското за Петрова Нива. Та Петрова Нива е за България, Европа и Съединените американски щати. Десетки хиляди присъстваха на Петрова Нива. Чест прави за Ивен Янчев като българофил и кмет на общината. Кметското слово изрече България, нашата България е духоздатност. Ивен Янчев усещна гостоприемно тракийските делегации от цяла България. Всяко ръкостискане на Ивен Янчев е добре дошли на Петрова Нива. Ивен Янчев посрещна политици и народни представители. На Петрова Нива бяха гвардейските войски. Поклон пред паметника на преображенци. С Божи кръст казваме Бог да ги прости и винденци и преображенци. По български Ирен Янчев посреща президента на Република България Иляна Йотова. Тя, голямата Иляна Йотова, бе посрещната като история на държавния глава. Ирен Янчев е огромно уважение. Изказаха заедно с Иляна Йотова в памет на винденци и преображенци. През целия ден на естрадата се явяваха фолклорни състави. Особено отлично се представи и държавен ансамбъл Странджа Бургас. Венчет Дият Куцет беше с Манол Михайлов, Костадин Михайлов, Хит Каросен, Стойко Василев, Николай Горбанов и други. Чест прави, че президента Иляна Йотова и кмета Ирен Янчев слязаха при артистите до сцената. Буквално Йотова. Вие доказахте, че обичате фолклора на България. Това е рубриката от Българско по Българско, програма Хоризонт на Българското национално радио по първи петли, допсеншен от Българската академия на науки.

0: Вие сте с предаването по първи петли. Добро утро, ранобудни слушатели. Надявам се с всяка следваща песен да ставате все повече. Ще ви предложим една кореспонденция на Кирил Фалин по повод 140 години от формирането на 13-ти пехотен полк Рилски полк. Той е наричан Железния. Днес в Кюстендил се отбелязва тази годишнина. Държи се на датата 31 август, когато е създаден в полка. Тогава през 1886 година е издадена заповедта да се сформира този полк като бойна част. Подготовката за честването върви от месеци. Предстоят военни почести от гвардейската част, церемонии. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршове в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев. Ради Радев е главен диригент на българската армия. Още акценти за годишнината, за подготовката и за самия полк, както вече казах, в кореспонденцията на Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш, на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града. Започва с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представена от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Председателят на читалището генерал Владимир Зримов, общинска съветничка Цветомира Маринова, която изостави партийните ангажименти, за да се посвети на полка.
2: На 31 август през 1886 година в Кюстендил с указ номер 186 е сформиран като 13-ти пеши рилски полк. Той бързо се утвърждава като символ на ванската чест и дълг. Само няколко години по-късно, на 19 октомври 1891 година, получава своето бойно знаме от Фердинанд I, знак за признание и висока отговорност.
1: Вие имахте една кампания по издирване на такива наследници. До къде стигнате?
2: Кампанията по издирване на наследници върви, че нашата кампания по наследниците няма да прекъсне на 31 август. Напротив, тя ще продължи до тогава, докато хората искат да разкажат, да покажат и да ни запознаят с техните наследници. Тоест няма срок, в който тя ще приключи.
1: Има една полкова черква, един храм в бившите казарми. Ще го възстановите ли?
2: Искам да ви кажа, че получихме отговор от Министерството на отбраната, защото изпратихме подписката с нашата гражданска инициатива. Получихме отговор от Министерството на отбраната, получихме отговори от областният управител на Кюстендил и отговорите са важни, защото вече имаме яснота по отношение на управлението на терена. Но за нас това не е края. Напротив, това е началото на следващия етап. Ние не искаме просто да запазим една стара порта и един параклис. Искаме да запазим паметта. Памета на 13-ти пехотен рилски полк, за хората, които са служили в него, за тези, които са тръгнали оттам към фронта и за всички, които са дали живота си за България. През тази година отбелязваме тази величествена годишнина и това е исторически момент, в който думите трябва да бъдат последвани от действия. Затова след получените отговори предприемаме следващата стъпка. Официално ще поискаме от областна администрация Кюстендил съвместно с община Кюстендил и компетентните държавни институции да бъде започната работа по конкретна концепция за създаване на възпоменателен мемориален комплекс и за запазване на историческите елементи на терена. Искаме да седнем на една маса институции, историци, специалисти, наследници на военнослужащи и граждани и да намерим решение, защото историята не принадлежи на една институция. Историята принадлежи на всички нас. И ако днес имаме възможност да запазим частица от нея, ние сме длъжни да го направим. Нашата подписка беше гласът на гражданите. Сега очакваме този клас да бъде чут и превърнат в конкретни действия.
1: Много дейни си от организацията на запасните офицери в града. ОРА полковник Симеон Иванов, включен от до по изготвянето на програмата и сценария.
3: С инициативата за възраждане на 140 годишната от създаване на полка, ние започнаме да се срещаме с наследници на войници, които са служили в полка, тъй като полка е създадена на 1886 година и на базата на Кюстендилска и Радомирска област войници са оттам. И Босилия градско в последствие. Ние се срещнахме с много наследници на войници, служили в полка. Записваме техните разкази, снимков материал, които имат документи. И тенденцията е, след като завършим с

0: служи в полка, записваме техните разкази, снимков материал, които имат, документи, и тенденцията е след като завършим с събиране на този материал, да издадем един албум с техните спомени. Полка участва в Балканската война, участва в Междусъюзническата война, участва в Първата световна война, участва и в Втората световна война. Има различни периоди в неговото развитие. След края на Втората световна война, той е реорганизиран до мотострелкови батальон, който в последствие е преместен в Дупница, закрите с реорганизацията на армията, и окончателното приключване, историята на полка, е 1992 година, когато мобилизационната група, която остава за мобилизация на полка, престава да съществува. Но ние искаме тези войници, които са били част от полка, които са тръгвали от Параклиса, минавали са през Портава и много от тях не са се върнали, да има място, където хората, ние наследниците, да можем да им ударим почет. Именно за това нашата инициатива е да създадем този мемориален комплекс, който има за цел да възстанови портала на поделението. Имаме снимка от 1936 година, и в междукуловите пространства на оградата да поставим пана, на които да изпишем имената на всички загинали войници от Кюстендилско.
1: С какво 13-ти полк е получил прозвището си Железния, обяснява го историкът доцент доктор Ангел Джонев.
2: Има славни моменти, като битката при Булаир през 1913 година на 26 януари, когато сразява противника на Галиполийския полуостров и довежда това сражение до победен обрат. Затова на паметника в центъра на Кюстендил, в краката на войника, пише Булаир, защото това е знаковата му победа.
1: Железен, защото...
2: Така е наречен през 1913 година, след големите изпитания, които претърпява от самия български монарх, цар Фердинанд.
1: Да.
2: Обращение до рилци, той се обръща към тях: мой железни рилци.
1: Готви си капсула завет към бъдните поколения, обявява Валерий Петров, дългогодишен служител на гранична полиция и активист на клуб Традиция Кюстендил.
3: Замислили сме да поставим една капсула, в която ще има едно послание, с което ще се обърнем към бъдещите поколения, за да може да съхраним така традициите и духа на славните герои от Железния полк. Подготвили сме една капсула, в нея ще има послание, което ще бъде прочетено на 19 октомври. Защо сме избрали тази дата? Тогава е връчено знамето, полковото знаме от Фердинанд на този полк. Предвиждаме да има 13 лъча, които ще се съберат на площад 13-ти пехотен рилски полк, който е малко известен на нашите съграждани, по-скоро известен като каменното корито. Там ще бъде поставена, ще бъде циментирана тази капсула.
1: Епископ Исаак, втори викария на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, архиерейски наместник на града, ще услужи три саги в памет на загиналите български войни. Тържествата ще завършат с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 13-ти пехотен рилски полк в присъствието на почетен гвардейски карол, а секретарката на читалище генерал Владимир Зимов, Цветомира Маринова, патосът ще я държи до края.
4: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, който се пази в Националният исторически музей, и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква от наследниците, от всички уния, които имат отношение по военната история на Кюстендил. Сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фалин.

Уважаеми слушатели, знам, че рано сутрин искаме да започнем деня с радост, светлина и позитивизъм. Това не пречи обаче да споделяме и неволите от деня. Разбрах, че в три пернишки села отново няма вода. Всъщност селата са в община Радомир. Те са имали проблеми с безводието през годините и една от авторките във Фейсбук, Нели Димитрова, е написала с гняв, че 28 дена са отново без вода и са потънали с извинение в лайна. Това го казвам, защото наистина си представям какво чудо е да се къпеш, да готвиш, да миеш.

че ние да ходиш в туалетна, още повече, че във всяко едно семейство има поне двама души. Селото, за което става дума, е Касилак. В него няма много хора, може би около 100, но тенденцията, която и правителството подкрепя, да се преселваме в места, които са с население до 5000 души, веднага издиша, когато чуете нещо такова. Кмета на Радомир има желание да оправи безводието в своя район. Знам, че има и други села, в които пък никога не е имало водопровод в тази община, но при положение, че вода има, е странно как може до сега да не са направени ВИК инфраструктурите. Става въпрос не за грамадни населени места, а става въпрос за села, които иначе са китни, хубави, добри за живеене, здравословен начин на живот можем да имаме там, но ето на, няма вода. И както е написала тази жена с писмо до министър-председателя, до Министерството на околната среда, на финансите, на регионалното развитие, до най-различни медии, водата не е лукс, водата не е екстра, тя е необходима за оцеляване. Всичко това прочетох във Фейсбук, можете и вие да го намерите. Надявам се тези хора още тази година да имат решение на проблема си, защото потърсих изявление на кмета на Радомир, който още този месец е казал, че се работи, има готови проекти, чака се само финансиране. Не знам какво да кажа. Исках от името на хората да съобщя и да призова ВИК Перник, например, или пък този, от когото зависи финансирането, да направят така, да проявят състрадание, че хората да имат водопроводни здрави мрежи, за да могат да ползват вода. Няма нищо по-просто от това. Продължаваме с музика.

Лора Цанова, позната на редовните ни слушатели като автор на книги, издаде поредната си книга с заглавие «Благодаря ви, мили хора». Лора, както

0: Вече казах, е участвала в По първи петли с други две свои произведения. Реших обаче на тази да обърнем специално внимание заради благодарността, която не винаги проявяваме към хората, които са ни помагали. Книгата «Благодаря ви, мили хора» можете да поръчате през профила на Лора във Фейсбук, Лора Цанова, изписано на латиница, и да оставите съобщение. Това ще повтори и самата Лора в нашия разговор. Нека да го чуем.
1: Във Фейсбук хората те познават като Лола, това ти е профила, и искам да те помоля да представиш поредната си книга, защото ти вече писа, че си готова с тази книга и даже чакаш поръчки.
2: Тя дойде доста изненадващо и се казва «Благодаря ви, мили хора». Този път се доверих изцяло за заглавие и корица на издателите. Но както заглавието, така и корицата харесаха и на мен, и на първите читатели, които има книгата, защото тя е при мен от около 10 дни.
1: А защо благодаря ви, мили хора? На какво и защо благодариш?
2: На конкретни хора, които са оставили отпечатък в живота ми за добри дела. Значи събрах около 30-тина кратки разказа, чрез които им благодаря, за това и книгата носи това заглавие.
1: То е много трудно човек да каже извинявай, трудно е да каже благодаря, когато е искрено. Как човек може да си поръча тази книга?
2: На лично съобщение чрез месенджер.
1: През Фейсбук?
2: Така, да, така най-лесно стават поръчки.
1: А как си във Фейсбук, може ли да обясниш?
2: Лола Цанова на латиница.
1: Да. Това коя подред книга ти е?
2: Станаха вече над 20, откакто пиша. Всъщност това вече е 13-та година писане.
1: Понеже аз съм си поръчвала вече две при теб. За твоето куче едната. Може ли сега в ефир да направя поръчката? Имай ме предвид и направо ми пращай. Ако нямаш координати, ще ти ги изпратя през месенджер. Нека слушателите направят като мен, защото е добре да ползваш примера на някого, и понеже наближава и края на годината, в която си

0: Правим равносметка да прочетем една книга, в която някой казва благодаря ви хора и да се замисли той на кого би благодарил за живота си или за тази година, за каквото и да е.
1: Ако събера всичките благодарности, книгата би станала от няколко тома и би натоварила самия читател. Така че избрах тези, но не на последно място са и всички останали хора, на които искам да благодаря. Важността както към тези от книгата, така и към всички останали е максимална.
0: Как са твоите животинки?
1: Много добре. Кара расте, играе.

тази новата книга приключи, така че ще си дам малко почивка от към писане, но това не означава, че изоставям читателите си. До година живот и здраве ще очакват нови идеи.

колко ли пъти пропускам да кажа обичам те. В дните забързани губи се моето обичам те.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Граничната полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазване на обществения ред в Кюстендилско заради многото празненци в региона днес и утре, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: За дните 29 и 30 август в Кюстендилска област са насрочени и организирани 9 седищни празника и събори в селата Трекляно, Драговищица, Копиловци, Усойка, Скрино, Долистово, Бараково, в село Жабокрът, както и в местността Жабокрек под Рилския манастир, където традиционна среща имат социалисти и симпатизанти на левицата от цяла Югозападна България. Участниците след митинга отиват на наричаната от тях партизанска или Кирилова поляна, докъдето 7 км метровият път е в лошо състояние. Тесен е и дори труд

0: и за 7-те езера, за да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, полицейско присъствие ще има и в районите на тържествата. За да не се допускат пътни инциденти, пък в условията на очакващия се засилен трафик, полицаите ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение, казаха от областната дирекция. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Съединените щати заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолкландските острови, ако Анди Бърнам не увеличи разходите за отбрана, твърди Дейли Телеграф, позовавайки се на американски военни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Предложението е сред мерките, разработвани от висши служители по отбраната в Пентагона, като стимул за постигане на обещанието на НАТО за разходи от 5% от брутния вътрешен продукт. Висш американски служител е заявил пред Daily Telegraph, че на Великобритания вероятно ще бъде обърнато специално внимание при прегледа на ангажимента на съюзниците си към НАТО от страна на Вашингтон, който ще разгледа дали страните членки имат надеждни пътища към постигането на целта. Длъжностни лица във Вашингтон смятат, че макар Великобритания да има потенциал да бъде водещ партньор в отбраната, планът за инвестиции в отбраната, обявен от бившия премьер Кир Стармър през юни, не е достатъчна стъпка в правилната посока. На въпрос за перспективата Съединените щати да променят позицията си по отношение на Фолкландските острови, американският военен е отговорил, че водените разговори са напълно откровени и нищо не се изключва по отношение на вариантите за насърчаване на споделянето на бремето с разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на космическа академия. В изказване в Космическия център в Хюстън, Тръмп заяви, че академията ще обучава бъдещите поколения за амбициозни мисии. Според него е необходима цяла нова генерация от членове на екипажи, инженери и оператори с нужните умения. Президентът заяви още, че мястото за новата академия предстои да бъде определено, но по думите му тя ще съперничи на Уест Пойнт, Академията на военновъздушните сили и други подобни институции. Миналата седмица Тръмп обеща засилване на космическите пътувания с изстрелването на множество ракети, включително до Луната и до Марс. Целта е Вашингтон да има водеща роля в транспорта в космоса чрез над 1000 изстрелвания и приземявания всяка година до 2030. Международното летище в град Нешвил да бъде преименувано в чест на кънтри певицата Доли Партън. Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Ли, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почит на певицата, която оставила своята музика щедрост, вяра и доброта. Над 150 000 фенове на Партън също настояват за смяна на името на аерогарата и са подписали петиция онлайн. Според Ли, идеята вече е била обсъдена с наследници на звездата, а в средата на септември предстои разговор с летищните власти. Доли Партън почина във вторник на 80 годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и още стотици други записи. Има 11 награди Грами и 3 Еми, снима се в редица филми и е номинирана 2 пъти за Оскар. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 29 август в София е измерена през 1981 година 3,5 градуса, а най-високата през 1928 година 34,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 48 минути и ще залезе в 20 часа и 6 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 18 минути. Луната в София ще залезе в 7 часа и 58 минути и ще изгрее в 20 часа и 33 минути. Фаза на Луната – един ден след пълнолуние. Сутринта ще е ясно, почти тихо и прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури – повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на

Една болка за всички нас, надявам се. Става дума за места, които не бива да бъдат превръщани в поредната инвестиционна площадка. Нека не погребваме историята и плодородната си земя под слънчеви панели и ветрогенератори. За това призовават от неформалното сдружение за друга за запазване на България. Представители на тази общност присъстват навсякъде из страната. Населението иска да запази своята земя, своята природа. Тогава, когато се появят инвеститори с намерение да направят, например, соларен парк край Мъглиж, в Елин Пелин пък преди дни искаха да изграждат една инсталация, която да гори отпадъци. В Черпан

0: имаше обществено обсъждане, инвеститора не можа да отговори конкретно на въпросите на хората за намерението си да изгражда фотоволтаици и къде ли не в цяла България. Олга Дочева, която е формален председател на колектива за друга за запазване на България, съобщи, че през септември предстои акция в защита на плодородната ни земя. Нека чуем първа част от нашия разговор.
1: За друга за запазване на България е по-скоро неформален колектив. Ние не сме учредено сдружение. Ние сме колектив от сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации из цялата страна, които са се създали спорадично и органично заради нарастващия проблем с соларните паркове и ветроенергийните центрове. Всъщност, една от причините това се състои е, понеже в началото на годината беше много наболял проблема в няколко групи, в които аз и моя колежка членуваме. И понеже ние вече повече от година си бяхме говорили за обединение на всички тези организации, които вече съществуват, тъй като проблема е повторяем абсолютно по всички общини, в които се намесват тези, така да се каже, индустриални съоръжения. Защото първото нещо, което трябва да се разбере за соларните паркове и за ветроенергийните паркове, че това са ни индустриални съоръжения, които някои от тях имат наглостта да останат на 500 метра от къщите, от последните

0: къщи на малките населени места и разчитат на това, че няма достатъчно гласност, тъй като по малките населени места, както знаете, нещата обезлюдяха.
1: Няма и това е контрол. Да.
0: Да. Това е във връзка с, с другата. Иначе ние сме над 20 сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации от цялата страна, като съвсем наскоро имахме една жива среща в екоселище Радост, за да можем да обсъдим всъщност какви са ни действията за напред, тъй като няма никаква чуваемост и макар и редица законови нарушения, които се случват от така наречените инвеститори и общините и РИОСВ-тата, държавата се прави на 3,5 и не предприема никакви действия, имайки предвид, че им се сигнализира за тези нарушения, нали? Не е като примерно
1: така, никой
0: да не знае.
1: Така, когато се подава сигнал, на практика сигналът е срещу хора на управниците. Много добре помним как почна промяната в закона. Държавата им плаща тока, изработен от тях. Малките ВЕЦ-ове, фотоволтаични паркове, перки. Помним го това.
0: Интересното е, че в момента също тока, доколкото знам, когато се включи в системата по един или друг начин, инвеститорите получават парите си, респективно това е причината за да ни се дигат на нас сметките за тока, тъй като има много ток, който не е изразходен, той е произведен и е купен, но не е изразходен. Да не говорим за това, че много вече фирми, които се подвизават в България, реално произвеждат ток за западноевропейски държави. Ние си унищожаваме природата, за да можем да дадем ток на други хора. Странно ми е, но да, цялото това нещо е едно пране на пари, но за да не влизаме в някаква такава полемика, в която може един или друг да излезе виновен, оставаме на слушателите да си намерят своите източници на знания и да разберат всъщност защо плащат толкова ток. Това, което държа да отбележа във вашето предаване, ако е възможно, макар че не сте ме питала, ние организираме една септемврийска акция. Решихме да ги наричаме акции, а не протести в Добруджа и в Западна България. В Добруджа това се случва на 12 септември. По инициатива на Сдружение Бяла Лястовица, която е част от задругата, ще затворят всички пътища към град Добрич в 1 часа на 12 септември, това се пада събота. Добре дошли са абсолютно всички хора, които искат да се присъединят. Всички пътища от Варна, Балчик и генерал Тошево ще бъдат затворени за около 30 минути. След това моторното шествие ще се отправи към площад Свобода, град Добрич. Причината е, защото в Добруджа има изключително много инвеститорски намерения, които се внасят в всички части буквално на Добруджа и Лудогорието. Без изобщо да се отчита факта, че това е житницата на България, че ние точно с тази житница сме хранили доста голяма част от европейските граждани и съответно ние винаги сме имали храна. Хумуса се продава в чужбина. Буквално има видеа на страницата за другата да се види как се изрива този хумус, за да могат да се построят тези огромни съоръжения, които са над 280 метра високи, а пък всъщност животът им е между 25 и 30 години максимум при добра експлоатация. Все още няма никаква договореност за това как ще ги рециклираме тези съоръжения, какво изобщо се случи след това, имайки предвид, че се изливат кубици бетон в почвата. Ние сме едни от трите държави изобщо на света, останали с такъв чернозем. Безумно е. Безумно е.
1: Аз знам за Украина, когато започна войната, че са изнасяли чернозема на Украина, за да го внасят някъде в друга държава, да облагородяват там почвата. Да. Ние сме втората страна и така, не знам коя е третата.
0: Третата е Мексико.

0: Продължаваме с втората част от разговора с Олга Дочева, която е неформален председател и лице за контакт на сдружението, или както тя го нарича, неформалния колектив за друга, за запазване на България. Над 20 организации от цялата страна са в тази общност. Нейният телефонен номер е 087-633-6410, който търси помощ, особено когато има обществени обсъждания за инвестиционни намерения, може да извънне и да потърси юридическа консултация. Можете да потърсите и страницата във Фейсбук на това сдружение за друга за запазване на България. Освен в Добруджа на 12 септември, събота, от 13 часа ще има протестна акция срещу погубването на земята с соларни паркове и в Западна България. Нека чуем подробностите.
1: На 12, който е от западна страна на България, от инициативния комитет, който се създаде наскоро в Перник, Радомир, тъй като те също имат проблем с нарастващ интерес от инвеститори за ветрогенератори. Там ще има моторно шествие, което ще тръгне от село Прибой, от читалището, ще мине през Радомир, през село Друган, магистрала Струма по посока Перник и след това през Перник ще се върнат към село Прибой. И двете неща случват в 1 часа на 12 септември. Добре дошли са още хора. Продължаваме, докато не ни се вземат исканията предвид.

0: Ние сме пуснали писмо до консолидирано писмо до министър-председателя Румен Радев. На 18 юни му го изпратихме на рождения ден. Както сме го изпратили до много министерства, до омбудсмана на Република България и редица хора от комисиите. Получили сме няколко общи отговора, като примерно от Министерство на енергетиката получихме един общ отговор, от Министерство на културата, от една депутатка, която ни насочи към друга депутатка. И в общи линии те си превъртат топката.
1: Нищо конкретно. Да.
0: Нищо конкретно, иначе ние имаме ясни искания и имаме нужда от временен пълен мораториум за соларни панели и ветрогенератори. И причината е, защото няколко законодателни рамки не са като хората и други се нарушават поголовно. Една от които е, че в цяла Западна Европа, като става въпрос за ветроенергийни комплекси, смятат 10 пъти по размера на самия ветрогенератор, плюс диаметъра на ротора, за може да изчислят на колко отстояние от населеното място, плюс това зависи колко са перките, могат да го построят. В България, нашето законодателство, тъй като са махнали през 2011 година наредба номер 7, която е била за хигиенно-здравословните отстояния, след като са е махнали, са дали тази сила в ръцете на РИОСВ-тата. И РИОСВ-тата в момента разписват проекти на 500 метра отстояние от последната къща, което е абсолютно безумие. Всички твърдят, че няма достатъчно изследвания на инфразвукът и на това как всъщност този шум е вреден за човешкото здраве, но това също е едно абсолютно безумие. Те просто си затварят очите към научни източници, които всъщност доказват както инфразвука и неговото влияние към човеците, нали, съответно животните, птиците. По същия начин доказват и реалния шум, който е 24/7. Колкото повече ветрогенератори, толкова повече шум. Също, по отношение на соларните панели, те също издават шум, когато става въпрос за индустриален проект. Те също в България се населяват на 500 метра от къщи на хората, което не би могло да бъде адекватно, ако сме в която и да било европейска държава. И това го позовавам, нали, в момента, докато сме в ефир, тъй като обикновено хората казват, ами то, нали, в Европа ги има. Да, има ги, само че там има регламенти, които тук прескачат. Другото нещо, което самите ние си прескачаме в българското законодателство, е, че от първа до четвърта категория земя не би следвало изобщо да става въпрос за соларни панели и ветрогенератори. Само че зависи кой разписва и коя е общината.
1: И кой е инвеститор.
0: Се сменят да. Категориите на земята без института Пушкарев и съответно този чернозем отива някъде по дяволите.
1: Аз съм чувала от Павел Павлов, който е председател на газовата асоциация, че перките са една от причините за засушаването. Особено тия, които са край водни басейни.
0: Представете си 280 метра височинна кула. Само ще ви дам за пример, 305 метра е комина на ТЕЦ София. Това е височината на комина на ТЕЦ София, комините ТЕЦ. 280 метра височина искат да ги слагат в Добруджа, в Лудогорието и респективно в Перник, Радомир. 280 метра това има центробежна сила, за да може да се застопори в земята без да излети цялото съоръжение. Нали, можете да си представите колко надълбоко те трябва да копаят. И в зависимост от това каква е почвата по характер, примерно както е в Добруджа има льос, те трябва да минат още по-надълбоко и да го вкопаят това нещо с бетон и с метална решетка. Ако видите снимките на металните решетки, които се слагат в Добруджа, ще ви се заболи сърцето просто. Призоваваме още веднъж за 12 септември събота от
1: един да отива
0: в Добричка област или съответно Перник, Радомир. Ако има нужда, може да добавите моя контакт за връзка.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Ще ви припомня телефонните номера, на които можете да звъните с код 02 963 1565 933 67 43 и 0889 202 207. А ние продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател. Здравейте.
1: Живо здраво, госпожа Дечина.
0: Слушам ви.
1: Моите поздравления от Пловдив, Аврам Аврамов, се казвам, за това, което пуснахте за българската земя.
0: Да, радвам се,
1: това,
0: че темата...
1: Това е кощунство, госпожа Дечина. Кощунство се казва да смениш категорията на плодородна българска земя, за да се вършат такива щороти. И това е тези хора, които са сменили категориите и са ги вместо четвърта се направили девета, те са веднага за затвора. Веднага да им се слагат трангите. И новата власт да ни се прави оглушки. Да ни се прави оглушки, защото толкова гняв се е събрало в сърцето на българина, че не знам ако избухне какво ще стане. Вчера имах разговор с Митко Илиев. Беше дошъл в Пловдив. Беше ми дошъл при мен.
0: И той е ваш каза, приятел ли?
1: И ми каза за разговора с високо поставено лице, най-високо поставеното лице в българско управление. Изпадна в ужас.
0: Искам да кажа, че в връзка с онова, което излучихме, Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане в понеделник, 31-ви, от 11 часа в Българската академия на науките. Ще се обсъжда доклада за екологична оценка на проекта на интегрирания план в областта на енергетиката и климата до 2030 година. Това е обсъждане на една актуализация, правена преди 2 години. Всеки може да отиде и да изкаже своето становище.
1: Ами как? Какво становище да изкаже, след като явно се вижда, че това е ликвидиране на българската природа и промяна на климата към лошо? Какво се правят те на луди, ще има обсъждане?
0: Обсъждането е

0: Задължително, според законодателството, мисля, че е добре да има обсъждане, да има много хора, които не са съгласни, да кажат защо не са съгласни, да има аргументирани мотиви.
1: Нима тези, които организират конференцията, не знаят последствията. Нима не знаят, че промяната на статута на българска, на категорията на българска земя не е престъпление?
0: Не знам. Може би знаят, но има една фраза, че никой не може да застане на пътя на парите.
1: Да, може да застанат. Само, че трябва да има хора със сърца.
0: Така е. Искате ли да поздравите някого?
1: Поздравявам нормалните хора в България. Тези, които в този момент се възмущават от това, което се прави. Разберете, българи, ние сме превърнати в колония и трябва да отвърнем това колониално робство.
0: Надяваме се всички. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Няма оговорка, но така се случило. Аз съм Елена Павлова от Пловдив. Поздравявам ви. Отдавна не сме се чували. Много ми е приятно. И в продължение на това. Ние не само, че сме колония. Нима не се вижда в какво състояние е превърната България. Нима е само това. Ние сме разделени, за да навладеят. И ако не се обединим да се защитаваме интересите, вижте ги албанците. Албанците на Тръмп, дъщерята, не знам кой иска да прави на най-хубавата им земя, станаха и ги прогониха. А ние не сме единни. И още нещо, не само те са перти те толкова много са настроени вече, че просто нямам думи. Ами аз и във вашето предаване един път съм казала. Чашките на язовирите трябва да са празни, абсолютно празни. Чашката на язовир Батак, един провален смет е застроена цялата, ама абсолютно цялата с огромни двуи, три етажни и сега като винаги сме си викали батачиня, да предойде този язовир и да ги сложи там отдолу. И сега за Данинца, язовира Данин залее къщичките, те са пуснали водата и заляха пещера, Батак, до Махала, създадаха голяма мъка на цялия район там, за да не бъдат заляти тяхните къщички. Абе в тази държава има ли нещо нормално, бе хора? Защо ни се сложим главите на реминете и да видим няма стари, няма нови? Всичките явно са грабители. Идват колкото могат по-бързо да окъдат, както вие казахте, пари се пътя им не може да спре. И ние сме силни зарубащи. Едно лепче са най-вече евро и половина или 2 евро. Гладуваме, ми зарубаме, а сега зимата какво ще бъде, не ми е ясно. И пак си мълчим, и пак не сме.
0: Не, не си мълчим. Мисля, че хората постъпват много разумно, трезво.
2: Мисля, че не сме обединени, скъпа водеща. Това си мисля, защото единия казва едно, другия казва друго и те се възползват от това.
0: Обедена съм, че всичко...
2: Благодаря ви за хубавото.
0: И аз ви благодаря. Всичко ще дойде на мястото си. Обедена съм. Година-две още. Нещата вървят към оправяне. Чувствам го интуитивно. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожо водеща, доктор Лудров е на телефона.
0: Здравейте от Странджа.
3: Да, напълно подкрепям Яврам и Елена. И вчера арестуваха най-големия враг на Република България.
0: Кого?
3: Безпрецедентно. Жената, която се е включила да помага в Струмяни.
0: Да, става дума за Гергана...
3: Да, тя излезе най-големия враг. Не си ли срамува господин Радев пред очите на когото стана цялата работа?
0: Ами вижте, аз пък чувам, че не съм била там и не знам и не съм се задълбочила, но всеки един, който би искал да се доближи до министър-председател или до президента, знаете какво е, охраната стреля в някои държави.
3: В този случай, айде да не го сравняваме с охраната в някои държави. В този случай аз не мога да приема това нещо за оправдание. Нали сме близки до народа? Най-напред трябва да се разбере какъв е този човек. Тя е отишла там да помага.
0: Да помага
3: ако тя е направила някаква грешка, има начин по който да

0: се направят нещата. Но да арестуваме като най-големият престъпник на държавата, аз не мога да го приема за нормално това нещо.
1: Наистина не мога да коментирам. Не желая да го коментирам. Извинете, ако не съм била свидетел, наистина не желая да го коментирам това. Просто едва ли има смисъл, нещата и без нас са минали и заминали. Как е в Странджа, кажете? Той се е изключил, господин Бодуров. Радвам се, когато той се обажда, защото винаги има становище. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Миков, съм от Етрен.
1: Здравейте.
2: Много тъжни теми, ежедневни, наистина природата е в застрашена от нас самите и тя жестоко ще ни връща за това, което правим с нея. Защото с появата на GSM-ите измряха пчелите. Съседи съоръжения, ВЕИ, токовете и поларните системи те унищожават също животинския свят. Прогонват се птиците. Птиците няма кой да чисти гората от вредите на насекоми и така нататък. Палежите, които стават поголовно не само в България, но в България са много също, унищожават фауната, унищожават животинския свят. Изобщо бъркотията е много голяма и аз съм съгласен с всичко казано от хората до сега, но искам да внеса и някакви топли нюанси.
1: Да, слушам ви.
2: И хубави нотки в днешния ден. Например, днеска в село Черневец, община Тетевен, родното място на родния певец Марин Иванов, се започва фестивала от Тимок до Искър. Два дена детски и утре ще се пее, ще се играе, ще се споменават хубави неща и нека живота да продължава и да се веселим, защото както е тръгнало, изглежда живота ни ще бъде кратък. Искам да поздравя и едно лице, Сергей Асенов от село Бабинци, община Тетрен, който детска има рожден ден. И на всички вас пожелавам здрави живот и другата седмица заповядайте на панаира в Тетрен.
1: Благодаря ви много. Да чуем следващите слушатели. Добро утро. Вие сте, слушаме ви, здравейте.
3: Здравейте, от Плевен се обаждам, тук имаше един завод за винарски машини, Винмаш, Иван Винар, комунистически генерал, обаче произвеждахме за цял свят машини, които да произвеждат вино. Този завод отиде на кино и сега там има една голяма червена фирма за продажба на всякакви стоки от цял свят, започва с К и завършва на Ланд. И имахме и вин завод, който произвеждаше изключително качествени вина. Там пък има фотоволтаици. И сега какво правим?
1: А вие нямахте вода доста време, сега тая година...
3: В момента е много кална и сега съм си направил два чая. Аз в бутилки от вино, от уиски, си наливам чайове. Ментов чай, мурсалски чай.
1: За да пиете вместо вода?
3: Но канчето, което е... не е цинкова, такова неръждавейка, е бяло и трябва голямо стъргане да се почисти. Ей, мирише на хлор.
1: Ясно.
3: Водата. Сега, гледаха по телевизора един наш пенсиониран инженер, който е изобретил за тецовете, там мариците, които аз не съм ги виждал в случаите си, филтри и ги опитва да ги патентова. И са му купили... или ще купят патентите от Америка, или от още едно друго място. Само България не проявява интерес към тези филтри на този човек, който все пак е инженер и изобретател, а ние сме изобретели най-малко неща.
1: Много познато.
3: Като пушим от компютрите на Джон Атанасов и стигнем до скоростните кутии на Сергей Антонов, не, Антон, как беше?
1: Казвам, много познато от

0: Това, за което говорите, предупредихаме колегите, че връзката е лоша и може би не се чува добре в радиоприемниците. Единственото, което мога да кажа, наистина очаквам, че до две години нещата толкова ще зазлеят, а ние ще започнем да ги оправяме с гняв, протести и какво ли не. Следващия слушател, добро утро.
1: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте.
1: Ахмед Мурат съм, голям сочин съм.
0: Да.
1: Та кучето си лае, кервана си върви, хората пак си продължават, което скрити неща правят, никой нищо не знае. Ние лаем, ама за какво лаеме, нищо не се знае. Както казва Аврам Аврамов, истина казва човека, и Елена Павлова пак истина казва, Чечезинския, Христо Михов истина казва, какво да кажеме, трудно, трудно ще бъде, кучето лае, винаги ще лае, ние ще лаеме, нищо няма да се оправи. И поздравявам Елена и Аврам и Христо Михов Четевен и поздравявам голям българин Иван Алексеев Учендолски, всеки ден качва планината, да е жив и здрав, винаги весел да е. Поздравявам Алибекшет от Дулово, охрана. Поздравявам от Дулово, Демир. Поздравявам Алисефер. Да сме живи и здрави.
0: Благодаря.
1: Винаги весели.
0: Дай Боже, да сме живи и здрави, наистина. Следващ слушател, добро утро.
2: Ало, добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Галимачев, много хубава тема засекнахте за фотоволтаиците. Само че, госпожо Дойчинова, нали знаете кой държи тези фотоволтаици? Това е сината Рамадан Аталай.
0: Не знам.
2: Васил Бошков и Светалака му Стефан Сухиански.
0: Не знам дали са само те и аз наистина не знам кой ги държи тези фото. В случая е по-важно да спрем тези ВЕИ паркове, които унищожават плодородната земя.
2: В Ивайловград са на 20 метра от жилищен блок. Бучи, просто хората не могат да спят. И какви са тези безумия, просто не знам. Има толкова земя, която не се обработва. Защо не ги направят там, да всичко това се прави на плодородна земя?
0: И за това е борбата на, за другата, да, за спасяване така, на България. За това ще има и протестна акция на 12 септември.
2: Искам да отправя една покана към вас, ако може да посетите госпожа Дойчинова, село Хухов, община Ивайловград, на 5 септември ще бъде отбелязана 100 годишнината от възстановяване на църквата, тъй като тази църква е изгорена през 1913 година. Там са избити и свещеника по кървавите събития от турски башибозук. Също ще бъдат отбелязани и в село Каменски дол. Това също е селото, което е пострадало от събитията през 13-та година, и всички тези кървави събития са описани в книгата на Любомир Милетич «Разорение на тракийските българи».
0: Благодаря ви.
2: Така че, ако имате възможност, заповядайте, също ще бъде отбелязано и 126 години от бунта на жените, които през 1900-та година възстават в Одрински вилаят срещу погърчването и карането на овчерките да се слушат.
0: Добре, благодаря ви много. Искам само да цитирам Емануел Сведенборг, един швед, който е издал много книги за своето общуване с света на отвъдното, с ангели. Той казва, че когато обществото се отклони от законите на божествения ред и се потопи в егоизъм, омраза и заблуди, това създава мощно напрежение в духовната сфера, което пък неизбежно се излива в физическия свят под формата на катаклизми. Свидетели сме на зачестяващи катаклизми в последните години. Последният слушател за днес. Добро утро.
3: Добро утро, аз ли съм?
0: Да, вие сте.
3: Браво, добро утро, мои късмете. А никога не казвам да те звурят, исках само да намекна нещо. Нали си чували българската тях турцизъм, Ангария? И едно време, когато са правили чешмици, хората купали, нали, покрай плечищата, 55-6-та година, 60-та година, и са ги дали на ВЕИ-тата да стопанисват, да взимат парици. И тогава сам никой нищо не прави. намериха някаква крива, която на 15-20 метра разписва тръбите. Три са аз, 10 тръби, които няма коментираме. Нищо, нищо не е сменил. Искат всичко да паснат. Българска работа, да знаете.
0: Добре.
3: За, за охраната на президента, този бургазита, те не е виждат по-дружинко, там го поразгадва.
0: На министър-председателя искате да кажете Румен Радев, който...
3: Ама той си, ама всяка тя не има охрана, бе. Глупост. Не ще има охрана, на нея не ще има охрана.
0: Добре, благодаря ви, че се обадихте. Благодаря на всички, които звъниха днес. Желаем ви приятен 29 август, събота. Ще бъде топъл летен ден. Рада Томова, която смени Ралица Неделчева, е звукорежисьор. Здравко Петров осигури музиката. Аз съм Маргарита Дойчинова. След новините в 6, закуска на тървата с Светлана Дичева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това, дали МВР

0: МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени заедно с още три момчета и две момичета, за извършеното в началото на август убийство на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в града. България получи 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа. Средствата са предназначени за инвестиции в отбраната и модернизиране на военните способности в съответствие с общите европейски цели. Продължава работата по случая с откритите паднали дронове и части от тях в района на Созопол, Черноморец и Ахтопол. До 4000 евро помощ ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни, обяви при посещението си в района премиерът Румен Радев и уточни, че се работи по инициативата на кабинета за предотвратяване на наводнения чрез въздушно картографиране и сканиране за определяне на критични участъци от речните корита и дерета. А при посещението си в другите засегнати от бедствията от началото на седмицата общини Бадак и Пещера, заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска призова хората да подават своевременно документите си за претърпените щети. Велосипедисти протестираха с шествие в София с искане за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

В 6 часа и 8 минути ви казваме добро утро с пожелания за прекрасна събота от ефира на Радио Благоевград. Ако денят ви вече е започнал, не бързайте толкова. Има време за всички задачи. А ако още се чудите дали да станете от леглото, ние ще ви помогнем с хубава музика и добро настроение. Това е с усмивка събота. Аз съм Ваня Бахчиванова. В студиото сме с звукорежисьора Моника Ангелова, а за музикалното оформление на предаването се грижи Милко Бушнаков. А ние нека започнем деня без бързане, без трябва и с една проста задача – да си подарим добро настроение.

0: Радио Благоевград. Радио
1: Благоевград. А пък ние имаме най-богат. Най-богати сме от към празници. Най-голямото богатство са празниците в църковни и в българския календар. Днес, например, на 29 август отбелязваме Секновение. Един от тези дни в българския народен календар, които бележат границата между два сезона. Старите хора казват, че на Секновение денят и нощта се стигат. Сякаш лятото започва да отстъпва място на есента. Вярвало се, че след този ден водата в реките вече не е същата, че змиите и гущерите се прибират в своите зимни убежища, а самодивите и другите невидими същества напускат света на хората. Денят е свързан и с много забрани. Не се започва нова работа, не се тръгва на път, а според някои народни вярвания не се ядат червени плодове и зеленчуци. Както и, забележете, не се пие червено вино, не че му е сезона. Всичко това е свързано с символика на отсичането и с паметта за свети Йоан Кръстител. Но ние ще си позволим поне едно нарушение на старите представи. Ще започнем тази събота с добро настроение. Защото ако лятото наистина се сече, нека поне хубавите спомени от него останат.

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите

0: съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: В ефира на вашето радио.
3: Радио
4: Благоевград.
5: Нашето радио.

Часът е 6:24 минути, а ето и как ще прекараме съботното си утро до 9. Ще разберем как се прави истинска домашна лютеница и какъв е вкусът на празника, когато в него имаш типка от бабината рецепта, много настроение и български фолклор. Днес Лагодаш посреща жители и гости на петото издание на фестивал на лютеницата. За традициите, вкусните тайни и празника, който събира цялото село, ще разговаряме с Дафинка Бойчева, секретар на Народно читалище Иван Чаушки 1934 в село Лагодаш. В подножието на Влахина планина пък празникът събира хората на падеж. Как едно село пази своите традиции, какво е да носиш духа на родното място и защо именно хората са сърцето на Влахина. Ще ни разкажат Десислава Стаменова, Александра Петкашева и Стефани Ангелова, които ще бъдат наши специални гости в студиото. Ще си подарим и една опера под звездите, където празникът ще бъде посветен на последния.

Едната гала вечер от фестивала Банско Опера Фест. За него ще разговарям с изпълнителя Орлин Павлов. Разбира се, и днес няма да минем без поредното издание на рубриката «Философия по пантофи», където Павел Петлички ще ни разкаже защо, колкото и да се правим на модерни градски хора, някои мелодии просто продължават да пулсират в кръвта ни. Та с една дума днес говорим за традиции, за празници, за вкуса на домашната лютеница, за музиката под звездите, за влахина и за онези мелодии, които не остаряват. 3 часа изпълнени с смисъл и настроение предстоят в ефира на Радио Благоевград, така че не смените честотата, а останете част от съботната усмивка.

Ами, надявам се слънцето във вас вече също да е изгряло, скъпи слушатели, да сме събудили усмивките и доброто настроение. Иначе изгревът на истинското слънце ще бъде в 6 часа и 49 минути. В Благоевград денят започва приятно, но постепенно температурите ще тръгнат нагоре. Очаквани слънчево време и максимални температури между 35-36 градуса. Така че, ако сте си

Август вече си отива, време е за по-хладни дни. Ами, рано сте се зарадвали. Лятото явно има още какво да ни каже. Така че слънчеви очила, вода и малко сянка. Добър план за събота.

0: Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега, ако съботата за вас започва с ключове в ръка и план за пътуване, ето на какво да обърнете внимание. По автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле се очаква засилен трафик, особено по направлението към Гърция. Ясно е за всички ни, трябва да си отделим повече време, но пък бъдете с мисълта, че сте в най-хубавото задръстване, това към почивката. За събота няма планирано ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона там. Такова е въведено за неделя между 16 и 20 часа. Важно за шофьорите е, че от 29 август започва 73-та международна колоездачна обиколка на България. По трасето на състезанието ще има временни ограничения и организация на движението. Затова ако пътувате през райони, включени в етапите, карайте с повишено внимание и следете указанията на пътна полиция. Карайте спокойно, оставете малко повече време за път, както казах, и нека съботата започне още от първите километри.

6:42. В този момент слънцето вече изгрява, за да ни подари един напълно нов ден, изпълнен с часове, които можем да прекараме както си поискаме. Замислили ли сте се защо през седмицата толкова често казваме нямам време, а в събота и неделя времето сякаш има друг вкус? Може би защото през делниците времето е нещо, което преследваме. Да не закъснеем, да свършим.

свършим, да стигнем, да отметнем. А в събота сутрин за малко можем просто да бъдем. И може би това е една от малките тайни на хубавата събота. Не е нужно да правите нещо. Понякога е достатъчно кафе, любима песен, отворен прозорец и няколко часа, в които просто да не бързате за никъде. Така че не пропускайте удоволствието от бавната събота. Тя е ваша.

Часът е 6.50 минути, посъбудихме се, усмихнахме се, лично аз и се пораздвижих с неповторимата Шакира, някой вече може и да са приключили с първото си кафе, а сега е време да се информираме и за случващото се около нас днес с сутрешната емисия новини на Българското национално радио, която ще започне точно в 7. След това се връщаме за още усмивки, музика и любопитни срещи. Останете с нас!

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Българско национално радио. Седем часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 август, събота. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 600 души. Украйна планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия договори поредна отсрочка на американските санкции срещу петролната компания НИС. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро!

0: Издирването на оцеляли от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност. Загиналите към момента са около 600. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Травмата е огромна, заяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. По данни на хуманитарната организация, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.
2: Приоритет на спасителната операция е да разчистим пътя към граничния пункт. Напреднахме едва с 500 метра за ден. Трудността идва от отломките, които са смесица от скали, пясък и почва с много вода.
1: Междувременно Британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде агенция ДПА. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в вечерното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва още ДПА. Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузския проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване, съобщават информационните агенции. Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на Съединените щати, заявяват от Техеран в публикация в социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чийто срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Още информация от редактора Даниела Савова.
3: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Ройтърс отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси и 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомни, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха,

0: по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
1: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември, обяви в Инстаграм министърът на енергетиката Добравка Джедовит. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56,15%. На 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания НИС, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден такъв лиценз беше валиден до 31 юли. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Сеута. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу чужденците, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Марласка е поискал от Frontex, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в Сеута в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Frontex, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на Сеута продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена Сеута никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и са ранили 4 военнослужещи в четвъртък сутринта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е разпоредил проверка в Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Поводът – публикации на авиатор в интернет за недостатъчните часове за летене на пилотите. В началото на август старши лейтенант Радостин Влачовски се обърна през Фейсбук към премиера. Репортерът Добромир Видев с още информация.
3: Проверката ще уточнява факти от написаното от пилота, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. В публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски посочва, че опитните пилоти летят по 14 минути на година, за да им, цитирам, капят по 520 евро месечно допълнително. А като млад пилот той лети през седмица с тренировъчния самолет L-39 30 минути. Чакането продължава от вторник до петък, обяснява Влайчовски. Министърът на отбраната призна пред ресорната комисия, че последното адекватно изпълняване на часовете за летение на авиаторите е било до 1997 година.
4: Ако искаме наистина тези хора да летят регулярно, трябва да ремонтираме самолетите, в конкретно случай L-39, или пък да вкараме в експлоатация повече самолети PC-9. Към момента нямам финансови разчети, финансови възможности, за да му направим това нещо. PC-9 има рамко споразумение, което изтича 2027 година. Долу-горе там поддържаме някаква изправност. С L-39 е по-голям проблем. Проблема се отразява, нали, когато са малко самолетите изправни, в нелетението.
3: За недостатъчните часове във въздуха авиаторът вина няма, посочи министър Димитър Стоянов. Той похвали желанието на Радостин Влайчовски да лети на МиГ-29, но не се съгласи с тона на публичното му обращение. Последният доклад за отбраната отчете, че броя на летателните часове във военновъздушните сили остава, цитирам, крайно недостатъчен, което оказва и отрицателно въздействие върху подготовката. За 25-та година са изпълнени 64% от планираните летателни часове. Минимално повишение от 20%. 24-та. Основна причина за неизпълнението остава ограничения брой изправна авиационна техника. Дори пилотите, които носят бойното дежурство по охрана на въздушното пространство, остава, цитирам, критично нисък брой летателни часове. Имало е 51 авиационни происшествия, от които 3 сериозни инцидента, но без авария и катастрофа. Докладът за отбраната не предоставя данни за процента инциденти в изтребителната ни авиация. За новините Добромир Видев.
1: Националният съвет на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вод. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Събитието се организира с помощта на община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество Одринска епопея и Национално читалище Христо Ботев 1952, като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Днес Православната църква възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Крестител Господен. Денят се почита и със строг пост в памет на мъченическата смърт на пророк, разказва репортерът Иван Томова.
5: Библейските разкази на евангелистите Матей и Марк свидетелстват, че свети Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, защото изобличил публично беззаконието на тогавашния владетел в областта Галилея Ирод Антипа. Той оставил съпругата си, за да живее незаконно с жената на брат си Иродиада. Озлобена до ненавист, тя търсила удобен момент да погуби пророка. На пишно тържество за рождения ден на Ирод подучила дъщеря си да поиска главата му на поднос срещу пленителен танц, въпреки колебанията си, защото уважавал пророка и се боял от народната любов към него, владетелят изпълнил искането. След екзекуцията учениците на свети Йоан Предтеча погребали тялото му. По-късно благочестива жена успяла да спаси от поругание главата му и я скрила в глинен съд на Елеонската планина. В иконографската традиция великият пророк често се изобразява държащ поднос със собствената си глава. От Враца Ива Антонова.
1: Ред на спортните новини, Владислав Сионов ги представя. Добро утро.
6: Добро утро. На световното първенство по кану каяк в Познан, Полша, Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану, след като завърши пета в полуфиналната серия. На 200 метра двуместно кану Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите, а в 500 метровата дистанция завършиха на 8-мо място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7-ми в финал Б на 1000 метра кану. На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, Дея Пеева започна с успех, но на 8-ми на финалите беше победена и завърши на 9-то място в категория 46 кг. Отборът на България има още две представителки. В различните категории това са Ерика Карабелева, която ще се състезава днес, и олимпийската медалистка Кимия Ализаде утре. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в първия кръг на тенис турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите от основната схема започват утре. А националката ни Русица Денчева достигна до полуфинал в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстрани първата поставена Селена Яничевич от Франция с 5-7, 6-1 и 6-1. Футбол. Жребият определи съперниците на нашите участници в основните схеми на евротурнирите. В Лига Европа тимът на Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лиле Стрём и ще гостува на Марсилия, Виктория Пилзен, Сандерланд и Нимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинейкос, Купс и Нордселанд. Седмият кръг на нашето първенство започна с два мача, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултати от Европа. Германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство за новия сезон 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, в Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 22 градуса в Сандански. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала и връх Ботев до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. По най-високите планински части духа силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-северо-изток, а след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа между лек автомобил и мотор, движението в района на кръстовището на околовръстния път на Лясковец е затруднено. Извършват се огледи за изясняване на причините за инцидента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 626 души. 2000 остават в неизвестност. Украина планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия.

0: Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия получи поредна отсрочка на американските санкции за петролната компания НИС. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

В 7 часа и 25 минути си казваме отново добро утро от ефира на Радио Благоевград, където ви усмихваме в съботното утро заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Ваня Бахчиванова и ви желая една красива събота. Усмихнете и се!

Не поглеждайте нито назад, нито към радиото, за да превключите станцията. Останете с нас тук и сега, защото ни предстоят много интересни срещи в ефира на

Радио Благоевград. Ще разберем как се прави истинска домашна лютеница, какъв е вкусът на празника, когато в него има щипка от бабината рецепта, много настроение и български фолклор. С днешното издание на фестивала на лютеницата в Лугодаш, за което ще ни разкаже Дафинка Бойчева. В подножието на Влахина планина пък празникът събира хората на падеж. Как едно село пази своите традиции, какво е да носиш духа на родното място и защо именно хората са сърцето на Влахина, ще ни разкажат децата на падеж Десислава Стаменова, Александра Петкашева и Стефани Ангелова, които ще бъдат наши специални гости в студиото. Ще си подарим и една опера под звездите, където празникът ще бъде посветен на последната гала вечер от фестивала Банско опера фест. За него ще разговарям с изпълнителя Орлин Павлов. Разбира се, и днес няма да минем без поредното издание на рубриката «Философия по пантофи», където Павел Петлички ще ни разкаже колкото и да се правим на модерни градски хора, някои мелодии просто продължават да пулсират в кръвта ни. Всичко това в следващите 2 часа, ако продължите да се наслаждавате на съботното утро в нашата компания.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Как се прави истинска домашна лютеница и какъв е вкусът на празника, когато в него имаш типка от бабината рецепта, много настроение и български фолклор? Днес от 18 часа Благоевградското село Лугодаш ще посрещне жители и гости в петото си издание на фестивала на лютеницата, чието мото и призив към всички е ела да намажеш и ти. А каква е рецептата на тази домашна лютеница, която прослави Лугодаш, ни разказва организаторът на фестивала Дафинка Бойчева.
1: Това си е автентична лугодашка рецепта. По тази рецепта са приготвяли прабабите лютеница и сега вече и по-младите баби. И ние за това преди 2 години, така в един хумористичен вид, сглобихме рецептата като е римувана и с лугодашки диалект. И който пък не го разбира диалекта и имаме речник на говоре на село Лугодаш, може да си направи превод.
0: Сега като казваш за нашите баби и старите тефтери, аз всеки път, когато идвам всъщност на Лугодаш и имам удоволствието да ми намажете една филия с лютеница върху нея, всеки път се връщам към детството си на село. Ние тогава имахме това щастие да израснем на село, поне летата да бъдем при баба и дядо, да мажем филии с лютеница, но и не само. Помагали сме да се берат доматите, да се смеля след това или пък да се напълнят бурканите. Днешните деца обаче правят ли го? Включват ли се в тази подготовка?
1: Когато започнем подготовката и тези млади баби би ги нарекла, защото най-възрастните жени от групата не ги ангажираме с самото приготвяне, просто вече за представянето ги ангажираме и тях. И те започват да идват с внуците. На децата също им е интересно, те не са видяли такова огромно количество зеленчук на куп. И едно 3-годишно дете хвана през ръцете си всеки един домат, за да го сложи да се мие. Цял ден нямаше умора в това дете, напротив, то се радваше, че помага с нещо. Ама най-вкусното им беше, когато им намазахме по една филия. Лютеници им казваме, стойте да ви снимаме. Те нямаха търпение да стоят да снимаме. С филиите мажат буските и наистина и за това това го свързваме с ония вкус на миналото. И не само за мен, и за следващите поколения, може би това ще остане истинския вкус на детството, който остава за винаги.
0: А кое е най-важното за този вкус? Зеленчуците, огънят, ръката на човека, който приготвя лютеницата или може би точно тази емоция?
1: Ами може би всичко е комплексно. Първо, зеленчуците трябва да са подбрани. Искаме зеленчуците да ги вземем от градините и на тези зеленчуци, когато ги сложим на огнището и се придава един такъв специфичен вкус от миризмата на огъня. Докато ако те са изпечени на електрическа печка или както имах предложение да ми ги изпекат на газови горелки, специални ще ги обелят по някаква нова технология, не, категорично отказах и не приехме това нещо, за да може максимално, и то не максимално, ние направо се доближаваме до истинския си вкус, накрая вече при овкусяването, и то няма някакви овкусители, то е оцет, сахар, сол на вкус и това е. И на опитване, но до сега винаги научваме и най-важното е бъркането, защото ако допуснем да загори, а те са 3 огромни тави, вече тогава ще има вкус на загоряло и не става лютеница.
0: Аз знам, че има и една друга.

0: тайна, освен бъркането.
1: Ами да, всяка година разкриваме по малко от тайните и при нас се казва маша, с която се разравят огнището или жарта, направено от чугун. И когато машата се нагорещи и се сложи на жарта, да стане огнено червена и се потапя във врялата лютеница, то започва да излизат едни балончета и това дава този лек метален вкус. Опушения вкус идва от огнището, от огъня, но пък това придава този металния вкус.
0: Казваш, предлагат ти вече нови методи на по-лесно приготвяне на лютеницата и аз се замислям колко от хората в днешно време си приготвят сами зимнина, при положение, че знаем всички на една ръка разстояние в магазина на рафта има всичко, но разбира се не със същия вкус и не със същата емоция. Но мислиш ли, че ще успеем да го съхраним като традиция и така образно казано да оставим огнището запалено, да има на кого да се предаде?
1: Именно това е и идеята и целта на фестивала. Ние сме наясно, че нали, който и да дойде от присъстващите, никой няма да го нахраним. Въпросът е всеки да се доближи, да усети истинския вкус и разпечатваме самата рецепта, подаряваме я на хората, за да може по някакъв начин да се съхрани. Даже някой да дойде по-рано, хората започват и то непознати от цяла България идват. И като пропътуват тези километри, идват от по-рано, те се включват и започват да бъркат. И имаше случай и казват, ама ние сме дошли за да си купим едни 20-30 бурканчета. Не, ние наистина не продаваме лютеница, всеки може да яде колкото желая. И човека цял следобед ни помага да бърка и накрая каза, сега и да ми платят, на никой друг няма да направя, но за себе си ще направя. Нали, едно, че е трудоемко, то изисква и технологично време, то за един ден не става. Но това е идеята, колкото и да е трудно да го направиме по най-автентичния начин, по който са го правили. Даже не включваме и машинка за мелене на ток, всичко е на ръка.
0: Точно в това е чара. Това в миналото е било начин хората да седнат заедно, да си попеят някоя песен, да си поприказват на раздумка, на попесен и някак си работата така по-леко не се усеща.
1: Това и работата върви така, да.
0: Ако човек в момента се чуди и никога не е идвал в Угодаш, как ще събудиш любопитството му да дойде и да опита? С какво ще го привлечете?
1: Еми първо, за Угодаш вече нали, така достатъчно популяризирахме и фолклорната група с тези храни, които защитихме в кулинарната карта на БАН. И има голям интерес не само за лютеницата. Лютеницата не е защитена в картата на БАН, но пък други ястия. Има голям интерес от групи хора, които се обаждат и искат да дойдат на место, да им приготвим от нашата храна. Никой не иска скара, всеки иска някаква домашна натурална храна. И може би, защото вече живееме в времето на тази бързата храна, на полуфабрикатите. И напоследък, даже когато виждаме по голямите магазини, вкус като от едно време, май вече започваме да се връщаме така назад в онова време. И мисля, че храната е нещото, което винаги привлича, както по заведенията клиентите, така и при нас. Но при нас всичко е съчетано и природата. Имаме язовир, имаме планина, чист въздух, имаме здравословна вкусна храна, имаме хубави песни, така че по миризмата на чушките, на печените чушки, всеки може да се ориентира и направо да присъства на фестивала. И за всички слушатели на Радио Благоевград, логото и девиза на фестивала е елате да намажете и вие.
0: За теб кое е най-вкусно, Дафи? Ето така накрая, когато остане празната тава и всички се разотидат, какво остава за вас?
1: Емоцията продължава и няколко дни след фестивала, когато излезеш в Благоевград по улиците и хора, които не те познават и казват, а вие сте с лютеницата. Остава едно удоволствие това, че толкова хора са проявили интерес, че всеки един е останал доволен. Да знаем, че и ние сме оставили нещо след себе си и се надяваме така да продължат и нашите деца, и нашите внуци и тази традиция да се предава. Където идея в чужбина, където живеят повече българи, навсякъде има български магазин.

0: всички, дето дойдат на фестивал и са в чужбина и казват, ние винаги си купуваме българска лютеница. Това остава едно ястие, което ще остане за винаги.
1: Скъпи слушатели, ако и вие започнахте вече да се облизвате доволно, припомняйки си вкуса на истинската домашна лютеница, село Логодаж ви очаква на традиционния си фестивал на лютеницата, където всеки ще намаже.

Часът е 7:52 минути. Програмата ни продължава с емисията новини на Българското национално радио, която ще започне точно в 8. А след това се връщаме във второ студио на Радио Благоевград, където продължаваме с интересни теми и любопитни събеседници.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заведение изгоря напълно при пожар в Созопол рано тази сутрин. Евакуирани са туристи от близките хотели, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Причината за пожара е неизправен хладилник в ресторанта, разположен на улица Черно море 1, в резултат на който обектът е изгорял напълно. Образувало се голямо задимяване, като огъня се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това е наложило евакуацията на туристите, които към момента са изведени на безопасно място. От инцидента напълно изгоряла дървената фасада на базата на Българския червен кръст в Созопол. Гасенето на пожара продължава и в момента. То се осъществява от 3 противопожарни автомобила. За новините Даниела Костадинова.
1: Исландците днес гласуват на референдум дали да възобновят преговорите за присъединяване към Европейския съюз на фона на нарастващата глобална несигурност. Редакторът Лилия Димитрова продължава по темата.
3: Избирателите отговарят с да или не на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това е възможност, а не окончателно решение, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир. Островната страна подаде молба за членство в блока през 2009 година, година след като финансовата криза от 2008 доведе до срив на банковата и система и икономиката. Преговорите за членство обаче бяха преустановени през 2013, след като на власт дойде евроскептично правителство. Въпреки че икономиката на Исландия отново бележи възход, исландските домакинства са изправени пред трудности заради растящата инфлация и рязко покачващите се лихвени проценти. Това прави еврото привлекателна възможност за натрупалите дългове домакинства. Заплахите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да поеме контрола над съседна Гренландия засилиха опасенията и на исландците. Острова им е стратегически разположен в субарктическия регион, няма собствена армия и за отбраната си разчита на НАТО, както и на двустранно споразумение с Съединените щати от 1951 година. Социологическите проучвания сочат много близки резултати, като дават минимална преднина от 51,6% на вота не. За новините Лилия Димитрова.
1: В Испания влезе в сила нова схема за гъвкаво пенсиониране. От 28 август

0: пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Действащото в Испания законодателство досега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време, съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Очаква се случаите на салмонела в Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общия източник. Нещо, което е изключително трудно да се установи. Предупреждението е на експерти, а още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство има 474 потвърдени случая на зараза и един смъртен случай, свързан с настоящата епидемия, като последните разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на вносни яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят във Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че закупени на едро, тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. Откриването на източника би помогнало много за специфични мерки за контрол върху производители или държавата. Въпреки, че предишни огнища на салмонела в Великобритания са били свързани с яйца, внесени от европейски страни като Полша, настоящият източник на това огнище все още не е идентифициран. От Агенцията за здравна сигурност заявиха, че едва след като има по-добра представа кои държави са замесени, могат да започнат да проследяват източника. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие, след обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

В 8.11 тето ни отново след новините с усмивка и жизнерадостното добро утро от ефира на Радио Благоевград, където най-ранобудният екип с звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, Ваня Бахчиванова, събуждаме утрото ви с добро настроение, хубава музика и интересни събеседници. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Във второ студио на Радио Благоевград вече са и нашите скъпи гости от село Падеж. За трета поредна година Благоевградското село ще има своя събор Сърцето на Влахина, който има за цел освен да събере жители и гости на един голям празник и на едно голямо хоро и да запази народните традиции и духа на Влахина. Именно за духа на родното място, любовта към фолклора и емоциите от събора ще разговаряме с Десислава Стаменова, Александра Петкашева и Стефани Ангелова, които вече са заели местата си до мен, придружени от кмета на село Падеж, Александър Стаменов. Добро утро на всички!
2: Добро утро!
3: Добро утро! Добро утро.
1: Първо към кмета, няма как да открием без водещата фигура. Разкажете ни повече за програмата, какво да очаква днес всички жители, а и многото гости, които всъщност се надяваме да събере село Падеж.
4: Доброто и от мен. Това, което ни очаква в момента, след интервюто отиваме на футболен матч, който ще започне от 9:30, след това Програмата ни започва от 19:30 с фолклорния ансамбли Пиренче, Вихрен, Джумайчетата, Айдара, белополските ритми, имаме гости от село Внарци и така до 9:15, в който вече ще започне и преминем в едни ръце на сигурния фолклор, в който аз казвам често, че фолклор е един език, едно място, където трябва всички да чувстваме, и да предавам от поколение на поколение. Ще минем под един много млад оркестър, който сега завършват висшето си образование или учат и се е сформиран от много млади хора. Защо? Защото аз обичам да се окръжавам около млади хора и да им давам една сцена, в която всички те да могат да представят таланта си. И за мен ще е огромна чест да посрещна всички, които ни слушат или искат да се насладят на българското село и на българския фолклор, така че ги очаквам в село Падеж.
1: Интересна идея, така българския фолклор да бъде поднесен от младеща. Младеща е при нас в студиото и сега към тях и тяхната роля в днешния събор. Деси, да започнем от теб с няколко думи за слушателите.
2: Здравейте, аз съм Десислава Стаменова, на 17 години, ученичка в Национална хуманитарна гимназия и моята роля в празничната програма в Падеж е като водеща.
1: Алекс?

0: Здравейте, аз съм Александра Петкашева, на 15 години и уча в Природно-математическа гимназия академик Сергей Королев и моето участие ще е в танцов състав.
1: И Стефи.
2: Здравейте, аз се казвам Стефани Ангелова и уча в гимназията по туризъм и лека промишленост Гоце Делчев. Съм на 15 години и моето участие в този събор е в танцовия състав.
1: Прекрасно, значи имаме две танцорки и една бъдеща колежка водеща. Момичета, вие така като представители на младите хора и представители на хората, които слушат едни по-различни жанрове музика, какво ви свързва с фолклора и защо все пак тази музика, колкото и така далечна да е от днешната младеж, си остава в тяхното сърце? Деси?
3: Ами, според мен, каквито интереси да имаш от към музика, фолклорът някак е вграден в нас, понеже сме българки, това ни е в кръвта и няма как да не те докосне, да не те завладее.
1: Алекс?
0: Ами...
1: Ти си част от, така да кажем, ще се хванеш на голямото хоро до вечера. Какви са емоциите, когато се хванете ръка за ръка и почувствате ритъма на българската песен? Силно вълнение, предполагам.
0: Ами, да.
1: Стефи, ти също ще бъдеш така част от танцьорите до вечера.
2: Еми, често казвам, аз не мога да го пиша с думи, защото това си идва отвътре. Всеки един обича да танцува и не мога да го пиша с думи.
1: Една наистина неописуема емоция. Много цвят ще има тази вечер. Богата програма отново организирал кмета, състави. Предполагам и всякакви възрасти, нали? Няма да са само младежи.
4: Абсолютно така е. Няма някаква възрастова граница, в която да кажем от до, ами всички са добре дошли, с нетърпение ги очаквам. Най-важното е да си прекарат добре и всички да се насладим на пълния площад, защото може би в редки моменти виждаме това е в едно малко населено място, именно като падеш, да се запълни с много хора. Миналата година бяхме над 800 човека, целият площад беше препълнен, всички се радваха и това, което получавах като отзиви, беше именно, че продължавай да го правиш. Да организираш едно такова събитие е изключително трудно, било то от финансова част, това е може би един от най-малките проблеми, ами именно това да направиш една такава програма, с която да е с фолклор, с различни мотиви, да поканиш хора, защото често тези ансамбли идват безвъзмездно, защото нямаме как и да си позволим такъв вид огромно събитие и искрено и лично благодаря на всеки един от тях, ръководител, самодеец, танцор, защото благодарение на тях цялото нещо съществува и го предаваме и показваме, че това е от основните неща, а именно това го чух в Северна Македония, че фолклора е един език, един общ език.
1: Един общ език, наистина нещо, което сплотява хората, обединява. Казвате малките населени места и аз тук искам така да върна топката отново към момичетата, като едни млади жители на село Падеж. Момичета, кое е по-хубавото на селото от града? Кои са предимствата на това да живееш на село?
3: Ами, предимствата са това, че е много по-спокоен животът. Всички са много по-задружни, всеки се познава, много по-лесно се правят приятелства и то такива за цял живот. И някак животът е доста по-лек.
1: Стефи?
2: Ими, според мен е така. Малко е населението, има повече спокойствие, както Деси казва. По-лесно можем да си направим приятелствата.
1: По-сплотени сте, да, като общност. Алекс?
0: Ами...

0: да, както каза Деси, е много по-спокойно. Често може да се събираме с нашите приятели. Много живеем близо, когато искаме, можем да се срещнем. И да.
1: Да, всъщност вие сте на няколко минути от Благоевград, да. Така че имате хем предимствата на големия град, хем предимствата на село, на чистия въздух, на двора, на свободата по улиците и, както казахме, на тази спотена общност, която всъщност прави живота ни някак по-лек, по-приятен, с усмивка от кумшията, като започне деня, с хубава вечер пожелания през двора, като си пожелаят и така. И тази общност, тази вечер, ще има един голям празник. Ще се съберат всички жители на Падеж за третото издание на Сърцето на Влахина. Благодаря ви, момичета, благодаря ви на вас, кмете. Пускам ви да бързате да се включите в футболната надпревара, ветерани срещу младежи на стадиона в Падеж. Така, започвате деня с физарядка, с движение и спорт и ще продължите с богата програма и да поканим всички слушатели да заповядат тази вечер в Падеж.
2: Каня абсолютно всички слушатели, млади, голями, възрастни, защото мястото, което ще дойдете именно Падеж, е едно място, което се намира точно в сърцето на Влахина. Често го повтарям и може би е банално, но това, което го има в малките населени места, може би често е изгубено в града, именно, както казах, и децата, спокойствието, близостта и усмивките, което виждаме често от съседите, а и най-важното е природата. Природата, която срещаме, така че очаквам ви в едно малко населено място, в което има много голямо сърце, а то е Влахина.
1: Благодаря ви за това участие.

0: Днес площад Никола Вапцаров в Банско отново ще се превърне в голяма сцена под открито небе. С третата вечер от фестивала Банско Опера Фест и една незабравима оперно-оперетна гала. На сцената ще излязат имена като Александрина Михайлова, ученичка на Райна Кабаиванска, която пее в една от най-уважаваните оперни сцени в света – Ла Скала в Милано. Жана Костова, Лилия Илиева Михайлова, Самюел Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов под диригентството на Светослав Борисов и с оркестъра на Държавна опера Варна. А специалната изненада на вечерта ще бъде певецът Орлин Павлов, който ще изпълни оперен дует с Лилия Михайлова. В следващите минути той ни споделя за емоциите преди концерта.
1: Ами много е готино, защото ще вляза в образа на оперен певец. Ще пеем дует от Дон Жуан и Терлина от Дон Жуан операта. Любовен дует, готин, оперен. Аз съм слушал цял живот изпълнение на майка ми и на баща ми. Още от дете.
0: Чувствате ли като голяма отговорност заставането с тези наистина големи имена в оперното изкуство на една сцена?
1: На сцената винаги е отговорно. Слава Богу, не носи отговорността, че ще бъда оперен певец там, което е много добре, което е хубаво. Ще бъда просто такъв какъвто съм аз, като поп-артист, като излъчване, като начин на пеене. Така че не се страхувам от нищо и се радвам, че ще сме заедно на сцената. Да изляза малко от моите удобни обувки. Специално в оперния образ не е много типично, така че за втори път ще вляза в тази роля.
0: Къде е разликата, когато един изпълнител застане на оперна сцена? Помага ли поп-сцената? Пречи ли?
1: Може би помага, защото тя е по-разчупена и имам повече опит. Но пък е, операта е нещо много различно. И е, може би, най-сложно, не знам дали мога да кажа. Но с огромен респект и така, някакси винаги съм чувствал този жанр, заради майка ми, заради баща ми, като оперни певци, повече от 32 години в полиска опера като солисти. Така, за това имам много голям респект. Колкото и опит имам в нещо друго, на сцената и на тази сцена се учиш много.
0: Опера

0: изкуство, което често изглежда за по-тесен, по-подбран кръг оценители. Някак си е винаги стояла по-далече, особено пък от младите хора. Според вас, как може чрез нея да събудим любопитството на човек, който никога не е стъпвал в опера?
1: Много са важни първите стъпки в семейството, отношението към изкуството изобщо. За съжаление, в годините операта се отдалечи, може би, от масовата публика. Държи все още своите поддръжници. Директорите на оперите в България, може би по целия свят, се опитват да правят какво ли не, за да запознаят хората с това изкуство, да не им се струва префарционено много сложно за твърде интелигентни хора. Не е така. Така че мисля, че има своите успехи, макар и трудно. Оперният жанр продължава да пробива път и то чрез, може би точно чрез това, чрез концертните изпълнения. Не да изгледаш цяла опера, да кажем от дадена опера да чуваш най-важните арии, за да се запознаеш малко или много с жанър. Според мен операта може да бъде за абсолютно всеки. Много е важна първата стъпка към това да произведеш на опера.
0: Каква е емоцията, с която искате да си тръгне всеки, който се е насладил на този концерт под открито небе?
1: Надявам се хората да си тръгнат усмихнати, заредени, не само от едни хубави гласове, от едни много добри артисти, които ще разиграят.

0: рап, така че аз от оперни произведения и ще вложат и актьорско присъствие. Това няма да е само концерт, който някой излиза да пее и си тръгва. Ще се потрудим и като актьори.
1: Малко да излезем от операта, защото има нещо ново при вас, парчето сам.
0: Много се радвам, че направих песента с Денис Попстоев. Текста написа жена ми, което е малко странно. Тя не беше писала текст до сега, но каза, бе, тук има един текст. Стана супер. Без да поправим нищо по текста и мелодиката. Просто дойде и стана супер. Ето така нещата някой път тават много бързо, без да ги мислиш.
1: Как един изпълнител успява да следва своето, да бъде себе си, да запази линията, която има и начина по който той усеща музиката, защото предполагам, че има този момент, в който си мислиш какво би било слушано, какво би било харесвано, а не това, което на теб отвътре ти идва. И къде са тези граници? Как успява един изпълнител да се съхрани, да прави в крайна сметка това, което му идва от душа и тази музика пък и да стига до хората.
0: Няма граници. Имам една мелодия, събуждам се с нея, в ужасно настроение съм, пиша най-тъжното нещо в света, записвам го и си казвам, абе, това е много тъжно, това е балада, кой ще я слуша, дали да го правя. Тук вече идва бизнес частта. Аз сега ще съм радиофоничен или ще е поредното парче, което е много тъжно, обаче пък може да подейства на едни 5-6 хиляди души и да промени живота им, или аз съм артист и чувствам това и това искам да пусна, защото това съм аз. Казваш, не, слагам го в шкафа. Другата сутрин се събужда много щастлив и радостен, някаква много комерциална мелодика, закачлива, с палав текст. Казваш, ми това не съм много, аз съм, защо да не го пусна, ще го слушат хората, имат нужда от усмивка. Много са варианти, в които можеш да се събудиш. Затова един артист трябва да има емоция в него. Той не може да е просто бизнесмен. И със сигурност има и такива, които много добре си пресмятат нещата, но там не знам дали има много душа в цялата работа. Всеки сам си има концепция. Нали, гледам, абе, какво липсва, я да направя това, че липсва. А, много, то е успешно, супер. Как и какво и защо, оттам нататък вече всеки си знае, но един артист трябва да споделя своите емоции. Естествено трябва да има бизнес и нюх и да имаш екип и да работиш и да мислиш повече нещата, но сигурно трябва да изхождаш от себе си, а не от това какво да се съобразяваш само с какво в момента се слушаш, защото ще станеш част от това. Стани частно с собствен почерк. А може би е трудното.
1: Къде се чувствате най в свои води?
0: Не съм се замислил. Там, където ми е хубаво. То навсякъде ми е хубаво. Някой път нещата изискват много повече работа, друг път стават лекота. Колкото повече работа, толкова повече научаваш нови неща за себе си, за таланта ти, за труда ти. Срещаш нови хора, усукваш се, излизаш от зоната ти на комфорт. Това според мен е полезно за един артист. Само така може да има развитие, израстване, нови посоки. Един артист, той е търсещия. Всъщност този, който търси артиста, да търсиш, не можеш да стоиш да правиш едно и също, да правиш една и съща делва 100 години, той има 100 милиона делва едни и същи, или 16 000 картини, всичките са едно и също слънце. Да, малко има нюанс, но няма изгрев, няма завес, всичко е едно и също. Нали, артистът, нали, той се търси, той никога не е 100% убеден в себе си. Убеден е, но временно. С времената си емоция, с това, което прави. В различните му естествено жанрове, дали е поезия, дали е картина, дали е музика. И след това търси нещо ново. Един артист трябва да изтъкан от емоции. Да се научи да ги контролира и да ги канализира.
1: И да ги предава и на публиката, всъщност.
0: И вече, ако могат да стигнат до хората, вече има много пътища за това. Все повече стават пътищата, всеки има канали, интернет, TikTok, Facebook. Слага всичко там и на който му харесва се спира, който не му харесва продължава.
1: Но всъщност си остава най-хубавата емоция тази да чуеш артиста, който те докосва на живо, както ще се случи до вечера в Банско. Какви са емоциите преди това представяне? Какви са очакванията?
0: Очакванията са за много хора, за усмивки, за силни аплодисменти, за бисове дори. Банско публиката винаги е страхотна и покрай джаз фестивала самата атмосфера е незаменима. Банско става все по-голям, все по-интересен град. Много хора се преместиха да живеят там, между другото. Много обичам Банско.
1: Банско се превръща в пристан на изкуството, където тази вечер ще се състои последната вечер от Банско Опера Фест. А повече за нея

0: Радио Лъкалъкът. Лъкалъкът.
1: В края на август пътищата обикновено водят на юг. Но не само заради морето, а заради едно събитие, което отказва да се подчини на музикалните моди. Знаете, че с музикалния конкурс Пирин Фолк Сандански отново стана столица на македонската народна песен, което вдъхнови Павел Петлички да ни разкаже защо, колкото и да се правим на модерни градски хора, някои мелодии просто продължават да пулсират в кръвта ни.

събота сутрине. Времето за разтоварване от седмицата. Времето за кафе, тишина и размисъл. Не всеки ден трябва да носи резултат. Понякога е достатъчно просто да седнеш с пантофи и с малко философия. Здравейте, аз съм Павел Петлички. Добре дошли в Философия по пантофи. Краят на август е. По това време на годината Сандански има една основна характеристика. Температурите са такива, че дори камъните по главната улица търсят сянка. А опитът да изглеждаш официално, изискано и да не се разтопиш докато се разхождаш по главната улица, си е истинско физическо изпитание, достойно за олимпийски медал. Да не говорим за пътуването натам. Трафикът през Кресненското дефиле е мястото,

където човек преминава през всички възможни фази на духовното просветление, докато е част от безкрайната колона автомобили, устремени на юг като прелетни птици, само че доста по-бавно. Тази седмица сме се насочили именно в Сандански. И щом стигнеш там и слънцето най-после се скрие, се случва нещо съвсем различно. Започва Пирин Фолк. Тук е моментът да събуем всякаква градска ирония. Защото в днешния свят, в който музиката прилича на бърза храна, прави се за 15 секунди в социалните мрежи, консумира се набързо и се забравя до следващата сряда, това, което се пази в Сандански, е от съвсем друга величина. Пиринската песен не е просто мелодия. Тя е генетична памет. Тя е от онези редки неща, които успяват да надживеят всички мимолетни хитове. Защо ли? Защото не се опитва да бъде модерна. Тя разказва истории, които всички ние носим някъде дълбоко в себе си. За любов, за раздяла, за онзи специфичен, тежък и красив македонски характер. Сандански не е просто домакин на един конкурс. Градът е пазител на една непреходна емоция. На това усещане, че колкото и да се опитваме да бъдем космополитни, дигитални и глобални граждани на света, когато чуем първите акорди на хубавата автентична песен, нещо вътре в нас трепва. И всичко си идва на мястото. Музиката ни приземява. Напомня ни кои сме, преди да си сложим деловите костюми. Затова този уикенд, ако пътят ви отведе на юг, не мислете само за минералната вода и оцеляването в жегата. Позволете си да потънете в света на музиката, която не познава граници. Вие бяхте с поредната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички, пожелавам ви уикенд, в който да намерите време за собствените си корени.

И е така, с хубава музика, с интересни разговори, неусетно стигнахме и до края на нашата съботна среща в ефира. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелавам ви да имате бавна, слънчева и усмихната събота. Да не бързате за всичко, което може да почака, и да не пропускате онова, което си струва да бъде преживяно тук и сега. Аз съм Ваня Бахчеванова, това беше С усмивка в събота по Радио Благоевград. Бъдете здрави, бъдете усмихнати и оставете деня да ви изненада с нещо хубаво. До следващата събота! When you...

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Тинзона.
4: Очите на тинейджерите като свят.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
7: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Очаквайте.
9: Студио Спорт по Радио Благоевград.
10: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
11: Радио за всеки.
12: Радио Благоевград.
13: Нашето радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Локализиран е пожарът в Созопол, който избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Почти напълно е изгоряла сградата, откъдето е тръгнал огънят. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, причинени са само материални щети. Още информация от Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Екипите на пожарната са успели да овладеят огъня, посочи кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който също е на място.
3: Пожар е овладян, загасене, няма и остатъчни огнища да е на горене, така че всичко на този етап, няма жертви. Имуществени щети. Те са две крила общо в сградата. Едното крило е то условно разделено на две части, а едното крило е почти фасадата, която се изгорява цялата и вътре има доста сериозно по сградата. Отделно това е ресторанчето, което е в партера, нали, което беше също изгоряло цялото. То същото там е тръгнало и най-вероятно пожара.
2: Янакиев уточни, че сградата се води почивна база.
3: По принцип цялата тази сграда е почивна станция, тя е собственост на Българския червен кръст. И оттам нататък вече не знам какви са техните взаимоотношения с наемателите, с на ресторантите. По-голямата част всъщност от настанените хора в това крило са се заминавали днес. И вече тя за другите не знам как трябва да се види какво ще им организират.
2: Кметът допълни, че общината има готовност да осигури контейнери, с които да се извозят части от конструкцията и по-опасните отпадъци от изгорелия обект. От Бургас, Християн Йорданова.
1: 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Във вечерното си видеообращение той изтъкна, а задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. Зеленски подчерта още, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Иранските военни заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузския проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, посочват властите в Техеран. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала историческо споразумение за петрола с Съединените щати, като заяви, че изразява най-искрена благодарност към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс Прес. Според нея, споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65

0: милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата. По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. Националният съвет на БСП ще обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори. На заседанието се очаква да бъде препотвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на насрочените за октомври избори. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я Национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, българското участие продължава с Ерика Карабелева в категория 53 кг. При 46 кг-овите Дея Пеева отпадна на 8-ми на финалите. Утре България ще има още една представителка, олимпийската медалистка Кимия Ализаде. Продължава и световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша, където Радостина Ангелова ще участва в финал Б на 500 метра кану. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. В съответните отсечки ще бъдат въведени ограничения на трафика. Състезанието продължава до 2 септември. А колоездачната обиколка на Испания продължава с 8-я полупланински етап от Посол до Шерако, южно от Валенсия. В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути 50 секунди пред испанеца Енрик Мас. В среща от полуфиналите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след 12.30 националката ни Русица Денчева ще играе с представителката на домакините Аня Станкович. Междувременно стана ясен първият съперник на Григор Димитров в основната схема на US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата от големия шлем започват утре. Продължава рали Парагвай, кръг от световния рали шампионат. След първия ден води финландецът Сами Паяри с Тойота. В футболното ни първенство днес е почивен ден заради отлагането за утре на матча Ботев-Пловдив-Левски. Седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Днес са поредните двобои от големите европейски първенства. Резултатите от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 градуса в Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието по етапно

0: ще се ограничава движението в отделни участъци на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение ще се въвежда непосредствено преди провеждането на всеки етап от колоездачната обиколка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Здравейте! Поредна силна компилация, изпълнена с качествен фънк, латино, диско и рок. Започваме с наричания El Goti Virtuos в така наречената техано музика. Аугустин Рамирес. Настроение ни представя Pack My Bag. Само по вашето Радио Благоевград.

Това бе единствения официален сингъл, издаден от абсолютно неизвестната формация The Vibrates – Humpty Dump. Годината тогава бе 1973. Следва епизод от три композиции с музика за въображение, а именно инструментални изпълнения отново от 70-те години на миналия век. Началото е за секстето Електронико Модерно, последвани от Борис Гардинър за цяла югозападна България.

До тук в инструменталния епизод в настроения ни радваха секстето Електронико Модерно от Уругвай, ямайският басист и китарист Борис Гардинер, а в последните минути отзвучаха Мараната и тяхното Ел Ладрон или Крадецът от 1978 година. От същия период за малко по-диско ориентиран фънк при нас са американците от The Bar Case. От албума Too Hot to Stop слушаме едноименното парче, само в настроение.

Преслушвайки и изучавайки ретро музика от Латинска Америка, при нас бяха Тотем. Формацията смесва музикалния стил кандомбе и рок. И в началото на 70-те са водени от урокваеца Рубен Рада. Настроения Тотем представиха «No me molestes». Отскачаме и до Перу, за да се запознаем с психоделична рок банда. Нейното име е Traffic Sound. Слушаме ги с Inca Snow от 1972 година.

Гуахира Бугалу. Настана време и за типични латиноамерикански ритми в епизод, който стартираме с родения в Пуерто-Рико, нью-йоркчанин Джимми Сабатер. От дебютния си албум «Соло» представя «Times are changing».

От 1969 година с леко шпионска осанка отзвуча хит от началото на кариерата на Кокос Лагос с заглавие

Tu cu ceasta iutubează pe veță, compozitor, pianist, percusionist și trombonist, Johnny Colon. Детена по артурикански родители, живял в Нью-Йорк. Края на предаването чухме What You Mean от началото на неговата кариера през 1969 година. Потърсете настроения по Радио Благоевград във Фейсбук и ни подкрепете. А, много

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шерения.
1: Шерения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Най-модерното.
4: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Събота, 29 август, новините в 10, представя Екатерина Николова. Добър ден! Директорът на полицията в Благоевград Илия Тупаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесена конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Решението си министър Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и НСО са превишили правомощията си, разпореди вчера премиерът Румен Радев. А община Струмяни обяви благотворителна кампания в помощ на пострадалите от опустошителното наводнение. Природното бедствие от началото на седмицата нанесе тежки щети върху десетки частни домове, имоти и критична инфраструктура, като разруши пътища, мостове в региона. От местната управа апелират за съпричастност, тъй като възстановяването на щетите ще бъде продължително. Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение по банков път по сметката на община Струмяни с основание – дарение за наводнението. Парични средства в брой се събират и в специални кутии в деловодството на общината, както и в кметствата в Микрево и Илинденци. Съседната община Кресна също постави кутии за събиране на средства в помощ на Струмяни. Водата в общината остава негодна за пиене. Заради установено огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Благоевградското село Бучино, от съседната община Кочериново определиха защитна и надзорна зона, които обхващат населени места на територията на общината. Ангел Павлов допълва.
1: В защитната зона попадат град Кочериново.

0: защитна и надзорна зона, които обхващат населени места на територията на общината. Ангел Павлов допълва.
1: В защитната зона попадат град Кочериново и селата Бараково, Бураново и Крумово. В надзорната зона попадат 7 села. В определените зони се забранява придвижването и транспортирането на дребни преживни животни, както и на зародишни продукти от овце и кози към и от животновъдните обекти и кланици, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане. За всички дребни преживни животни, отглеждани в населените места от надзорната зона, се въвежда оборен режим. От община Кочериново призовават собствениците на животни да спазват стриктно въведените мерки. При всяко съмнение за промяна в здравословното състояние на животните, повишена температура, кожни изменения, обриви или други необичайни признаци, незабавно да бъде уведомен обслужващият ветеринарен лекар или Българската агенция по безопасност на храните. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Мястото на пожара в пограничната планина Славянка продължава да се наблюдава и обхожда. Това съобщи за Радио Благоевград инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Огънят, който пламна там в четвъртък, беше бързо овладян и ограничен, а най-вероятната причина за пожара е паднала мълния. Слушаме инженер Петко Ангелов.
2: Положението е спокойно, периметъра се охранява от горски служители и доброволци, няма никъде по площа активно горене, така ще останат до по-късния следобед, когато евентуално може да се появят и да се възобновят някои огнища вътре в периметъра, които също се обработват. 50 декара е като вътре има една гола площ малка и останалото е Борова гора.
0: Инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие за пожара в Славянка. Започна 34-то издание на фестивала Пирин Фолк Сандански. За поредна година градът посрещна и участниците в конкурса Детския Пирин Фолк. Музикалният ни редактор Даниела Маринова с подробности от първата конкурсна вечер.
3: Нощи на сцената на Летния театър имахме удоволствието да изслушаме 20 песни, представени от деца на възраст от 8 до 15 години. Песните се изпълняват на живо, като нивото беше изключително високо, като за юбилейно издание. Фестивалното жури с председател професор Венцислав Димов определи три награди. Третата награда за Хактан Инжиров, втората награда за Денислав Низамски и престижната първа награда за Йоана Лазарова. Кмета на община Сандански Атанас Стоянов връчи наградата Свети Врач на Никол Челъкова. А зрителите на Фенфолк ТВ отличиха Даная Александрова и трио Зарана. Още една награда беше връчена на телевизионните зрители и тя отиде при Йоана Лазарова. Днес от 20:45 часа на сцената на Летния театър в град Сандански започва втората конкурсна вечер за изпълнителско изкуство. От Сандански за новините на Радио Благоевград, Даниела Маринова.
0: Прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 10 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Добро утро на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска.
3: Аз съм Светелина Златкова. Вие сте с младежкото радиопредаване Тин зона. В началото на лятото ще говорим по една тема, която засяга всеки от нас. Кои сме ние всъщност и доколко сме повлияни от мнението и очакванията на другите.
2: Всеки ден сме заобиколени от мнения, очаквания и образи на това как трябва да изглеждаме, да се държим и да живеем. В социалните мрежи виждаме най-добрите моменти от живота на другите и често започваме да се сравняваме с тях. Но кои сме ние зад снимките, филтрите и ролите, които играем? Показваме ли истинското си лице пред света или носим маски, за да бъдем харесвани? Днес ще говорим за идентичността, самочувствието, приятелството и влиянието на чуждото мнение върху живота на младите хора. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес с Цвети ще си говорим за истинския аз в света на чуждите очаквания. Цвети, знаем, че всеки се държи по различен начин в различни ситуации, но доколко това сме истинските ние, показваме ли своята истинска същност пред другите?
3: Ами честно казано не бих казала, защото в социалните мрежи всеки има всякаква свобода да показва всякакво съдържание. Било то къде се качил, къде е ходил, какво е направил и така нататък. И доста голям процент от хората избират да лъжат. Може би да, има много причини защо избират да направят това. И аз бих те питала, искам да знам твоето мнение, какво е според теб, защо лъжат в социалните мрежи?
2: Според мен правят така, тъй като социалните мрежи са едно пространство, където всеки може да се покаже и за да се покаже, т.е. той иска да изрази най-добрата част от себе си или да покаже къде е пътувал. Никой не иска да покаже, че не е перфектен, че му се случват лоши неща в живота, а именно в социалните мрежи се изразяват това, което най-прекрасни моменти от живота ти. Затова и всъщност... Когато останалите видят тези моменти, си изграждат високо мнение за този човек, често не осъзнавайки, че това може да е фалшиво и да не е истина.
3: Да, и че не е реалност, всъщност е някаква измислица.
2: Да, освен това, аз мисля, че е напълно нормално всеки човек да има различно поведение в различни ситуации, като говорим извън социалните мрежи, тъй като сме едни със семейството си, по един начин се държим, по друг начин се държим с приятелите си, с по-малката си сестра. Така че предполагам, че е нормално всеки да се нагажда към ситуацията и да показва различни аспекти от себе си. И понякога се замислям дали някой напълно познава истинската ни същност или по-скоро единствено самите ние можем да познаваме себе си, тъй като отново пред всеки показваме някаква част от себе си.
3: Да, съгласна съм, че няма как някой да познава нас изцяло. Защото в училище ние имаме възможността да покажем такива, каквито искаме да бъдем. Имаме правото, имаме възможността да покажем каква музика искаме да слушаме на този етап. Примерно, преди гимназията ние сме били едни в нашето предишно училище. Но в гимназията можем да искаме да бъдем други личности. И там, тъй като никой не ни познава или голям процент от хората не ни познават, сами ще изберем каква музика искаме да слушаме, каква част от себе си искаме да покажем, дали добра или лоша. И така нататък, докато вкъщи е малко по-различно. Вкъщи родителите ни виждат постоянно и изграждат някаква представа и всъщност те са тези, които са постоянно с нас и много добре знаят кога примерно лъжем, каква музика в действителност слушаме, какъв е нашия стил на обличане, дори да искаме да го променим, те са през цялото време в този период с нас. Докато пред приятелите там, те за това са ни и приятели, защото те не ни съдят, те ни приемат такива, каквито сме и могат само да ни подкрепят, защото това е личен избор да бъдеш приятел на някого.
2: Да, това са истинските приятели. Аз мисля, че когато попадне в непозната среда, където все още не ни познават напълно, може би ще искаме да се приобщим, което е напълно естествено. И понякога съм забелязала, че някои хора са дори склонни да пренебрегнат собствените си интереси, за да могат да се впишат и да принадлежат към някаква група. Да, и по този начин променят поведението си.
3: Да, това повечето пъти лично на мен... Може би за много кратък период от време ми се е случвало да имам желание да се впиша и да трябва да променя идентичността си, но няма никакъв смисъл, защото хората винаги ще бъдат недоволни и за всеки човек си има някаква групичка, просто е въпрос на време да си я намери. И лично аз смятам, че няма смисъл човек да се променя или да се прави на някой, който не е, само и само за да принадлежи на някаква общност.
2: Да, защото истинските приятели ще харесват точно такъв, какъвто си.
3: Да, и ще те приемат.
2: Да, а няма да има желание да имаш като техните интереси, например.
3: Да, и няма съответно да те карат да правиш неща, които, примерно, ти не искаш да правиш.
2: Но понякога все пак желанието ни да бъдем приети може да ни накара да забравим

0: кои сме, кое е по-важно, да бъдеш себе си или да бъдеш прият от другите?
1: За много хора е много голямо значение да бъдеш прият от другите, защото иначе по този начин, когато ти не принадлежиш към никаква общност, започваш да се чувстваш сам, започваш да се чудиш къде грешиш, че трябва да промениш нещо. Има хора, които започват да променят начина си на обличане, начина на говорене, постъпките си, всичко само и само за да бъдат харесвани. Докато има такива като мен, които просто изчакаха, докато си намерят своята групичка. Много добре знаеш, нали, че аз не съм човек, който ще тръгне да се променя за някой друг, ами точно обратното. Ще остана и ще бъда себе си и ще чакам хората да идват при мен, защото са ме харесали такава каквато съм и ще искат да вземат някаква частица от мен, а не да трябва аз да ги гоня и, нали, да тичам по тях само и само за да взема нещо от тях, което на мен не ми харесва.
0: Аз вярвам, че освен на първо място, първата нужда след като е задоволи основните си нужди на човека, той има нужда от принадлежност. Тоест е напълно естествено да имаме нужда да бъдем приети, да сме част от някаква група, за да можем да се чувстваме харесвани, обичани и оценени, тъй като никой не може да живее и да се справи сам с трудностите. Освен това, мисля, че е много важно кои са тези други, тъй като е нормално понякога нашето мнение и самооценка да зависи от мнението на другите, но зависи кои са тези други. Например, ако тези други са хора, на които, които ценим или от които се вдъхновяваме, които харесваме, е естествено да ценим тяхното мнение, тъй като то ни помага да израстваме, да се движим напред.
1: Да, има градивна критика, естествено.
0: Да. Скоро нашата учителка по философия ни разказа един експеримент, който бих искала да споделя, за това как много често се влияем от мнението на другите. Значи експериментът се състои в една стая от 10 човека, като 9-ма са актьори. А човекът, който доброволно се записва за експеримента, идва с представата, че експеримент е съответно за изследване на зрението. Нареждат се в една редичка и този, който управлява експеримента, им показва два листа. На единия лист има една черта, а на другия лист има три черти. Съответно най-голяма, средна и по-малка. И въпросът е съответно чертата на другия лист, на коя черта съвпада. Човекът, който си дошъл доброволно, вижда, че съвпада точно с средната черта. Няма никакво съмнение. Но той е поставен да отговаря последен, след като първия, втория, третия, четвъртия и така до деветия отговаря, че съответно чертата съответства на най-голямата, а не на средната. Човекът започва да се чуди и когато идва неговия ред, се съмнява вече в отговора си и в правилната си преценка, въпреки че в началото е бил убеден. И според теб какво отговаря?
1: Ами, честно казано, аз мисля, че е отговорил за най-голямата, защото средата, много често ни се влияем от средата.
0: Да, и всъщност
1: това го подтикнал.
0: Да, точно това показва как той дори не познава тези хора. Тези хора никога няма да ги види отново и въпреки това се влияе тяхното мнение и иска по някакъв начин да се впише, да не бъде отхвърлен, въпреки че никога няма да ги види тези хора. Ако си представим какво става, ако тези хора ги харесваме, познаваме ги, искаме да бъдем част, те да бъдат част на нашето обкръжение, точно това ще се случи. Така че наистина трябва много да внимаваме как се влияем.
1: Така е, съгласна съм, но сега ти

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Кари за колко е важно чуждото мнение за нашата самооценка. Преди кратката, преди песента си приказахме за това, че ние не бихме приели съвет от човек, който ни е обидил или от човек, който въобще не познаваме. И Кари спомена за една история, която, честно казано, мен, много мои приятели са ми го казвали много често, че няма как да приемеш съвет от човек, който не познаваш или от човек, който те е обиждал и така нататък. Просто не знаеш човека от среща кой и съответно не трябва да се влияем от това тяхно мнение.
3: Според мен много зависи какво точно е мнението. Понеже чуждото мнение не винаги е лошо. Има предвид, че дори ако е критично, това може много да ни помогне. Зависи от човека, който го е дал. Например, ако един състезател не се справи добре на турнир или пък има високото мнение, че се справя добре и треньорът му каже, виж сега, ти направи някои неща добре, но с това не се справи. По този начин получава градивна критика. И чуждото мнение му помага да се развива, дори да е от приятели, които са му в отбора и така нататък. Освен това, чуждото мнение, ако не даде едно от личности, от които ние харесваме,

0: също може много да ни помогне, дори да е негативно. Позитивното мнение също помага. Всъщност е доказано, че много често хората се променят и се развиват към по-добро, ако ги похвалят, а не ако ги критикуват. Така и с малките деца. Всъщност по-лесно ще направят нещо, примерно ще поредят стаята, ако им предложиш, ще им кажеш, нали, ето сега ще получи един шоколад, ако си поредиш стаята, вместо да ги запоиш и да им кажеш, няма да можеш да гледаш телевизия, ако не си подредиш стаята. Така че всъщност похвали също се действа.
1: Като цяло много трябва да се внимава кой слушаме и, нали, да имаме все пак едно на ум за всички. А според теб трябва ли всички да ни харесват? Защото има много хора, които се притесняват какво ще кажат останалите, мислят постоянно за тяхното мнение. Длъжни ли сме да се съобразяваме с всичко това и да се опитваме да се харесваме на всички?
0: Според мен няма как въобще да не мислим за чуждото мнение, тъй като той навсякъде около нас. Все пак не живеем сами, интересуваме се какво мислят другите за нас, но нищо не трябва да е в крайност. Бях чела едно проучване, в което се казваше, че 45%, ако си успял човек или правиш нещо различно от останалите, в което успяваш, всъщност от обкръжението ти 45% ще те харесват, 45% няма да те харесват, а останалите 10% въобще няма да знаят кой си, ще ги интересува, няма да влиза в работата. Така че, ако наистина ценим себе си, това, че има хора, които не ни харесват, ни показва, че наистина правим нещо, че наистина в нещо преуспяваме и сме различни от другите, защото ако всички ни харесват, тогава просто не се различаваме от тях или се стараем само да сме на тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
1: Докато си говорим за самооценка, начинът, по който виждаме себе си, влияе на всяка част от живота ни. От какво зависи нашето самочувствие? От приятелите ни, от начина, по който се обличаме? Точно от какво зависи според теб?
0: Според мен, изграждането на нашето самочувствие винаги започва първо от семейната среда. Ако родителите ти дават любов, подкрепа и сигурност, дори във външния свят да не се чувстваш сигурен, винаги знаеш, че когато се върнеш в семейството, ще получиш тази любов и разбиране. И това всъщност много помага да се чувстваш уверен и във външния свят. Вече след това, разбира се, помага и приятелската среда. Ако твоите приятели винаги те подкрепят, разбират те, ти се чувстваш много по-свободен да изразиш мнението си не само пред тях, но и пред другите хора, с които се срещаш. Освен това, ако се занимаваш с спорт или с някакво друго изкуство и постиженията, които достигаш, когато си там, също дават известен вид увереност, но според мен всичко започва от семейството и самочувствието трябва да се гради винаги, а не да е празно, тъй като има много хора, които се мислят за много велики, но това отново идва от семейната среда. Ако не са получили отново любов и подкрепа в семейството, те я търсят това и внимание, те търсят това внимание отвън и за това и по този начин се стараят да привлекат внимание към себе си, като изразяват самочувствието си, но това, разбира се, не е здравословно и не е правилно.
1: Сега се сещам да те попитам, казвал ли ти е някой, снижи си малко самочувствието, намали го малко това самочувствие, много ти е голямо егото, като бъркат, нали, самочувствие с его. Как се чувстваш в този момент, ако някой ти го е казвал и съответно, ако не ти го е, как би се почувствал?
0: Никой не ми е казвал, но може би, ако това се случи, бих се замислила, тъй като ти си права, че има огромна разлика между его и самочувствие. Да. Его е вътрешно подхранваното, а самочувствието наистина е реално и се основава на постижения, на любов и подкрепа. Бих се замислила наистина и бих се замислила дали човекът, който ми го казва, значи нещо за мен, дали има право, дали на какво основание го казва, дали от злоба, от завист или желание да ми помогне. Така че наистина има значение кой ми го казва и ако наистина има желание да ми помогне, тогава бих работила над себе си.
1: Това наистина е чудесно, защото последно време повечето хора, които ни казват намали самочувствието, снижи си егото и така нататък, не са наши приятели или наши близки, а са просто познати, които или завиждат за разни успехи или за начина на живот и така нататък.
0: Да, хората, които нямат свой начин на живот и не могат да успеят това, което правят, всъщност няма друга работа, освен

0: обсъжда чуждия и да се старая да наранят другите, според мен.
1: Докато си говорим и за начин на живот, днес голяма част именно от живота ни преминава онлайн. Най-вече в социалните мрежи. Какво показваме там?
0: Какво показваме в социалните мрежи? Всеки човек показва различни неща. Според мен, но е напълно нормално, както казах и в началото, да се опитваме да покажем най-добрата си страна. Аз много се възхищавам, има инфлуенсъри, има хора, които използват социалните мрежи, за да помогнат на останалите. Споделят видеа как се чувстват, как се справят с проблемите си. Това наистина е много градивно. Докато има други хора, които просто ги използват, за да се покажат пред другите, сякаш това им дава увереност, че са над тях, че са посетили Малдивите, Франция, например, и като си качват сторите, постове от там, се смятат за повече от тях.
1: Според мен, именно това, че те качват някакво съдържание, нали, че са били, както каза, прямо в Малдивите, в Франция и така нататък, това им повдига самочувствието. Защото има хора, които, примерно, си мислят, този ще каже за мен, че аз нямам никакви средства, никакви възможности и така нататък. Не, аз сега ще го опровергая и ще му покажа. Тоест не живеят за себе си, за да се забавляват и наистина да си живеят един пълноценен живот, а по-скоро за да се докажат на останалите, че имат средства, че имат време, че имат желание и всичко. И по този начин те уж си дигат, нали, самочувствието, че са показали, че са си свършили работата, когато са качили в социалните мрежи, къде са били, какво са направили.
0: Да, дори по този начин останалите, които всъщност не пътуват и като гледат сторитата на останалите, които са били навсякъде, си казват, виж този къде е бил, аз съм си тук вкъщи, нищо не правя. И по този начин самочувствието всъщност пада на човека.
1: Пада на другите, да, се вдига.
0: Да, точно така. Предлагам да чуем малко музика и след това продължаваме да си говорим за това как се изгледаме в интернет пространството и колко е важно за нас чуждото мнение.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за харесванията в интернет и колко е важно да ценим собствения си начин на живот, а не да се влияем от чуждия. Харесванията и коментарите често се превръщат в мерил за популярност в социалните мрежи, като знаем, че под всяка снимка, под всяко стори, някой може да ни изпрати положителен или отрицателен коментар. Това много влияе на самочувствието ни. Според теб, как точно влияят?
3: На мен по-скоро не ми влияят толкова коментарите, а най-вече харесванията, защото аз като човек, който поддържа Instagram акаунт и имам, да кажем, 300-350 човека, които ме следят вътре и виждат аз какво публикувам. И когато, примерно, направя някаква публикация на снимки, видеа и така нататък, и видя, че от тези 350 човека са харесали едва 100, аз си казвам, нещо тук не им е харесало, защо така, как са толкова малко, има още 200 човека, които, примерно, са го видяли, но не са, изобщо не са го отразили, снимката ли нещо не е хубава, качеството ли, позата ли, какво, нали, започвам да се чуда. В същото време не осъзнавам, че когато аз публикувам нещо, аз го правя за себе си. Никога не съм го правила за някой друг, с цел да им се харесам на тях. Винаги съм го правила, защото искам да си ми изглежда добре страничката, да си се радвам, когато си я отворя, да ми достави удоволствие, но ето в такива ситуации, когато видя, че от 300 човека са го харесали само 100, започвам... Не ми става хубаво, не ми е много приятно това чувство, въпреки че 100 човека това не е малко. Не са двама или трима, това са цели 100.
2: Тоест ти по някакъв начин използваш харесванията за обратна връзка към твоето съдържание.
3: Да, но не толкова за самочувствие, защото, пак казвам, въпреки че 300 човека ме следват, приблизително и 100 от тях са го харесали, това означава, че има някакъв процент, една трета от тях са го видяли и им е харесало и съответно желаят да продължат да ме следват и да виждат аз какво качвам и да го коментират, примерно.
2: Все пак сравняването е нещо, което всички правим, понякога без да го осъзнаваме, не само в интернет пространството, но и в реалния живот. Според теб, защо се сравняваме с другите хора?
3: Защото виждаме това, което те качват и искаме да живеем техния начин на живот. На мен ми се е случвало лично едно момиче да дойде и да ме попита как ставаш толкова.

по-рано. Как правиш това? Как правиш онова, нали? И аз искам като тебе. И почва да се сравнява с мен, въпреки че сме излезнали, го прави неволно, но аз чувам начина, по който говори към мен и осъзнавам, че тя вижда някаква конкуренция. И аз естествено ще обясня кое как съм направила, но и на мен ми се е случвало да видя някакви хора как са позирали, какво са качили и започвам малко отвътре да си задавам въпроса. И аз искам да го направя, искам да е възможно най-скоро и не осъзнаваме, че всъщност на мен ми излезна даже преди няколко дни именно такава снимка, такъв пост на една ябълка застанала пред огледал и реално хората виждат хубавата страна на ябълката, но отзад тя е гнила, изядена и така нататък, нали, и всички искат и виждат само хубавото, нали, както ти каза в началото, че всеки се старае в социалните мрежи да публикува най-добрата си страна, перфектното, и другите го виждат и започват да се сравняват, защото и те искат да имат такъв едва ли не перфектен начин на живот, въпреки че той никак не е перфектен, защото за цялото това нещо, което се публикува, примерно зад хубавото тяло на едно момиче или на момче се крият тренировки, много часове прекарани в залата, примерно зад здравословното хранение и така нататък, се крие един много дълъг

0: период, за който никой не говори, в който ти е трябвало да се откажеш от вредната храна и от сладките неща и да преминеш към здравословното. За някакви други, примерно ногти, гримове и така нататък, ако сам си ги правиш, пак е минал някакъв дълъг процес, в който ти е трябвало да се научиш. Да седнеш, да снимаш, дори най-малкото, което е да седнеш да направиш една снимка на подредена стая, на теб ти отнема време да подредиш тази стая. И всички просто се сравняват и вместо да виждат хубавото и да се опитват да го направят, те започват да една злоба отвътре.
1: Именно, а снимките точно, както ти казваш, са крайния резултат от един дълъг процес.
0: Да.
1: Освен това, непрестанато сравняване сякаш води до това да изгубим своята идентичност, като постоянно се стремим да придобием тази на другите, което е невъзможно, тъй като всеки човек се развива със своето собствено темпо. Единствените хора, с които трябва да се сравняваме, сме самите ние, как сме били преди,
0: ден,
1: как сме израснали днес. Всеки човек, разбира се, има свои силни страни и таланти, които не трябва да пренебрегва. Как да се научим да ценим собствените си качества, когато толкова много се влияем от чуждите?
0: Ами най-доброто решение е изключваме телефона и не се занимаваме повече. И просто излизаме навън, въпреки че и навън на мен ми се случва, когато излезна, да се разхождам, постоянно да виждам някой с телефон ръка да се снима или да снима нещо друго, нали, не само себе си. И в такива моменти просто ми се иска да си затворя очите, защото това на мен лично ми влияе много негативно. Знаеме, познаваме си се, стараеме се максимално да станем най-добрата версия на себе си с всеки един изминал ден и мисля, че най-доброто решение наистина е просто да се абстрахираме. Колкото и трудно да е, да, дори да седнем да погледаме нещо, само и само да не е на телефона, защото именно в социалните мрежи се публикуват неща, които не са реални. И колкото по-навреме го осъзнаем, че това е така, толкова по-бързо ще се справим с проблема. Аз качвам неща, които не са така. Имам страничка, в която публикувам съдържание, което е пипнато с приложение и така нататък. Но имам и друга, в която са 15 човека, но са ми най-верните 15 човека и пред тях мога да се покажа, примерно с кокче, с пусната коса, току-що станала и така нататък. Но наистина най-доброто решение, за да се справим именно с това, е просто да се оставим и изобщо да не поглеждаме, да не отваряме и да не се чудим как е възможно, защото то е възможно с магия, с приложение. Не е толкова трудно да се направят нещата, да
1: точно
0: бъдат типнати.
1: Ами не трябва да забравяме, че все пак никой не е съвършен. И силните си страни ги развиваме през целия си живот. Затова и трябва да опознаем себе си, да се оставим да бъдем такива, каквито сме, за да можем да открием своите силни страни и така да можем да ги развиваме за напред.
0: А и съответно да работим върху слабите, но
1: да,
0: силните да бъдат на по-преден план, за да може хората да видят и да искат да хванат нещо от нас.
1: Да допуснем, че е възможно да сгрешим, за да видим къде сме добри и къде може да се подобрим. А сега предлагам да чуем и мнението на анкетираните участници по темата.
0: Истински ли сме в социалните мрежи, например в Instagram и в TikTok?
2: Не, в социалните мрежи никога не показваме истинската си същност. Там винаги се стремим да покажем най-добрите моменти, които ни се случват, най-добрата част от себе си. Винаги просто се сравняваме с заобикалящата ни среда и се стараем да бъдем на върха, съответно се крием за реалността.
0: Защо според теб хората се страхуват да покажат слабостите си онлайн?
2: Голям процент от хората, които стоят в прекарат времето си в социалните мрежи, стоят зад скрити акаунти и това, което правят е да оплюват това, което виждат от останалите хора в социалните мрежи. Съответно, ако покажем реалността такава, каквато е, чиста и неприкрита, винаги се намерят в нея недостатъци. Съответно, винаги ще се намерят отсреща хора, които да те оплюват, да те обиждат и да изтъкнат тези недостатъци.
0: Нормално ли е да искаме да бъдем харесвани от всички? И ако да, защо? И съответно, ако не, пак защо?
2: Аз лично смятам, че не е необходимо, тъй като не всеки е длъжен да харесва всеки. Хората, които се стремят да бъдат харесвани от останалите, са всъщност хора, които нямат високо самочувствие, имат някакви комплекси, заобиколени са от хора, които просто ги принизяват или са израснали в среда, която ги е накарала да мислят по-ниско за себе си. Съответно, те се опитват да се доказват. Хората, които се опитват да бъдат харесани от останалите, са тези, които искат да покажат това, което до момента им е било потъпквано. Така че аз лично не смятам, че е необходимо

0: да се, да бъдем харесвани от всеки.
1: Според те, показват ли хората истинската си същност пред другите и защо?
2: Не, винаги повечето хора показват различни страни от себе си според ситуацията. Една пред семейството, друга пред приятелите и трета в училище или на работа. Спортсмените често се страхуват от осъждане и искат да направят добро впечатление, затова не разкриват напълно мислите си и чувствата си.
1: А кое е по-важно за теб? Да бъдеш харесван или да бъдеш себе си?
2: Според мен по-важно е да бъда себе си, тъй като ако постоянно се променям, за да бъда харесван, ще загубя усещане за това, коя съм. Разбира се, според мен е важно да се дадим уважително към другите, но не и за сметка на собствената си личност.
1: Случва ли ти се да се сравняваш с други хора в социалните мрежи? Как ти влияе това, ако да?
2: Случва ми се и според мен много хора го правят, тъй като социалните мрежи често показват само най-хубавите моменти от живота на хората. И когато се сравняваме с подобни подбрани моменти, можем да се почувстваме недостатъчно добри, въпреки че не виждаме трудностите и проблемите за тях.
1: Колко важно е мнението на другите за твоето самочувствие?
2: Мнението на другите има значение, защото всички сме социални същества, но ако самочувствието ни зависи изцяло от чуждото одобрение, то става много нестабилно. И по-здравословно човек да се оценява според собствените ценности и усилия.
1: Как разбираш, че някой е истински приятел?
2: Истинският приятел се вижда не само в хубавите моменти, но и в трудните. Ако е честен, уважавате, подкрепяте. Може да си каже истината, дори когато не е лесно да се чуе.
1: А мислиш ли, че младите хора често носят маски, за да бъдат приети от околните?
2: Да, според мен се случва често. Особено в периода на израстване и желанието да принадлежиш в определена група е много по-силно. И някои хора променят поведението си, интересите си, мнението си, за да се впише точно в тази група. Но според мен с времето от повечето тях започнат да чувстват по-уверени да бъдат себе си, когато си възрастат.
1: Ако можеш да дадеш един съвет на своите връстници за самочувствието и приемането на себе си, какъв би бил той?
2: Не измервайте собствената си стойност чрез сравнение с другите, тъй като всеки човек има различен път, има различни способности и преминава през различни трудности. По-полезно е да се сравняваме с себе си преди година или месец и да виждаме как сме израснали, какво сме научили.
1: Чухте мнението на двете момичета в подкрепа на нашия начин на мислене относно свободното изразяване на мнението и истинските приятели.
3: Лятото наближава и е време за почивка, но и време да познаем по-добре себе си. Може би не е толкова важно колко снимки ще публикуваме или колко харесвания ще получим, а колко истински моменти ще преживеем и с какви хора ще ги споделим. И нека завършим часа с един последен въпрос за размисъл към вас.
1: Ако никой не те съди, какъв човек би бил? Благодарим ви, че бяхте с нас в Тинзона.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Новините в 11 представи Екатерина Николова. Добър ден! Този час започва заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. На него се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вот. Продължава политическият отзвук след вчерашния арест на доброволка в Струмяни. Заради него снощи беше уволнен директорът на полицията в Благоевград Илия Тупаров. А опозицията настоя за отговори. Тази сутрин по националната телевизия председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков коментира, че управляващите продължават линията, в която не търпят критика.
1: Но вместо една успешна пиар акция видяхме, че всъщност нещата тръгнаха на криво. Това, което разсея основния въпрос, не е това, че тази жена искаше да каже нещо на премиера. Това, което разсея, е неадекватната реакция на полицията спрямо едно такова желание. Не е виновен този, който иска да изкаже позиция. Виновен е този, който не е намерил правилната мярка, така че от една страна да чуе основните притеснения на хората, от друга страна да се вземат правилни решения, които да ги успокоят. Очевидно с реакцията на полицията вчера, която беше напълно неадекватна, се вдигна тема, която можеше спокойно да не се появи като проблем.
0: Посочи Николай Денков. От своя страна Иван Ангелов от Прогресивна България заяви, че премиерът изобщо не е разбрал какво се случва.
2: Безспорно, подобна ситуация буди тревога. Но това, което искам ясно да заявя тук, е, че информацията, която имам, получих директно от депутати от Прогресивна България, които бяха на място и ме информираха, че от първия момент, отстъпването, първата секунда на премиера Радев до последната, той е бил сред хората. Премиерът е бил на съвсем друго място. Той въобще не е разбрал какво се случва и не е имало как да реагира по никакъв начин. Той просто не е бил там.
0: Каза Иван Ангелов от Прогресивна България. Православната църква възпоменава днес отсичането на главата на свети Йоан, предтеча и кръстител Господен. Денят се почита и се строг пост в памет на мъченическата смърт на пророка. Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата на Кюстендилска област и в районите, където ще се проведат селищни празници и събори през предстоящите почивни дни. От полицията в Кюстендил посочиха, че ще бъдат предприети мерки за опазване на обществения ред и за гарантиране сигурността на участниците и гостите на празниците. Ангел Павлов информира.
3: На 29 и 30 август на територията на областта са организирани общо 9 селищни празника и събори. Полицейски служители ще присъстват в районите на появите, за да не се допускат нарушения и да бъде съхранен празничният характер на събитията. С оглед на очаквания по-интензивен автомобилен трафик, през почивните дни ще бъде засилен и контролът по основните пътни артерии в областта. Служителите на реда ще следят за спазването на правилата за движение и ще предприемат действия при установяване на нарушения. В специализираната полицейска операция ще участват и служители на регионална дирекция Гранична полиция Кюстендил. Според органите на реда, целта е да се предотвратят пътно-транспортни произшествия и да се осигури спокойното протичане на празничните прояви. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево, по-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюркчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
3: Здравейте!
2: Разкажете ни да започнем с това, как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
3: Ами, аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запази и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
3: Ами, защото при тях те просто

0: отборната работа. Това помежду си има и огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там, а и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
1: Със сигурност е важен отбора. Джадина, разкажи ми за твоя път.
2: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана с течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борисав Мутавчийски. Като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
1: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
0: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашният ни, нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не, нали, не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което, нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
1: Дяди, имаш ли какво да добавиш?
2: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така се запознахме с него и откакто стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно. Ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновена от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: Споделете малко повече за ансамбъл, от колко групи всъщност се състои?
1: Ами, мисля, че
2: четири,
1: да.
2: Четири групи, да.
1: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
0: Не е нормално.
1: Да.
2: Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
1: Да.
2: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като с годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
0: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
1: Да, мисленето ни е горе-долу.
2: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
0: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
2: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати,

0: понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
1: Да,
0: Главно, главно
1: главно е
0: нещата.
1: така,
0: Да.
1: да. Добре. А колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
2: По принцип са по 2 пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме. Понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова. Всяко нещо е уморително, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него, но по-скоро мисля, че когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
1: Имало ли е моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се е ходило на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
0: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много. И може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по 1 час, 2 пъти в седмицата, понякога 3, даже се случва да имаме и 1 път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че 1 час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото
1: Да.
0: да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази
0: Да.
1: сфера и усилията да ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
2: Ами, аз примерно, лично един от любимите ми танци е Варниския. Не знам, той е доста. Да. В началото още помня, когато той беше на. Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е, толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене на въртенетя и то просто е много е разкошно е.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате
2: Ей,
1: много?
2: винаги има.
0: Има начин.
2: Има начин, има. Родопски също е един от любимите ми, много. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, им, той не ми харесва, нали? Щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи в начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
0: Да.
1: Джуди, разкажите за твой любим танц.
0: Ами,
1: Сигурно не е един.
0: не един, определено не един, но това върху което работим, сега един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една

0: Ригал движения различни, всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багри, шевици, всичко е много, много, много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
0: Да усетиш енергията, точно така.

0: Инзона. Очите на тинейджерите като свят.
1: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите. Как се случва с всичко с викането? Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
2: Ами, честно казано, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Мисля, не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има... Всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и се звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
3: Както казва господин. Както ние казваме като спирачки. Да. Обичаме да се шегуваме така.
2: Така че, нали... Стиковането е ясно. Една почва и ние трябва да продължим. Не, няма как да оставим. Колкото и чист и естествено да звучи нейното викане, не може. Тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Много ми е... Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да препявам.
3: Не. Ами аз се обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, се обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече. Защо да не...
1: Така.
3: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
1: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
3: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било. Най-вероятно първи от творчески ми сезон, ако съм се записала първи, втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
1: Оттам се почва.
3: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да, където си започна. Така.
1: Притеснявахте ли се? И всъщност, има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена? Или пред публика?
2: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напълно горе-отгоре, каквото може да направим. Няма как да... То това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто, да, играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение... Ми... Винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснения, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз, това ми е един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние с носи минаваме. И с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване. И виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо от

0: тяхно българско, нали, общо, което е за нас.
1: Винаги има жертви в името на изкуството. Джули, ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
2: Ами, не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което, разбира се, не е лошо, но просто сякаш смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали,

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
4: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
2: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам и на всички слушатели, ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
3: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва, сурва, кокерски

0: изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
1: Ми, да, аз единствено да добавя, че ми трябва децата. Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много. Знаете, всяко дете се лута, пробва. Пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци, но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцува от народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че
2: прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
0: Учи ни на приемственост, определено.
1: Да, определено е.
2: Все пак сте 10-ти, 11-ти клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще западат ли те своето място в сърцето ви?
1: Ами, аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнала назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
2: науки.
1: Науки, да, трябва и за

0: Мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връстници и може би от мисленето на моите близки. Но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
1: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш завинаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който
0: Благодаря.
1: проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес. Не пропускайте предстоящия ми концерт на 7 май в читалище Никола Вапцаров. Останете с програмата на Тинзона.

0: Ревзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота.

0: следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на българския Червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Останете с нас! Президентът Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената в инициативния комитет, издигнал кандидат президентската двойка. Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю, като вече получи подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Днес президентът коментира и вчерашния арест в Струмяни на журналиста Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където се включи в откриването на 20-то издание на Националния фолклорен събор Богородична стъпка. В същото време от правителствената информационна служба съобщиха, че нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Информацията е във връзка с инцидента, при който доброволка влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, беше временно задържана. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя между госпожа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев, пишат от преслужбата на кабинета. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради инцидента. Решението си Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Радев. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина на

0: Лиляна Йотова за президент в рамките на бъдещата президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийното ръководство, оглавявано от Крум Зарков. Основната цел е координация на действията на левицата преди началото на новия политически сезон. Преди началото на заседанието в сградата дойдоха бившият лидер на БСП и бивш премиер Сергей Станишев, председателят на АБВ Румен Петков, както и дългогодишният член на ръководството на БСП Румен Овчаров. Сред основните теми в дневния ред са въпросите за стратегическото развитие на БСП, коалиционната политика на социалистите и формулата за участие на левицата в предстоящия вод. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени и конкретни политически стъпки за предстоящия изборен период. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Близо 50 туристи, сред които и екипът на фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Ресторант Аполония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопол страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас.
3: Това стар хладилник, друг път правил ли е проблеми? Защо?
2: Никога не е правил проблеми хладилника. Вчера през ние дойде техник да го прави и може би оттам е станал целият проблем. Пазачи се обади, пет без пет, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах сме да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
1: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Трашко Младенов.
4: Изгоря хотела. Какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци. Чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
5: Аз от сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
3: Кога ви евакуираха?
5: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
1: Кога ще се върнат туристите в хотелските стаи, обяснява инспектор Иван Киров от регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас.
6: Ще изчакаме хубаво сградата да се отдими, след това с колегите от полиция ще се извърши оглед и след това вече ще се вземе решение. С точност не може да кажем.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Състоянието на 45-годишен мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на Военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за гръмнала газова бутилка. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация лекарят е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. След големи усилия медицинският хеликоптер е успял да кацне и да вземе пострадалия, който е откаран в болница. Информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Сега към водещата международна тема от последните два дни. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
7: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.

0: За новините Лилия Димитрова.
1: И още теми от чужбина. Трима души са загинали, а 9 са ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област, съобщават местните власти. Най-малко 7 са пострадали при серия от украински въздушни удари в южната Ростовска област. Украински медии съобщават, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Снощи президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Задачата е 1000 дрона на ден, изтъкна той. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Европейския съюз. С още информация слушаме кореспондента ни в Гърция, Катя Пеева.
2: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали. Съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила.

0: на цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плебри заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция, Катя Пеева.
1: И отново у нас десетки жители на бургаския квартал Крайморие излязоха на протест заради спор с ВИК за начина по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. Протестиращите настояват съществуващите индивидуални отклонения и водомери да бъдат запазени, вместо да бъдат заменени с общи връзки за по няколко имота. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
3: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
2: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
3: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
1: Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде 150 кг мед за една седмица. Нанесени са големи щети на пчелина в местността Чотрова махала, която е на 1250 метра надморска височина. Репортаж на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
4: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелинът е ограден с дървена ограда, с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция за нагнатият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
5: Добър ден. Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа, които станаха ясни след вчерашния жребий. На пресконференцията преди утрешния матч от Първа лига с Ботев Пловдив той заяви.
6: В крайна сметка смятам, че е изключително хубаво и красиво това, че играем в Лига Европа, но в момента ми абсолютно се тази за това нещо и фокуса ми изцяло в Ботев. Ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху емблемите и самите отбори, с които ще играем, това е когато почваш да влизаш в една посредственост. И нашия фокус е изцяло в утрешния отбой, който ще бъде изключително труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна след като играхме в Европа.
5: Заради отлагането на мача Ботев-Пловдив, Левски днес нетрадиционно е почивна събота в нашето първенство, като Веласкес уточни, че няма отношение към измененията в програмата на сините и за тях трябва да се пита клубното ръководство. А седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултатите от Европа от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн

0: у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас, Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилереал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0. Новини извън футбола. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по край крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към бургаския квартал Горно Езерово, после Братово, Трояново, Караново и Яйтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. Обиколката продължава до 2 септември. И тенис. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата започват утре.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Разград до 28 в Сандански и от 12 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и на места ще има валежи с гръмотевична дейност. Утре времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на международната колоездачна обиколка на България, за която чухте в спортните вести, от 14.30 поетапно ще бъде спирано движението в пътния участък от Приморско до Бургас. С още информация Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От днес до 2 септември ще се проведе 75-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезателните етапи поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо водачите на моторни превозни средства да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезателните етапи. Подробна информация за различните етапи можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област Пазарджик движението от километър 60 до 50 посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция и влияе пряко на нашата преценка.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския Червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първи

0: неговата съвместна акция по връщане на мигранти. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В последната събота от месец август е време за шерения в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

В предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Унгария. Традиционната музика в страната има дълбоки исторически корени и богато културно наследство, повлияно както от номадските унгарски племена, така и от народите, с които унгарците са били в контакт през вековете. Ще чуем унгарската инди-поп група Margaret Island, кръстена на остров Margaret в Будапеща.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Унгария с изпълненията на групата Hold Viola. Тяхната музика съживява красиви унгарски народни песни в модерна музикална форма. Стилът им е електрофолк, но песните им съдържат и елементи на рок, поп или алтернативна музика. Интересното в техните чисти песни е, че макар да липсват автентични музикални решения, народните песни все пак запазват естествената си атмосфера. Техните изпълнения не са обикновени концерти на поп-музика, а по-скоро сливане на музика, танци, театър. Слушаме изпълнението на унгарската група Hold Viola.

Припомням, че в първия час на предаването слушаме музика на народите и оставаме в Унгария с изпълненията на Аги Салоки. Унгарската певица е известна със своето майсторско съчетание на традиционна унгарска музика с джаз, световна музика и други жанрове. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Аги Салоки. След новините в 13 часа ще се потопим богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: Новините в 13 представи Екатерина Николова. Добър ден! Подготвя се изцяло нов закон за МВР, това каза в интервю за Нова телевизия председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, депутат от Прогресивна България и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Плановете ни са до края на този парламентарен, на тази парламентарна сесия законът да бъде изработен. Предвидено е той да бъде включен в следващата парламентарна сесия, посочи Тодоров. По думите му, в момента започва работата по текстовете. Политическото влияние в МВР е огромно, заяви още председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Според него, хора с неподходящи експертизи и различни зависимости са били издигнати безпринципно на ръководни позиции. В новия закон ще се наблегне на такива моменти, като още при кандидатстването за служителите на системата на МВР ще се преминава тест за интегритет и полиграф, обясни той. Предвижда се също да бъде въведена мандатност на висшите ръководни длъжности. Това ще намали политическото влияние, смята Петър Тодоров. Директорът на полицията в Благоевград Илия Тупаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволката в Струмяни, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и НСО са превишили правомощията си разпореди вчера и премиерът Румен Радев. А президентът Иляна Йотова днес също коментира вчерашния арест в Струмяни на Гергана Петрова така.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Посочи държавният глава, а от правителствената пресслужба разпространиха днес позиция във връзка с, цитирам, внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев Струмяни охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите. В позицията се заявява, че при посещението на Радев не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера, и това се виждало ясно от разпространените кадри. На тях се виждало и, че самата Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да е ограничения. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. Заради установено огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Благоевградското село Бучино от съседната община Кочериново определиха защитна и надзорна зони, които обхващат населени места на територията на общината. Ангел Павлов информира.
2: В защитната зона попадат град Кочериново и селата Бараково, Бураново и Крумово. В надзорната зона попадат 7 села. В определените зони се забранява придвижването и транспортирането на дребни преживни животни, както и на зародишни продукти от овце и кози към и от животновъдните обекти и кланици, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане. За всички дребни преживни животни, отглеждани в населените места от надзорната зона, се въвежда оборен режим. От община Кочериново призовават собствениците на животни да спазват стриктно въведените мерки. При всяко съмнение за промяна в здравословното състояние на животните, повишена температура, кожни изменения, обриви или други необичайни признаци, незабавно да бъде уведомен обслужващият ветеринарен лекар или Българската агенция по безопасност на храните. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Тази вечер Благоевградското село Логодаш отново ще събере почитатели на домашната лютеница в двора на училището. Логодашките баби ще покажат как се приготвя традиционната българска разяд.

0: сметка и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да дегустират домашната лютеница, а фолклорна програма ще допълни празничната атмосфера. Фестивалът на лютеницата в Лугодаш започва в 18 часа. Времето днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността на много места с валежи. Ще има и грамотевици. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Рилородопската област ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър, максимални температури утре между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

следващите минути се пренасяме в Родопа планина с изпълненията на една от най-обичаните български народни певици Росица Пейчева. Тя е представител на пазителите на фолклора, които го правят достъпен и в съвременната среда, и на сцената, и в медиите. Слушаме Родопски букет в изпълнение на Росица Пейчева.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

След прекрасните песни от Родопската фолклорна област се пренасяме в Пиринския край с изпълненията на Георги Гоцев. Емблематичният изпълнител има над 40 годишна музикална кариера и е сред певците взели участие още в първото издание на Пирин Фолк Сандански през 90-те години на миналия век. Песента му «Прошки» става негова запазена марка и звучи в негово изпълнение във всяка негова концертна изява. Слушаме «Прошки» и «Моя песен македонска» в изпълнение на Георги Гоцев.

0: следващите минути на предаването Шарания на Радио Благоевград ще ви срещна с Димитър Касапинов, преподавател в читалището в град Банско и ръководител на мъжка фолклорна група Банскали. Какво ново им предстои, чуйте от разговорът ми с него. Добре дошъл, Митко.
1: Добре заварили.
0: Много ми е приятно, че гостуваш в предаването Шарения на Радио Благоевград, за да разкажем какво се случва с групата от Банско, Банскали.
1: За мен също е радостно, така че ще занимаваме вашата публика с живота на мъжката певческа група от Банско. Ами да започнем от това, че участваме активно в културния календар на община Банско, различни мероприятия извън града, смело можем да кажем и в цялата страна, различни фестивали, други мероприятия общински. Групата в момента стои от 9 човека, като 4 човека има инструменталисти гайда, тамбура, тъпан и акордеон.
0: Нови записи планирате ли?
1: Обмисляме, да. Чакаме удобен момент във времето да бъде удобно на всички момчета от групата. Подготвили сме така песни, както в предния албум. И по-популярни, и по-непопулярни, да бъде интересно и за местната публика от Банско и за всички слушатели, които ще имат възможност да чуят нещата.
0: На кой сте възложили задачата за аранжимент?
1: Този път обмисляме ние да се нагърбиме с тази нелека задача, наши да бъдат аранжиментите, а в предишния албум аранжиментите бяха на Валери Димчев.
0: Ти си преподавател в читалището в Банско.
1: Ръководител на школа по тамбура. За момента има около 10 дечица, които така проявяват голямо желание и, разбира се, така забелязваме, че им се отдава. То малко са различни по някой път желанията. Има деца, които много искат да се занимават, обаче музикалното чувство при някой липсва. Докато при други, така както се казва, Господ е сложил неговата ръка върху тях и се работи със лекота. Тук е момента да отбележим, че читалището стои зад нас и ни подкрепя в всичко. Също така и общината, която пък стои за читалището и се работи лесно. Развива се дейността, самата база винаги е на ниво, подсигуряват се инструменти, носи за децата, участие по общинските мероприятия, фестивали, конкурси.
0: На какво най-много държиш при обучението на децата?
1: Колкото и странно да звучи, като за начало, като дойде дете, което за първи път иска да се докосне до тамбурата, за мен най-важно е първият момент е да научи правилно да държи инструмента. И оттам почваме вече с леки упражнения за развижване и синхронизиране на лява и дясна ръка, така да го кажем. И колкото и да се плашат от децата, освен така мелодийки по слух, какво е чуло да се опита да възпроизведе, хубаво е и почваме да работиме, да ги запознаваме с теорията, с нотичките. Редно е поне основните неща да имат познания. И оттам вече така, работата тя води според детето. Колко то се труди, колко му е дадено. Ние сме в Банско, характерно е звученето с бурдон на тамбурата. Гледаме така с началото първо да минем през такъв материал и оттам вече да минаваме към по-съвременни автори, да кажем Румен Сираков. Вече има достатъчно да не изброявам имена, да не пропусна някой, да не го обидиме. Но както и ние сме минали, хубаво е да се мине през една основа, която има през годините останала, а вече то като се развие в бъдеще, като инструменталист, сам да избере

0: към кой стил да се насочи или да изгради собствен стил на сирене.
1: Нека чуем Стойно млада менджико и Църно око ергенче в изпълнение на мъжка фолклорна група Банскали, след което продължава нашият разговор.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Димитър Касапинов, ръководител на мъжка фолклорна група Банскали. Какви други школи съществуват към читалището в Банско?
1: При нашето читалище, така можем да се похвалим, че дейността се развива с времето. В момента има няколко школи за народни танци. Говорим с различни ръководители и за различна възраст, като почнем от най-малките, от детската градина и стигнем до хора, които вече са преминали към пенсионната възраст, така да го наречем. Има школа за модерни танци, школа пиано, школа за народно пеене, театрални състави също на различна група. И отделно вече обезпечаваме най-различни с самите самодейци мероприятия на община, на гостуващи фестивали. Като цяло богат културен живот има читалището в Банско. Винаги, когато общината посреща различни гости на града, може би нескромно да звучи, но лицето на Банско културен аспект е мъжкото акапелно пеене. Освен нас, разбира се, Банскали има още 3-4 мъжки групи, които също представят града. Това е горе-долу основните мероприятия, които са, когато града има, кажем така, годишнини, юбилеи, откриване тук на зимни сезони. Има планинарско кино, което се организира от Натали Петрова. Там също е доста посетено и то от цял свят. Това са филми за целия планинарски живот по целия свят. Това също не минава без откриване на банска песен. Независимо дали от нас мъжката група или от женските групи, но винаги присъства активно акапелното пеене.
0: Нека разкрием пред нашите слушатели какво ново да очакват от група Банскали.
1: Група Банскали и не само група Банскали, и всичките, както казах, съществуващи, така, трябва да се гордееме с едно наследство, което ни е оставено на лихи от предишните групи, които вече не са между живите, но и от братята Молерови. Има един сборник за Банско и Банскали, написани вътре, има около 440-50 текста на песни. Благодарение така на будни граждани тук в Банско, в лицето и на моя баща, който е виновник ние да се занимаваме с това нещо. Има може би над 300 записани мелодии на тия песни и нашето така желание е, ако можем леко по леко, освен популярните песни, които са

0: са наложили, те не са много, те са 20-тина, така най-популярни в Банско, да можем да изкараме от старата ракла, както се казва, тая красота, която до сега не е видяла бял свят. Това ми е така главната цел.
1: Пожелавам много успех в тази нелека задача. Много благодаря, благодаря за това, че беше гост в предаването Шерания на Радио Благоевград и запознахме нашите слушатели с най-новите неща, които се случват при вас.
0: И аз благодаря. Успех на вас и на вашето предаване. Пожелавам на всички най-напред здраве, благоденствие и повече вяра в Бог. Той е нашата сила, нашето укрепване и нека да бъдем по-добри. Нека да оставим лошите неща зад гърба си и да гледаме с добро око на всичко, което се случва. А то не е малко. Всеки ден се случват чудеса. Трябва да имаме очи да ги видим.
1: Това беше

0: Новините в 14 представи Екатерина Николова. Добър ден! Кандидатът за вице-президент в двойка си Лиляна Йотова ще бъде обявен следващата седмица. Това съобщи държавният глава днес при посещението си в курортното селище Старозагорски бани. Йотова е там за откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка.
1: На следващата седмица ще знаете името и на вице-президента. На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
0: Съобщи Лиляна Йотова, а БСП потвърди подкрепата си за нея за президента на България. Решението е взето единодушно днес на Националния съвет на партията без гласове против и въздържал се. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков. По думите му, социалистите са създали национален предизборен щаб, който ще помага кампанията на Йотова. Струмяни продължава да се възстановява след водното бедствие. Общината обяви благотворителна кампания в помощ на пострадалите семейства. Природното бедствие от началото на седмицата нанесе тежки щети върху десетки домове, имоти и инфраструктура, като разруши пътища и мостове в района. От местната управа апелират за съпричастност, тъй като възстановяването на щетите ще бъде продължително. Всеки, който иска да помогне, може да направи дарение по банков път по сметката на община Струмяни с основание

0: подозрение за наводнението. Парични средства в брой се събират и в специални кутии в деловодството на общината, както и в кметствата в селата Микрево и Илинденци. Съседната община Кресна също постави кутии за събиране на средства в помощ на Струмяни. Водата в общината остава негодна за пиене. Мястото на пожара в пограничната планина Славянка продължава да се наблюдава и обхожда, това съобщи за Радио Благоевград инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Огънят, който пламна там в четвъртък, беше бързо овладян и ограничен, а най-вероятната причина за пожара е паднала мълния.
1: Положението е спокойно, периметърът се охранява от горски служители и доброволци, няма никъде по площа активно горене, така ще останат до по-късния следобед, когато евентуално може да се появят и да се възобновят някои огнища вътре в периметъра, които също се обработват. 50 декара е като вътре има една гола площ малка и останалото е Борова гора.
0: Каза инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Засилено полицейско присъствие има по пътищата на Кюстендилска област и в районите, където се провеждат селищни празници и събори. Те ще се проведат през почивните дни. От полицията в Кюстендил посочиха, че ще бъдат предприети мерки за опазване на обществения ред и за гарантиране сигурността на участниците и гостите на празниците. Кореспондентът ни Ангел Павлов с още информация.
2: На 29 и 30 август на територията на областта са организирани общо 9 селищни празника и събори. Полицейски служители ще присъстват в районите на проявите, за да не се допускат нарушения и да бъде съхранен празничният характер на събитията. С оглед на очаквания по-интензивен автомобилен трафик, през почивните дни ще бъде засилен и контролът по основните пътни артерии в областта. Служителите на реда ще следят за спазването на правилата за движение и ще предприемат действия при установяване на нарушения. В специализираната полицейска операция ще участват и служители на регионална дирекция Гранична полиция Кюстендил. Според органите на реда, целта е да се предотвратят пътно-транспортни произшествия и да се осигури спокойното протичане на празничните прояви. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С нощи в Сандански започна 34-то издание на фестивала Пирин Фолк. За поредна година градът посрещна и участниците в конкурса Детския Пирин Фолк. Музикалният ни редактор Даниела Маринова с подробности от първата конкурсна вечер.
3: Нощи на сцената на Летния театър имахме удоволствието да изслушаме 20 песни, представени от деца на възраст от 8 до 15 години. Песните се изпълняват на живо, като нивото беше изключително високо, като за юбилейно издание. Фестивалното жури с председател професор Венцислав Димов определи 3 награди. Третата награда за Хактан Инжиров, втората награда за Денислав Низамски и престижната първа награда за Йоана Лазарова. Кмета на община Сандански Атанас Стоянов връчи наградата Свети Врач на Никол Челъкова. А зрителите на Фенфолк ТВ отличиха Даная Александрова и трио Зарана. Още една награда беше връчена на телевизионните зрители и тя отиде при Йоана Лазарова. Днес от 20.45 часа на сцената на Летния театър в град Сандански започва втората конкурсна вечер за изпълнителско изкуство. От Сандански за новините на Радио Благоевград, Даниела Маринова.
0: Прогнозата за времето. През нощта над западната половина от страната ще има времени увеличения на облачността, на места с валежи, ще има и грамотевици. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в света на изкуството, света чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се познаем по-добре. А това значи и да се разберем. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисерския пулт Александър Младенов, музикалният избор на Милко Бушнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които търсим път, посока и смисъл. Банско отново живее с настроението на Банско Опера Фест. В три поредни вечери Държавна опера Варна радва гостите и жителите на курортния град. Часове преди финалната гала вечер на фестивала, колегата Мила Иванова ни среща с диригента Светослав Борисов. Какво ни очаква?

0: чуйте от следващия материал.
1: Маестро Борисов, след успешния ви международен сезон, какво означава за вас да се върнете отново на сцената в град Банско?
2: Ами трябва да ви кажа, че това се превърна напоследък в една много хубава традиция, както за мен, така и за Варненска опера. Вече много години, в края на сезона на Варненска опера, хората идват така под емоциите на трудния сезон и успешния сезон, както и тази година, идват в Банско на една прекрасна атмосфера и така приключва сезонът с едно хубаво усещане. За мен това е някакси оазисът преди да започна сезона си в Германия. Фактически аз съм в Германия и летя специално, за да участвам в тези два спектакъла. Банско опера фест и съм много щастлив отново да бъда част.
1: С Варненска опера се спряхте на една от най-обичаните комични опери на Доницети, Дон Паскуале. Какъв е вашия прочит за това произведение?
2: Много обичана от мен опера, която съм поставил и в България, и в Германия. Изключително забавна опера, но зад комедията има много човешки неща. Суета, любов, ревност, дори ако щете сблъсък между поколенията. И Доницети ги разказва с невероятна лекота. Музиката изисква огромна прецизност, виртуозност от певците и оркестъра. И това съчетание между хумор и театър и блестяща музика я прави толкова жива и днес.
1: Има ли момент в Дон Паскуале, който лично за вас е най-вълнуващ за дирижиране?
2: Има прекрасни ансамбли. Те са четирима главните протагонисти и така този квартет, който е лъсъкът точно на всичките тези желания и купнежи, е много приятно.
1: Кои са имената да ги споменем като солисти и дори имена като режисьорката Сребрина Соколова? Кои са и другите също имена, които стоят и допринасят това цялата тази магия да се случи?
2: Сребрина Соколова работим отдавна по това заглавие, но солистите са ни Александрина Михайлова, наша много обещаващо младо сопрано българско, която е и солистка на Варненска опера. Като тенор сме поканили само Робъртсън, който е американец. Открих го преди 2 години, когато бях в жури на конкурса певци в град Австрия и там ми направи много впечатление и използвах момента да го поканя още. Веднага след конкурса да участва при нас с Дон Паскуале във Варна и от тогава той е всъщност солистът на това заглавие и се радвам, че ще можем да го представим в Банско. Свилен Николов и Евгений Станимиров са другите двама така главни участници. Евгений като Дон Паскуале, а Свилен като доктор Малатеста.
1: Маестро, днес ви предстои съвсем различно предизвикателство. Оперно-оперетна гала вечер. Разкажете ни малко повече за нея.
2: Оперно-оперетната гала вечер сме се опитали да подберем така една пъстра програма, която да съответства и с прекрасното настроение, което бихме искали да предадем на публиката. Имаме наистина цяла палитра от известни композитори, известни мелодии. Започваме с Бизе и Кармен, преминаваме през Чарлз Гоно, Ромео и Жулета, Русини, Моцарт, Доницети, Верди. А след това преминаваме и към по-леката част, оперетната, с Калман, Царица на Чардаша, графина Марица. И мога да кажа, че имаме и една специална изненада, че Орлин Павлов ще бъде наш специален гост, който освен в така по-жанрови пиеси, ще може да го чуете и в оперен репертуар, така че той ще пълни дует от Дон Жуан на Моцарт с Жана Костова, така че също е на много хубав акцент в нашия подбор на програма. Той се вписва много добре, защото той е много талантлив, много обаятелен, много чаровен, така с леко намигване, той се спуска и в това предизвикателство операта и се справя чудесно, което много се радвам, че ще можем и в тази светлина да го видим, а след това естествено той със в коронната част ще закрие и оперно-оперетната гала.
1: След толкова международни ангажименти, има ли нещо, което всяка нова сцена продължава да ви учи и какво да очакваме от вас в бъдеще?
2: Ами, това, което сцената ми е научила, мога да кажа, никога да не я подценявам, независимо къде и кога. Тоест, самоподготовката и дисциплината и респектът към сцената трябва да присъства винаги и това е така една лична хигиена, а и уважение към естествено публиката, където и да се намира човек, така че за мен това винаги е една отговорност, съчетана и с удоволствието да се музицира на мига. Това какво ми предстои, както казах, за мен сезоната първа започва, така че ще използвам момента в Банско така да се заредя позитивно, защото наистина е магнетично място. След това започвам веднага вече така репетициите на Сватбата на Фигуро, новата премиера в операта в Десал, премиера през октомври. Веднага след това заминавам за Краков, където пък ще правя в Полша премиерата на Фауст в операта в Краков. Паралелно с това имам много спектакли на Лебедово езеро, симфонични концерти, предстои ми повторно гостуване в Колумбия, в Богота, следващата календарна година, Мюнхенските симфонити също така и с удоволствие разбира се ангажименти и в България.
1: Отново да поканя.

0: Всички гости и жители на град Банско да заповядат на централния площад Никола Въпцаров под открито небе, 20 часа и 30 минути и да се забавляват с вас.
1: Да, очакваме ви и за Дон Паскуали, и за нашата оперно-оперетна гала. Надявам се да споделим не просто два концерта, а две красиви летни вечери с много музика, настроение и емоция.
2: Мила Иванова ни срещна с диригента Светослав Борисов и с това, което беше с нощи и което може да се очаква тази вечер на сцената на Банско Оперфест.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР

класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чрез информацията на Даниела Маринова, която прозвучава в новините и в 14 часа, вече знаем имената на победителите в първата вечер на тази годишното издание на Пирин Фолк. Вечерта, която ни срещна с младите таланти. Сега ще чуем Даниела Маринова, за да разберем какво още би могла да добави, докато пътува на път за среща с журналистическото жури. Разбира се, след като я приветствам с добре дошла в ефира ни. Здравей, Дани!
2: Добре сте ме заварили в нашия ефир. Наистина пътувам в голямата жега към срещата, която е в 15 часа с журналистическото жури, за да уточним за до вечера последни така критерии, които изясняваме за нашето гласуване. Все пак в изпълнителското изкуство връчваме и ние награда. Вече в детския Пирин Фолк нямаме, но пък за мен е удоволствие да отида и да слушам и да гледам, да се наслаждавам на тези деца, които вече за 10-та година юбилейна честват сега детския Пирин Фолк. Те изявяват на сцената на летния театър в град Сандански, като мога да твърдя без никакви оговорки, че равняват се с изпълнителското изкуство, с утвърдените вече изпълнители. Тъй като те толкова сърцато се заемат с задачата да представят народната песен, която са подготвили, че се държат абсолютно професионално на сцената. Освен това, че разбрахте, че Йоана Лазарова е носителка на най-престижната първа награда в детския Пирин Фолк, искам да споделя за един изпълнител, който има трета награда. Той е Хактан Ишберов. Извинявам се, малко му е трудна фамилията, но страхотно впечатление ми направи, много изчистено пеене, много добре поставен глас и изключително сценично поведение.

0: такова позитивно изпълнение, аз така много отдавна не бях слушала на сцената на, на Летния театър в град Сандански. Винаги е празник тук, в Сандански, винаги е при повдигнато настроението, тъй като фестивала наистина е уникален по своята същност и по това, че го съхраняваме вече 34 години. Това е голямо постижение за фестивал. Знаеш и ти, и всички, които така работим в медии и въобще се занимаваме с култура, знаем колко трудно се организират такива неща. Но за радост, за сега организатори и ние, включително тези, които помагаме като медии, като съхранители на българския фолклор, така даваме необходимите сили и възможности да може да го има фестивал. До вечера ще ни очакват изпълнителското изкуство при големите, така да кажем, тъй като сега беше детския пирин фолк. Ще изслушаме 15 песни до вечера, на живо пак пеят, тъй като трябва да оценяваме изпълнителските им умения. Ще видим какво ще ни изненадат изпълнителите до вечера в 20:45, но да останем все пак с хубавите емоции, с хубавите впечатления от детския пирин фолк. Изключителен деца. Само да кажа, че Денислав Низамски от Сандански отново има тази година втора награда. Пожелах му да следващата година да бъдем с първа награда в нашия град, нали, в нашия край. Дано да има успех момчето. Много е позитивен и много надъхан и добре пее, така пожелавам му от сърце.
1: Добре, благодаря ти. Сега ще чуем първата част от разговора ти с Йоана Лазарова. И докато го слушах, нямаше как да не се усмихвам през цялото време, защото в гласа на Йоана, в отношението и към музиката, във всичко, което казва и звучи през този глас, има толкова красота, толкова жизнерадост. Просто за мен беше истинско наслаждение. Сега предлагам и на нашите слушатели да се насладят. Йоана Лазарова пред Даниела Маринова.
2: Голямо удоволствие за мен е да представя на слушателите на Радио Благоевград първата награда на детския пирин фолк. Първа награда и 10-то юбилейно издание, но първо участие и с първи престижен момент е за Йоана Лазарова. Честита първа награда, Йоана Лазарова.
3: Благодаря.
2: Да разкажеш на нашите слушатели за себе си, тъй като срещаме морето с планината. Ти си от Варна, нали може да се говорим на ти?
3: Да, разбира се.
2: Щом сме музиканти, трябва да бъдем по-близо до нашите слушатели. Морето среща планината и ето, че морето спечели тази година наградата. Слушаме да ни разкажеш малко за себе си повече, къде учиш, с какво се занимаваш и на колко си години, разбира се.
3: Аз съм на 12 години, уча в Национално училище по изкуствата Добри Христо в град Варна. Изучавам народно пеене от вече 10 години, правя юбилей тази година и аз. От 2 годишна съм по сцените и колкото и нереално да звучи, аз съм можела да пея преди да съм проговорила.
2: Как се е изразило това нещо?
3: Ами, честно казано, не знам.
2: По спомени, разбира се. От мама.
3: Да, от мама, от баба, така съм чувала, че аз във всеки един свободен момент, даже и в несвободните, докато върша нещо, съм си наникала някаква мелодия, което продължава и до ден днешен. Аз съм в банята, аз съм навсякъде, вървя по улицата и музиката и мелодията тече в мен, в мозъка ми и постоянно времето ми е изпълнено с музика.
2: Има ли някой свързан с музиката в семейството, в рода? Изключвам това, че ние всички българи сме толкова разположени към фолклора и го обичаме, че всички пеем и танцуваме, но има ли някой, който е професионално свързан от твоите предци?
3: Към ден днешен, хората, които се занимаваме с музика в нашето семейство, сме аз и моя брат Павел Лазаров. Той свири на гайда и също така преподава гайда.
2: Той е по-голям?
3: Да. Утре прави 21 години. Той е изключително музикално грамотен, наистина професионален гайдар. В момента се обучава в АМТИ професор Асенди Амандиев в град Пловдив.
2: А доколкото разбирам, ти си в музикалното училище, нали така?

0: Варна.
1: Да, точно така.
0: Преподавател?
1: Моя преподавател до тази година беше госпожа Антония Кетенева. До миналата година, от първи до четвърти клас, бях при госпожа Ваня Друмева, на която съм изключително благодарна за абсолютно всичко, за всяко едно напътствие, за всеки съвет, както и на госпожа Антония Кетенева. Благодарна съм, че ме приеха, че ми даваха напътствия, насоки и любов, която е много силна и много значима за мен.
0: От кой клас кандидатствам в музикалното училище във Варна?
1: От първи клас.
0: От първи клас.
1: Да.
0: Чудесно.
1: И бях приета с две пълни шестици по пеене и по солфеж. За предците, които са се занимавали много, много назад в нашата фамилия, имало баби и дядовци, които са пели. Имали сме един дядо, който е свирил на кавал. Но към ден днешен сме само аз и брат ми от цялата рода.
0: Преди това, преди да постъпиш в музикалното училище в първи клас, ходи ли на школа или направо в музикалното училище?
1: Да, от 2 годишна възраст до 6 бях при госпожа Павлинка Тодорова. Тя ме обучаваше, благодарна съм, много съм и благодарна за всичко, защото тя ми даде старта, тя прие да започне да работи с мен, да ме обучава и моята основа е сложена благодарение на нея. След това градих с госпожа Друмева и продължавам да надграждам с госпожа Кетенева.
0: Ако не се лъжа, госпожа Тодорова е майката на Елица Тодорова и учителката на Дара, която стана твърде известна наша сънародничка.
1: Да, точно така. Учителката на Дара, Евровизия. Цяла България е много горда с това постижение. Ние с Дара тръгнали сме от едно и също място. Тя е учила в нашето училище, където да. В момента се обучавам. И дай Бог.
0: Пожелавам ти успехите на Дара и дори да надскочиш нейните постижения, тъй като фолклора е необятен и фолклора дава изключително много възможности на изпълнителите да се изявят и да представят нашата страна.
2: Продължението на този разговор на Даниела Маринова с Йоана Лазарова, лауреатът на първата награда в тази годишното издание на детския Пирин Фолк, ще ви предложим след малко. Сега ще чуем това, което музикалният редактор Милко Бушнаков е избрал от минали издания на Пирин Фолк, след което отново слушаме Даниела Маринова и Йоана Лазарова.

0: Да поговорим за песента, с която участваш в Пирин Фолк и какво те накара да дойдеш за първа година на сцената в Летния театър.
1: Честно казано, аз за тази сцена си мечтая от много време. От изключително много време. Мисля, че годината беше 2017, когато моя идол, моя огромна приятелка и много силна връзка имаме с Петя Панева, с гласът на България. Когато тя се яви 2017, аз казах, искам там. Бях много малка, но искал го, обаче не бях готова. Сама реших и знаех, че не съм готова за тази голяма сцена, за тези светлини, да застана по тези прожектори и да покажа какво мога. Не бях готова още тогава. И така се случи, че през лятото на 2022 бяхме тук в Сандански с моята майка и с баба ми и част от семейството бяхме тук.
0: На самия Пирин Фолк или на почивка?
1: Бяхме на почивка, но съчетахме нещата да се спадне с Пирин Фолк. Да дойдем да гледаме. Купихме си билети, влязохме в Летния театър да гледаме. Седнахме си на местата, всичко започна и аз бях толкова въодушевена и наистина бях изключително развълнувана да го гледам това нещо, да усетя емоцията, но
0: тази сцена е изключително подходяща за този фестивал. Тя и да няма декор, самата сцена носи такова страшно присъствие и такова вдъхновение, както казваш ти, че самите вековни борове, които са зад самата сцена, те допълват душата на артиста. Те му помагат да се изяви така, че да плени цялата публика и журито да отсъди първа награда, като на теб.
1: Да, точно така. И тогава през 2022 казах на мама, че не съм готова за тази сцена и не е моето място все още тук. Но от зимата на 2025 аз бях твърдо решена, че август месец ще стъпя на тази сцена и ще покажа какво съм научила и какво мога, защото аз съм от Добруджа, пея Тракия, пея Добруджа, пея Странджа, пея всичко родопско, но пиринското ми беше много отдалечено. И задълбочих се в работата с пиринската мелодия, с пиринското звукоизвличане и се постарах да изкарам най-доброто от себе си и да направя това, на което

0: съм способна.
1: Да кажем за екипа, който работихте за песента Камен Яно, една много сложна песен.
0: Да, песента Камен Яно се осъществи благодарение на моя прекрасен аранжор, господин Йордан Данев, на който съм изключително благодарна, защото ако не беше той, за много малко време ние успяхме да сътворим Камен Яно.
1: Той мисля, че е работил и с Донко Марков и с Петя Панева. Познато име за мен. Не малко песни съм чула от неговото композиторско перо. Така че мисля, че си попаднала на точния екип.
0: Да, точно така. Големи имена са минали през този човек. Той е човек с главно Ч. Много, много ми е близък и много го обичам и благодаря, че се случиха така нещата и всичко стана така, както съм си го мечтала, защото наистина това беше само единствено в мечтите ми и в съзнанието ми. И дали то щеше да се сбъдне, можех само да се надявам.
1: Имаме ли нещо да допълним, много важно да не пропуснем?
0: Искам да отправя моите благодарности към моето семейство, особено към моята майка, която е неотлъчна до мен във всеки един момент, във всеки един конкурс, във всяка една минута. Мама е всичко. Мама е просто една сила, която не може да се опише с думи. Благодаря на всички, на моето семейство, които бяха тук, гледаха ме в публиката, вдигаха плакати за мен и бяха заедно с мен и душевно, и физически, и психически, и съм им изключително благодарна, че са до мен, че вярват в мен и има хора, на които аз мога да разчитам и да бъда себе си и да бъда щастлива. Защото хората, с които мога да бъда щастлива и мога да бъда себе си, са много малко и това са моите скромни приятели и моето семейство.
1: Благодаря ти за този разговор и ти пожелавам успех.
0: Благодаря от сърце и аз.
2: И ние благодарим за този разговор на Йоана Лазарова, носителят на първата награда в тази годишното издание на Детския Пирин Фолк, представена в разговор с Даниела Маринова.

0: Очаквай.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне

0: представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград –

0: арт сезони.
1: С концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина и ансамбъл Тракия в четвъртък бе открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Празниците продължават до 6 септември и включват над 70 събития. 35 литературни вечери, 25 концерта, 11 филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В тези дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци, за публиката. Аполония е пространство на свободния дух, на живот във и чрез свободата на изкуството. Аполония продължава да е вдъхновение за българската култура, БНР е медиен партньор на празниците на изкуствата. Предлагам ви да чуете няколко думи, своеобразно обобщение за подготовката и духа на празника на изпълнителния директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова.
2: Всяко издание е много сложно да се подготви, защото, както винаги го казвам, ние не сме само

0: само музикален фестивал. Ние сме и театрален, и кино, и литературен, т.е. наистина събирайки всички изкуства на едно место в прекрасния град Созопол, в който винаги имаме много публика за всичко, буквално, за всяко събитие, което се случва. Не е лесно да се събере, но пък е едно малко удоволствие и една радост всеки път. Лично за мен правенето на програмата е една радост, защото то си е предизвикателство да скочиш пак и пак и пак и да извадиш нови неща, които не всеки път ги има в нашата програма, но тази година специално ни беше трудно единствено с това, кое да не взема или кое точно да взема, защото има страхотни събития, които могат да бъдат включени в фестивала и може би това е мъчението. Как да избереш от много хубави събития тези, които да дойдат при нас?
1: Маргарита Димитрова, фрагмент от нейния разговор с Татяна Иванова. Думи за 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. С това се разделяме за този час на предаването, за да бъдем отново заедно с Арт Сезони след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Голям пожар избухна в хотел в Созопол през нощта. Няма пострадали хора, но се наложи евакуация на десетки туристи, сред които и

0: част от екипа на фестивала Аполония. Изгорели са заведение и част от хотелската база, собственост на българския Червен кръст, които се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Ресторанта Аполония, 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопо страшно, много добре, че дойде пожарната в Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората от целия хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
1: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
3: Изгоря хотела, какво се случи? В 4 часа кушат си, пламат си. Чукахме си по вратите, кой успяхме да из...
4: Тази сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
1: Кога ви евакуираха?
4: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках.

0: защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше, почти идваше към него.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото държавният глава Илияна Йотова ще участва в президентските избори на 25 октомври. Това съобщи по-рано днес самата Йотова.
3: На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
2: Илияна Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю и вече получи подкрепата на Прогресивна България. Преди час Националният съвет на БСП също единодушно подкрепи кандидатурата и за президент. Решението е прието без гласове против или въздържал се. Председателят на партията Крум Зарков подчерта, че е създаден национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори с амбицията да допринесат за избора на Йотова за държавен глава. Предстои да бъде сформирана група за контакт с нея и нейния екип. Очаква се разговорите да започнат още утре, каза Зарков.
4: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да застанат зад нейната кандидатура. Не се съмнявам, че такива ще има, защото тя е дълбоко уважаван, високо авторитетен политик. Това важи и за много важната фигура на вице-президента. Не е заместник на президента, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
2: От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че остават 10 дни, в които може да бъде постигнато съгласие, за да се противопостави дясното на лявото на предстоящите президентски избори.
5: Към момента партията обмисля, има някакви варианти, все още разума да надделе. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. До кога да се кандидатирам? До 101. Подготвяме новата смяна, така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
2: Отговори Бойко Борисов, попитан дали ще се кандидатира за президент. Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От пресслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от пресслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
3: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
2: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на служители на вътрешна сигурност, научи Българското национално радио. Към момента не е ясна причината за спора между двамата полицейски шефове. От вътрешното ведомство опровергаха появилите се информации, че е имало физическа агресия между двамата. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на МВР. Резултатите от проверката са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово, уточниха от вътрешното министерство. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на МВР. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора, старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочват какъв е поводът и се подчертава, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на дирекцията. 37 души са загинали след руска въздушна атака в Киевска област, причинила пожар и експлозии в склад на предприятие край селището Мила в района на Буча. Редакторът Георги Петровски допълва.
6: Местните власти съобщават за 42 ранени, а около 400 души, сред които десетки деца, са били евакуирани. Създадени са

0: Полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са над 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. Спасителната операция продължава. Онези, които са допуснали това задължително, трябва да понесат отговорност за решенията си, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му има нормативни изисквания, според които не може да се съхраняват боеприпаси в близост до жилищни сгради. Прокуратурата води разследване за служебна небрежност. Трима души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините Георги Петровски.
1: Един човек загина, а трима са ранени при нощно нападение с дронове в Измаилския район в Украина. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на атаката в Измаил се е намирала и Росица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание. Кирова е на посещение там по повод честванията на 205-та годишнина на Болград.
2: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайл е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Сънародници в района на Одеса и Болград са споделили пред Росица Кирова притесненията си.
2: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
1: Разказа председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова пред репортера Добромир Видев. Издирвателните и спасителните операции в Непал са временно спрени заради влошена метеорологична обстановка. Около 630 са загиналите след опустошителното наводнение в сряда в граничния район с Тибет. В неизвестност са близо 3000 души, сред които 540 чужденци. Непалските власти заявиха, че се нуждаят от 4 до 5 милиарда долара за възстановяване след разрушенията, причинени от огромната приливна вълна. Те призоваха за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора, заседнали в тунели и възстановяване на транспортните услуги и комуникациите. По данни на Червения кръст, над 93 000 души са засегнати от бедствието. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 32 градуса в Благоевград и Кюстендил. По върховете температурите са от 13 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните в западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Над източната половина времето ще е предимно ясно. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в следобедните часове на Трилородопската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток, максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за пътуващите. Движението по пътя София-Кулата в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата.

0: водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преди половин час в Приморско беше даден стартът на международната колоездачна обиколка на България. По тази причина има поетапно спиране на движението в пътни участъци по Южното Черноморие. Финалът на първи етап се очаква около 17.30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени. Отново здравейте. Продължаваме вслушването си в разказите на и чрез изкуството. Продължаваме пътуването си в света на изкуството, в света чрез изкуството. Две изложби – Покати и джаз и Промени картинката от 12-то международно триенале на сценичния Покат бяха открити на 27 август в художествената галерия в Созопол като част от програмата на празниците на изкуствата Аполония. За изложбите слушаме разказа на Албена Спасова, съосновател и член на управителния съвет на международното триенале на сценичния Покат.
2: Джаз е основните направления в световния плакат. Съществуват много плакати, посветени на музиката, на великата, на вдъхновяващата музика на джаза. Включително има и международни събития, които са фокусирани само върху темата джаз. За своите 33 години международното триенале на сценичния плакат в своите около 6000 експоната, които притежава, има една много сериозна колекция на джаз плакати. И всъщност избрахме именно тази тема да бъде водеща за фестивала Аполония, защото джаза винаги е присъствал много активно в съдържанието на фестивала, защото и Аполония, и Трианалето го препознава като една от вечните вдъхновяващи теми и решихме, че това е една чудесна пресечна точка, една територия, в която не само ние ще си доставим удоволствие да извадим от архивите на Трианалето забележителни експонати, посветени на джаза, но и публиката на Аполония е тази, която ще оцени въпросната колекция. Безспорно в плакатите, посветени на джаза, присъства този дух на свобода, на интерпретация. Същевременно личат автори, които очевидно са сериозно изкушени, не просто правят плакати, посветени на джаза. Бих дала пример с, може би, най-голямото име в света на плаката, който почти изцяло се е посветил на тази тема, Фин Нигард от Дания, който беше член на 11-то международно триенале на сценичния плакат на неговото международно жури и на когото цялата му артистична кариера е тясно свързана с едни от най-големите имена в джаза. И тук, когато се вгледат нашите зрители, ще видят конкретни събития, конкретни концерти. Така че самите художници са част от този кръг от почитатели на джаза. Сред българските автори бих искала да отбележа едно име на Димитър Трайчев, който е един от най-големите ни съвременни плакатисти. Той от години създава визията на Варненско лято, на джаз феста във Варна. Самия той е изкушен от музиката и е познавач на музиката, приятелна изложба. И всъщност това е една много благодатна тема. И наистина се надяваме, че удоволствието ще бъде и за публиката, която ще се срещне с тези плакати.
1: Още за Покати и джаз и Промени картинката, двете изложби от 12-то международно триенале на сценичния плакат, част от програмата на тази годишното издание на Аполония, още от разказа на Албена Спасова, чрез фрагменти от нейния разговор с Таня Димова, ще ви предложим след малко. Няма

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев, Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови, Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: арт сезони.
1: Още за покати и джаз, и изложбата, и същностната връзка продължаваме да слушаме Албена Спасова, съосновател и член на управителния съвет на Международното триенале на сценичния покат.
2: В изкуството нещата са свързани. Всички ние сме свидетели на това колко по-универсално и колко интердисциплинарни стават форумите за култура. Пример за това е самия фестивал Аполония, който съчетава едновременно визуални изкуства, музика, театър, литература. Това е истинско предизвикателство. Миналата година темата ни беше литературата и сцена. На това място се случиха забележителни обсъждания и литературни четения. Това ни е идеята, че връзката неизбежно съществува. Хората на изкуството са тези, които осмислят създаването. И създавайки различни форми на изкуство, те много често се допълват взаимно, а и много често дори практикуват. Например, един от нашите участници, Лех Маевски, който е прочут световен плакатист, той е шеф на Варшавското биенале, той е изтъкнат професор във Варшавската художествена академия и един от въобще от водещите имена в света на плаката. Той е създател на музика, той е композитор и изпълнител. Така че връзката е много близка. Това, което е интересно в нашата изложба е, че има плакати, които са участвали 95-та година в първото издание на Триеналето и такива, които са ни изпратени специално за тази изложба. Защото ние през тази тема, тя е много благодатна да проследим въобще посоките в плаката, в изкуството на плаката за едни 33 години, което е един сериозен, истински сериозен период. Освен споменатия Финни и Гард, бих искала да кажа, че тук присъства плаката, който миналата година спечели голямата награда във Варшавското биенале, а то е на изтъкнатият чешки плакатист Ян Райлих, както има и работи на съвсем млади автори, на дебютанти. Това е удоволствието да издържиш 33 години, за да можеш да разполагаш с такъв огромен обем от визуални на информация и визуален архив, какъвто притежава триеналето.
1: За промени картинката, идеята и изложбата отново Албена Спасова.
2: Осмислянето и провокацията са сред инструментариума на плаката. Не случайно от 2 години Международното триенале на сценичния плакат е обвързано с кампанията Промени картинката, а защото и без това триеналето беше ориентирано и към социална тема, защото изкуството също е социален феномен. Независимо, че в нашето название фигурира думата сценичен, всъщност знаем, че всичко е сцена и важните, универсалните проблеми, свързани с екология, са изключително значими и са теми, които вълнуват съвременния визуален артист. Въпросните плакати, най-характерното за тях е и най-важното е да кажем, че те са създадени буквално преди месец. Те са резултат от един мащабен национален конкурс, който даде забележителни резултати. Получихме над 120 плаката на автори от всички възможни творчески поколения. На журито въобще не беше лесно да избере тези 30 плакати, които сега показваме под формата на външна и на пътуваща изложба. И всъщност в политиката на Промени картинката е да показва тези изложби по време на големи фестивали, за да може колкото може повече хора да се срещнат с тези послания и ние виждаме колко са разнообразни и колко разнообразни подходи са избрали авторите. Тук имаме пак ярки имена от визуалната сцена, имаме съвсем млади автори, имаме участник от чужбина, защото всъщност аудиторията на триеналето е международна и независимо, че конкурса беше национален, получихме и няколко плакати от чужбина. Имаме и плакати на класици, на големите майстори на плаката, така че плаката е онази визуална форма, нали, всички учебници

0: отразено, че това е едно от най-демократичните изкуства, че плаката въздейства мимоходом. Целта е публиката да не е специализирана, да не е направен за изложбена зала, а от улицата, от външната среда да може да провокира размисъл. И силно се надяваме това да е така. Като правих снимки по време на монтажа, видях, че единият кадър включва фантастичните плакати на Люба Халева и отдолу пепелник пълен с фасове. Заплахите са около нас, те са с нас. Ние самите сме част от риска, защото всъщност екологичните проблеми имат човешки лица и те са свързани с безотговорното отношение на човека. И именно това цели и кампанията, и тази много сериозна така визуална страна от нейното изражение.
1: Проблемите винаги имат човешки лица. Как можем да обобщим присъствието на 12-то международно триенале на сценичния показ в програмата на Аполония? Ще разберем от Албена Спасова след малко.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Последният фрагмент от разговора на Албена Спасова и Таня Димова, посветен на участието на международното триенале на сценичния плакат в тази годишното издание на Аполония. Обобщение на казаното до тук и насоки за посоката. Слушаме Албена Спасова.
2: Това е смисъла. Смисъла е на плаката да въздейства като знак, същевременно да бъде разпознаваем, да може от малкото дете, без никакви социални прегради. И това е майсторството на изкуството на плаката, което е всъщност таинството, и това го прави като причина това изкуство да се продължава да съществува, международното триенале да полага усилия, да го държи в актуалната сцена, колкото може по-активно да присъства. Нещо много любопитно по отношение на тези плакатни изложби е, че те съвпадат с една изключително ценна инициатива на Полския културен институт в сътрудничество с Националната художествена академия. Всъщност тази изложба ще бъде посетена от двама от участниците в нея, полски

професори Лех Маевски и Ришард Кайзер, които заедно с една друга своя по-млада колега от 1 до 4 септември имат майсторски клас в филиала на Художествената академия. И това показва връзката. Нашата Художествена академия е на 130 години. Плакатното изкуство е по-младо, но те или иначе всъщност почти съвпада. Но съществува една много сериозна школа на млади артисти, които заслужават да имат своите активни платформи, в

0: независимо каква е темата, на която е посветен.
1: Плакатът дава свобода. Албена Спасова, съосновател и член на управителния съвет на Международното триенале на сценичния плакат.

0: Още едно традиционно и значимо културно събитие, Международният филмов фестивал «Любовта е лудост» стартира на 26 август. Фестивалът провежда се в фестивалния и конгресен център във Варна, ще продължи до утре. 34-то му издание стартира с нова концепция и нов екип. Акцентът е върху италианското кино и привличането на млада публика. Откриващият филм е драматичната лента «Франческа и Джовани. Любов и мафия». А сега ви предлагам в краткия репортаж на Даниела Стойнова да разберете повече за мотото на фестивала тази година.
1: Един от организаторите на 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост» Георги Тошев коментира мотото на тази годишното издание: «Любовта е безмилостно царство».
2: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно. Лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, по някой път е усмихнато.
1: А в този филм, например, с който се открива.
2: Този филм не е случайно.
1: Е доста трагично.
2: Бих казал, че в този филм има и политика, в хубавия смисъл на думата. Има исторически контекст, на който се развива самата любовна история. Искахме да покажем един по-различен филм, т.е. да покажем, че по време на големи катаклизми, обществено-политически промени, може да има любов и тази любов да е красива, да поддържа двама души и да променя ситуацията около тях. Така че този филм е не случайно избрат да открие тази годишното издание, защото с това искаме да дадем една друга посока на фестивала. Ще ми се фестивала така да променим рефлексията, по който се гледат тези филми.
0: Да променим рефлексията, през която се гледат тези филми. Георги Тошев за тази годишното издание на «Любовта е лудост». С тези негови думи, представени от Даниела Стойнова, ще се разделим в този час на предаването, за да бъде

0: 17 часа новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Директорът на полицията в Благоевград Илия Тупаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволката в Струмяни, влязла в словес на конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и НСО са превишили правомощията си разпореди вчера и премиерът Румен Радев. Президентът Иляна Йотова днес също коментира вчерашния арест в Струмяни на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Иляна Йотова, а от правителствената пресслужба разпространиха позиция във връзка с, цитирам, внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателят Румен Радев в Струмяни охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите. В позицията се казва още, че при посещението на, на премиера не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите да се срещнат и разговарят с него и да поставят своите въпроси. Разпространени кадри се виждало и че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера без да са и налагани каквито и да е ограничения. За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско. Сигналът е подаден в дежурния център около 13 часа и 30 минути. Той е бил за 56-годишен мъж с чупена подбедрица в района на Поповото езеро. Поискана е помощ от въздуха. Днес преди обед лекар, който е и планински спасител от Банско, пострада в района на връх Газей. В спасителната акция се включиха 8 негови колеги от отряда в Банско. Около обяд доктор Благой Терзиев беше транспортиран с въздушната линейка с фрактура на тазобедрената става в столична болница. Заради установено огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Благоевградското село Бучино от съседната община Кочериново определиха защитна и надзорна зони, които обхващат населените места на територията на общината. Ангел Павлов допълва.
2: В защитната зона попадат град Кочериново и селата Бараково, Бураново и Крумово. В надзорната зона попадат 7 села. В определените зони се забранява придвижването и транспортирането на дребни преживни животни, както и на зародишни продукти от овце и кози към и от животновъдните обекти и кланици, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане. За всички дребни преживни животни, отглеждани в населените места от надзорната зона, се въвежда оборен режим. От община Кочериново призовават собствениците на животни да спазват стриктно въведените мерки. При всяко съмнение за промяна в здравословното състояние на животните, повишена температура, кожни изменения, обриви или други необичайни признаци,

0: незабавно да бъде уведомен обслужващият ветеринарен лекар или Българската агенция по безопасност на храните. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Под голям интерес преминава Банско Опера Фест. Тази вечер е заключителната и на сцената ще се качат известни изпълнители на оперното изкуство. С още подробности музикалният ни редактор Мила Иванова.
2: Днес е заключителната вечер на фестивала Банско Опера Фест 2026. Ще бъде отбелязана с оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов. Заедно на сцената с него ще излязат Александрина Михайлова, ученичка на Райна Кабаиванска, пееща в Миланската скала, Жана Костова, Лилия Илиева Михайлова, Самюел Робъртсън, Велин Михайлов и Свилен Николов, под диригентството на Светослав Борисов и с оркестъра на Държавна опера Варна. Публиката ще се наслади на някои от най-обичаните арии и ансамбли от оперната и оперетната съкровищница. 17-то издание на фестивала ще се състои на централния площад Никола Вапцаров в град Банско. Организаторите са осигурили VIP-зона с билети за желаящите да гледат спектакъла от централния сектор. За останалите входът е свободен. За новините Мила Иванова.
1: А тази вечер благоевградското село Логодаш отново ще събере почитатели на домашната лютеница в двора на училището. Логодашките баби ще покажат как се приготвя традиционната българска разядка и ще споделят тайните на рецептите, предавани от поколение на поколение. Гостите на фестивала ще могат да опитат домашната лютеница, а фолклорна програма ще допълни празничната атмосфера. Фестивалът на лютеницата в Логодаш започва в 18 часа. Слушаме секретарят на читалището Дафинка Бойчева.
3: За пета поредна година провеждаме фестивал на лютеницата в село Логодаш. Лютеницата ни е автентична, със специална логодашка рецепта, в която има тайна, с

0: Времето утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте и добре дошли от второ студио на радио Благоевград. Днес е 29 август, събота, в късния съботен следобед сме заедно с обзорното спортно предаване Студио Спорт. С вас съм аз, Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова, Милко Бошнаков, който е нашият музикален редактор. Предстои ни среща с най-интересното от спортния свят – събития, резултати, коментари и истории, които заслужават внимание. Останете с нас до края на Студио Спорт. Започваме!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Студио Спорт по Радио Благоевград започва. В първия час предстои едно пътуване през адреналина, характера и несломимия дух на Югозапада. Ето какво сме ви подготвили. Магията на детския футбол и болната тема на Благоевград. Съорганизаторът на мащабния детски турнир в Банско, Борислав Димитров, ни пренася на терените, където над 1200 деца усетиха емоцията от играта и се срещнаха с легендата Красимир Балъков. Но защо талантливите деца на Благоевград трудно намират път към мъжкия футбол? Футбол на Пирин и къде се къса нишката, ще го чуете в специално интервю. Уроците от загубата и пътят към върха при мъжете. Благоевградският гимнастик Наско Миков прави равносметка след европейското първенство в Загреб. Само една десета от точката го раздели от финала, но въпреки жестоките болки в кръста, той показа воля от стомана. На прага

мъжкия спорт, Наско ни доказва, че трудностите днес са просто подготовка за нещо по-голямо утре. Адреналин, планина и бягство от екраните. Лидерът на ендуро клуб Корница Асан Имамов разказва за последната си голяма победа, предизвикателствата на 60-километровите трасета и голямата си мисия – да откъсне младите хора от компютрите и да ги върне в планината. Как спортът изгражда характер сред природата. Три разговора за волята, талантите и страстта, която ни движи напред. А за втория час очаквайте Никола Цолов с супер лиценз за Формула 1. Българският пилот направи историческия си първи тест с болид на писта Имола, като измина впечатляващите 143 обиколки. Италианският журналист Яко Права сподели, че е силно впечатлен от изключително зрелото и безгрешно представяне на нашия състезател. Минути за силови спортове. Сребърният и бронзов триумф на 14-годишният Мусат Джембески в Оксфорд. Завръщането на световната ни шампионка Станимира Петрова на боксовия ринг след майчинството, както и подготовката за юбилейното 20-то издание на планинското бягане Витошаран от НДК до Черни връх, което ще се проведе тази неделя. Останете с нас, започваме! Позволи ми да

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
1: При възникнал пожар

0: мрежа, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: И следва ексклюзивен разговор с Борислав Димитров, съорганизатор на мащабния детски футболен турнир, който традиционно превръща Банско в столица на младите спортни таланти. Кроноскъп и Евима Къп. Магията на детския футбол в Банско. Как над 1200 деца и близо 3000 родители, близки приятели, изпълват улиците на планинския град. И защо отличните условия, базата и чистият въздух привличат отбори от България, Сърбия, Северна Македония, Швеция и дори Казахстан. Емоцията от срещите за специалното гостуване на Красимир Балъков, който пристигна от Штутгарт, за да бъде част от турнира и да подари незабравими емоции на децата и техните семейства. Болната тема на Благоевград. Къде се къса нишката, защото талантливите деца от местните школи, сред които и хлапетата, блестят до 11-12 годишна възраст, но след това трудно намират път към мъжкия футбол на Пирин и често биват привличани от школите в София заради липсата на достатъчно перспектива и спортна база. Примерът от Симитли, как местният Септември осигурява безплатни тренировки за децата и изгражда отлична спортна база, създавайки реални условия за тяхното развитие. Големият финал този уикенд. Какво предстои при закриването на турнира на терените на Евима Къп и кои са 42-та гостуващи отбора, които ще премерят сили с децата, родени през 2015 и 2016 година. Не пропускайте този откровен разговор за бъдещето на българския футбол, за талантите, за проблемите и най-вече за вниманието, отношението и грижата, от които младите футболисти имат

0: нужда, за да останат в играта и да стигнат до големия футбол?
1: Турнира Еви Макронов Къп се провежда вече повече от 7-8 години. Тази година отборите според възрастта бяха разделени в 3 етапа, като очакваме повече от 1200 деца и 3000 родители, приятели да напълнат улиците на град Банско. Радваме се, че турнира става все по-масов и по-предпочитан от отборите. Може би всичко се дължи, не всичко, но голяма степен се дължи от невероятната обстановка в град Банско, природа, тренинца, повече от отличните терени, повече от професионалните отбори в България, доста отбори в чужбина провеждат лятна подготовка и условията са наистина прекрасни за детски футбол. Естествени терени, чист въздух, обстановка, супер приятелски, дружелюбно от всички хора в град Банско, подкрепа от общината. Това, че турнир наистина от година в година става все по-привлекателен за всички отбори. Във втория етап имахме огромното удоволствие да посрещнем на нашия специален гост Красимир Бойков, който отдели от времето си, имаше поле за Штутгарт, намери време да дойде за 2 часа до град Банско. Така имаше доста голяма фора, особено от родителите на етап, които помнят за какъв футболист, за какъв човек става въпрос. Децата също доста добре го познаваха, което ме много приятно, ме изненада запознати с така близката история на българския футбол. Снима се абсолютно всички отбори, поздрави абсолютно всички деца и всички бяха така доста щастливи от този факт.
0: Като съорганизатор на турнира, кои отбори от региона, тъй като аз съм представител на Радио Благоевград, от детските школи ви направиха силно впечатление, дето се работи по нова методология, има отношение към децата. Споделете с слушателите на Студио Спорт.
1: Най-общо казвам, имахме отбори от България, от Сърбия, Северна Македония, Швеция, сега очакваме от Казахстан. Това, че доста беше интернационален на турнира, но Благоевград на мен винаги ми е правило много добро отношение, работата и така отношението към децата и наистина много талантливите деца, с които разполагат хлапета Благоевград. И след това вече, доколкото знам, на определена възраст, там 12-13 минути в Спирин. И това ми е много учудващо и странно как толкова талантливи деца и на тази възраст и след това нещо какво става и не могат да преминат в мъжкия футбол, как така Благоевград не може да ги задържи и да ги направи поне до 20-21 години да бъдат основна част от отбора на Пирин, но смело мога да че хлопета Благоевград за деца до 10-11 годишна възраст е една от най-добрите школи в България. Това, което ме прави впечатление.
0: Много се радвам, че направихте тази вметка, болната тема на Благоевград, къде се къса нишката, защото не е само хлапетата, чест и почитание на господин Георги Иванов и неговите колеги треньори. Имаме съвсем нова школа на зелените, която господин Сани Дяков и Юли Попев взеха да се занимават. Имаме орлетата, Пирин имат също малки гарнитури, но какво се случва? Просто наблюдават хората, ще протестират пак за пореден път. Пирин е тръгнал на унищожение. Дано от децата има нещо, което да променят, да направят.
1: Аз лично съм роден в Симитли. Доста голяма част от моя живот като дете е преминал при баба и при дядо на село и съм пряко свързан. Сега всяка почивка съм тук в родния край. Затова съм пряко свързан и следя нещата. И на мен ми е много странно. Пирин преди това беше отбор, който залагаше на 60-70% от местни футболисти и виждам, че има талантливи деца. Да кажем, айде, те децата вече няма деца, не са талантливи, няма просто материал да разберем ситуацията, но просто може би хората, родителите и децата виждат, че няма перспектива и добрите деца още от най-ранна възраст отиват в София и там вече се губят най-талантливите, останалите после пъти по-трудно. Трябва да се намери начин, според мен, как тия деца да бъдат задържани, да им се предоставят, доколко знам и с материалната база, не всичко е наред. Оттам да им се предложат условия и да знаят, че ако те продължат да се развиват, са добри футболисти, още на 16-17 годишна възраст ще получат чан в мъжкия отбор и тогава са полезни нещата, но може би не е приоритет футбол или просто местната власт няма виждането и така политиката как да направи така, че Благоевград ще му стане основен инкубатор на таланти за българския футбол.
0: Ами в това отношение, тъй като сте от Симитли и аз съм от Симитли, можем да кажем, че Септември много добре се грижи за децата, които има. Няколко гарнитури са, но без да правиме реклама на единия кмет, на едната общинска власт.
1: Пак казвам Апостол, който, в смисъл, махнем политиката, е човек, който е тясно свързан в футбола.

0: познания, колкото знам, там няма нито такси, базата е доста добра като за отбор от две група и хората си работят. Сега точно тяхните резултати не ги следва, най-вероятно, който има възможност на предоставено при условията. Това идеята, Пирин, това трябва да направи от Симитли, от целия регион, да наблюдава децата, като станат на 9-10 годишна възраст, всички да отидат в така наречени интернати. Оттам с правилна работа, мен се вижда като някакъв абсурд Пирин, Благоевград да няма добра школа и добри футболисти да попълват първи отбор. Особено пък на ниво...
1: Вие предполагам, че познавате господин Ради Митревски.
0: Много добре, да.
1: Ами, извинявай, той си вършеше толкова добре работата, не знам какво се случва сега.
0: Не искам да остана в страната на никой, познавам. Знам, че има хора, тренера, които могат да работят. Знам, че има супер талантливи деца там до 11-12 годишна възраст. Къде някъде се къса, пак казвам, това е политика на местната власт. И след това вече се отразява на футболния клуб, който не може да задържи талантливите деца. След това става по-трудно. Ако трябва да съм честен, ако намерят точния човек, който да ръководи целия клуб и се общината инвестира не толкова пари, колкото внимание и отношение, нещата ще се оправят. Но явно има нещо, което може би и ние не знаем.
1: Точно така, много сте прав. Много се радвам, че направихме тази вметка за Пирин Благоевград. Все пак човек от Симитли, а аз също съм от Симитли, но съм тясно свързана и с Пирин. А какво предстои този уикенд от вашите турнири?
0: Деца родени 2015 и 2016 година закриват турнира. 42 отбора са гости. Очакваме днес да се настанат и отутре да почнат в 3 дни мачове на терените на Евима център в град Банско. И приключваме турнира. Пожелаваме си да бъдем живи и здрави. Другата година живи и здрави, пак да сме тук на наистина това перфектно и прекрасно място за футбол и за спорта.
1: Това да се чува. Добри думи казахте за детския футбол. Не се нуждае повече от реклама и добра вметка направихме за Пирин, болната тема на всички от Югозапада. Пожелавам ви успех, до чуване. Радвам се, че бяхте гост в предаването Студио Спорт.
0: И аз благодаря. Успех и наистина се надявам в най-скоро време, не само на Пирин, и тук на целия регион футбола да тръгне напред, защото Пирин е важна част от българския футбол, не само от хората от региона.
1: За Студио Спорт чухте Борислав Димитров.

0: bio Blagoevgrad.
1: На крачка от финала и с поглед към бъдещето, Наско Миков след Европейското първенство. В ефира на предаването Студио Спорт гостува талантливият състезател по спортна гимнастика от Благоевград Наско Миков. Младият спортист направи откровена равносметка за представянето си на Европейското първенство в Загреб. Състезание, което бележи края на младежкия му период. От следващия сезон Наско официално преминава при мъжете, а сред големите му цели вече са участията в световните купи. Въпреки сериозните болки в кръста, които почти напълно прекъсват подготовката му за 3 седмици, непосредствено преди първенството Наско демонстрира изключителна воля и характер. Той изиграва едни от най-силните си съчетания на земя през скок и висилка. Само една десета от точката не му достига за мечтания финал на земя. Българският талант завършва на 11-то място, но представянето му показва, че е готов за следващата голяма крачка в кариерата си. Чуйте разказа на един млад спортист с несломим дух, който вярва, че трудностите днес не са пречка, а подготовка за нещо по-голямо утре.
2: Ами здравейте, миналата седмица беше то за европейско, за мъже и за младежи. Аз участвах за младежи последна година, вече до другата година минавам мъже. Беше едно много хубаво състезание, наистина.

0: на които и на трите уреда си изиграх, и то много хубави съчетания, ни от най-добрите, които съм играл някога, и за това съм изключително доволен. Неприятното чувство от мен, което може би долавяте, е това, че просто не успях да се класирам на финала на земна гимнастика, защото бях наистина близо. Една десета ме раздели от него. Останах 11-ти, като 9 човека влезаха в финала. За 10-ти имах една и съща оценка и наистина просто беше изключително близо и може би мал шанс, че не успях да се добера до там. Защото после в финала така се стечат обстоятелствата, че шанса да вземах метал беше много голям. И изпуснат шанс, наистина ме е яд, но продължавам напред и да, вземам си уроците и продължавам за други състезания, за други цели си поставям.
1: Това ли е последното ти състезание в категория младежи, от кога минаваш към мъжете?
0: Да, това ми е последното. Другата вече година се качвам при мъжете, вече са други състезания, световни купи започвам да гоня. И така аз направих доста голям така сезони при младежите. Имам 2 европейски за младежи, имам 4, може би 5 балканяди, 4 имам европейски олимпийски фестивал, имам световно първенство за младежи, което, нали, хванах доста състезания, на които имам и отличия много, и така доста силна заявка направих при младежите. Надявам се да мога да продължа с същото темпо при мъжете, дори повече.
1: А пожелавам ти успех от все сърце. А другият представител от Благоевград, Митко Димитров, той докъде стигна и при него май мал шанс?
0: Да. И Мици, той беше с нас. Ние сме в... Така той е при мъжете, нали, но един отбор, много се подкрепяме, много така. Той имаше шанс, той игра земя и прескок на земя за 13,2, мисля, че 233, което и на него не му беше достатъчно на земята, просто малко по-чисто изиграване, на което той беше способен. Нали, ние в тренировките знаем кой какво прави, колко тренира, нали, беше способен да направи, но и при него просто не се получиха нещата, за съжаление.
1: Такива спадове в състезателната кариера, ако мога така малко по-образно да се изразя, на какво те учат? Ти си с несломим дух, не се отказваш.
0: Ами да, хората казват, че от победата не можеш да си вземеш нищо, докато загубата най-много учи. И може би е така, защото си правиш равносметка какво си направил правилно, какво не си направил правилно, нали, как трябва да постъпиш другия път или какво не ти е достигнало. Аз при мен знам за това съзнание какво не ми достигна, и то не зависеше поне до най-голяма степен от мен, защото аз дадох всичко от себе си и просто от 3 седмици... Имаше един период в 3 седмици, който почти не тренирах, защото имах болки в кръста, просто мускулатурата ми крампираше, отказваше ми и трябваше с това нещо да се преборя. Мисля, че, нали, всички хора знаят, че преди състезания, особено тези 1-2 месеца, са най-важни и там се постига върхова форма. И това е нещото, което ме дръпна назад. Имах други планове за друго съчетание, по-сложно, но в крайна сметка явно така е било писано, нямаше какво да направя. И в крайна сметка си се подготвих и отидох и показах най-доброто, на което ми беше способно и тялото и всичко. Но учите наистина, защото някой път трябва друг подход, някой път си се подготвил много късно, си започнал подготовката, някой път много рано. Просто с опита се натрупва тези неща. Аз, както казах, имам вече, мисля, че добър опит, нали, доста брой състезания, нали, и знам какво ми е нужно, за да се подготвя, но някой път виждаме, че не е достатъчно, че има фактори, които не зависят от нас самите, и явно просто ме готви за нещо по-голямо. Не знам, аз така си го обяснявам и се надявам на това нещо, че след време ще мога да постигна нещо повече, нали, за сметка на това, което не съм постигнал на това състезание.
1: Добре, много ти благодаря за това участие в предаването Студио Спорт. Наблюдаваме твоите успехи, пожелавам ти успех в мъжете и всичко най-най.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Адреналин, издръжливост и силна психика. Това е ендурото. Водещият състезател и председател на ендуро клуб Корница Асени Мамов разказва за последната си победа, предизвикателствата на състезанията и пътя към успеха. В разговора с Мария Благоева той говори още за развитието на ендурото в Югозападна България, подкрепата на общините и мисията си да привлече повече млади хора към спорта и планината. Чуйте интервюто на Мария Благоева с Асени Мамов за адреналина, характера и страстта към ендурото.
2: Наистина състезанието беше много интересно. Преживяхме много емоции, тъй като имаше обрати по време на преодоляване на трасетата. Конкуренцията беше изключително добра. Времето беше с нас, нямаше валежи, общо взето беше сухо, което до някъде ни помогна по-бързо да преодолееме трасетата. И аз като състезател съм изключително доволен от това, че успях да премина и през двата дни с прецизно каране, без много грешки, трасетата и да завърша първи.
3: В едно такова състезание, кое е по-важно? Физическата подготовка, техниката или пък психиката?
2: Всичките неща, които вие казахте, са важни, тъй като нашия спорт е така много интересен и комплексен, бих казал, защото включва необходимо да имаш умения както за физическа издържливост, която е много важна. Също така да умееш да запазиш техниката, да тя да бъде добре подготвена и второ по време състезанието да не предприемаш особени рискове, които могат да повредят самия мотор. Нашия спорт се отличава с това, че има и елемент на навигиране, т.е. ориентация, планинско ориентиране, тъй като караме трасета между 60-70 км, които не са затворени като обиколки, ами са от начална и крайна точка. И през цялото време трябва да се следиш трасето, по което караш. То естествено има. Означено е понякога с сигнални ленти, с стрелки, маркери и така нататък, но елемента с навигирането е също от изключителна важност. Така че всичките тези неща, ако едно от тях не се получи, съответно не мога да се представиш добре и да постигнеш добър резултат.
3: Това е третата ви победа от 6 участия през този сезон. До края остават още 2 кръга. В момента сте трети във временното класиране. Каква е целта ви до края на шампионата?
2: Аз участвам от 2020 година всяка година в шампионата. Миналата година имах контузия, не сериозна, но отне доста време за да се възстановя. Тази година първите няколко кръга ги пропуснах, но тези 6 участия, които взех, наистина в 3 се представих на успях да победа. В другите 2 бях на второ място, в 1 имах проблеми с техниката и бях четвърти. Още взето логиката и намерението при нас е смисъл да взимаме участие в максимален брой състезания. И ако за съответния кръг имаш добра подготовка, нямаш проблеми, не правиш грешки и така нататък, съответно се получава класиране. Естествено, стремежът и на мен и на останалите да се представим колкото може по-добре и в крайното класиране да бъде по-предно място, но спортът е много интересен, динамичен, имаме конкуренция помежду, така че и другите участници понякога имат късмет, както аз имах примерно последния кръг, комбинация от всичките фактори, така че каквото се получи, няма място за разочарование, ако не съм първи в крайното класиране.

0: и така нататък.
1: Господин Имамов, освен състезател сте и председател на ендуро клуб Корница. Какво означава за вас този клуб? Как успявате да привличате хора към един спорт, който изисква толкова много подготовка?

0: и смелост.
1: Една от основните ни задачи всъщност е да популяризираме този спорт в България и последните години наистина това до някъде се получава, тъй като България е една от водещите страни в ендурото последните години, заедно с Румъния. Имаме много така силно ниво на шампионата, организират се много добри състезания, постоянно се вдига нивото на организация на самите състезания, които са част от републиканския кръг. Българската федерация по мотоциклетизъм помага изключително много. Ние като организатор винаги сме се стремяли да предложим интересни трасета с умерена трудност, да не се получават понякога се случва да бъде прекалено трудно или прекалено лесно. И поради тази причина и през две от годините, в които организирахме в околностите на Корница, където така природните дадености, нали, ни са страхотни, получихме много добри отзиви от състезателите, които участват от цяла България и съответно бяхме избрани от самите състезатели за най-добре организиран кръг на годината в две поредни години. Така че това ни е целта, както почти навсякъде в България, ние стартирахме заедно с момчетата от клуба като, нали, любители, които практикуваме по-интересен спорт сред природата, да бъдем навън, да не пред компютри, телевизори и така нататък с екранна зависимост. Опитваме се да привлечем и младите, тъй като смятаме, че този спорт е изключително атрактивен, възпитава всичко, което може да се очаква от един спорт. И това всъщност ни е целта, да популяризираме този спорт, да участваме, да се обявяваме контакти с други клубове от България и от чужбина, тъй като и в Гърция, в съседна Гърция се организират състезания, ходим и там, те идват тук. Това ни дава стимул да участваме и да организираме състезания.
0: На регионално ниво какво се случва?
1: Освен на състезанията в Корница, които организирахме последните години, в Югозападна България също много активни и почти всяка година организират кръгове. Това е мото дружина Банско, които са редовен организатор, утвърден организатор. В район на Банско също е много популярно ендурото. В Крупник, община Симитли, също няколко години подред се организират много добри състезания. Тази година ще има такова традиционно, т.е. начално състезание от състезателите в Кюстендил, ако се лъжа, в края на месец септември. Всички тези състезания обаче, освен на организация, е необходимо и финансиране, и тук е изключително голямата роля на отделните кметове на общини, общински съвети, които подпомагат организацията и този спорт, защото всеки един спорт е необходимо някакво финансиране. За съжаление, в България държавата не подпомага този вид спорт, така че там, където има кметове, които са отворени към подпомагане на спорт по-различен, разширяване на обхвата, нещата се получават. И аз благодаря, че и в случая кмета на община Гоце Делчев, а пък и на Банско, и на Симитли откликват на нашите желания като организатори и ни подпомагат на всеки един етап.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Първият част на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 29 август, събота, на кратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни. Следват подробностите по тези и други новини. Души са загинали след руски въздушни удари в Киевска област в Украина. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Десетки са ранените след взривовете. Около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви:
3: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети и до момента е известно, че 37 души са загинали. Загинал е местния общински ръководител, докато е помагал в спасителната операция. Отправям съболезнования към всички семейства и близки.
2: Украинската служба за сигурност е започнала разследване по 2 члена от наказателния кодекс. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен заяви, че атаката връща спомените от март 2022 година и масовото убийство в Буча. Нищо не се е променило за 4 години. Русия продължава умишлено да нанася удари срещу мирни жители, нарушава международното право и се опитва да постигне максималистичните си военни цели чрез терор и насилие, изтъкна Валтонен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. Европейските политици са настроени враждебно, и то не само на думи. Те мобилизират изцяло военните възможности на Европа и ги насочват срещу страната ни. Участват пряко в бойните действия срещу нас, коментира Песков. 3 души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
1: Един човек загина, а 3 са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина.

0: над 20 безпилотни апарата са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
1: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанище. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, защото имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
1: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
0: Каза председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Евросъюза. С повече информация кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
3: Трите страни извършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали, съобщават от Гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани и на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плеври заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
0: Бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич, който почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за виновен, главен са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Ратко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
0: Съединените щати ще поемат мажоритарен контрол върху част от най-големите петролни резерви в света. Президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с временното правителство на Венецуела, което дава на американската страна контрол върху добива от находища с доказани резерви от 65 милиарда барела. Ходът предизвика остри реакции и предупреждения за сериозни политически и правни рискове, Ангел Иванов информира.
5: Съединените щати ще получат мажоритарен контрол върху добива от венецуелски петролни находища с доказани резерви от около 65 милиарда барела. Затова съобщи президента Доналд Тръмп, който определи споразумението като стратегическа стъпка за гарантиране на американските енергийни доставки през следващите десетилетия. Според американски представители, новото съвместно дружество ще бъде втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света, след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестойност за попълване на стратегическите си резерви и за нуждите на армията. Споразумението е сключено с временния президент на Венецуела Делси Родригес, която го определи като историческо и заяви, че проектът може да донесе над 200 милиарда долара приходи от данъци за страната. Решението обаче предизвика критики както във Венецуела, така и сред анализатори. Част от обществото обвини Родригес, че отстъпва национално богатство на Съединените щати, а експерти предупреждават, че високия политически риск може да възпре бъдещи инвестиции в сектора. Според тях не е ясно дали евентуална следваща американска администрация или бъдещо демократично правителство в Венецуела ще запазят договореностите. Сделката идва на фона на засилената конкуренция за енергийни ресурси в света и стремежа на Вашингтон да укрепи влиянието си в западното полукълбо. Въпреки огромните си запаси, Венецуела в момента произвежда малко над 1 милион барела петрол дневно, значително под нивата от преди 10 години. За новините, Ангел Иванов.
0: Тесните улици и паркиралите автомобили са затруднили достъпа на пожарните екипи до огъня в Созопол. Според полицията обаче няма забавяне в действията на огнеборците, които са пристигнали 21 минути след подадения сигнал. Близо 4 часа и половина 5 противопожарни автомобила са се борили с пламъците. Напълно унищожени са заведения и част от почивната база на БЧК. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
6: В ресторанта Полон и 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
7: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса Созопо страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората от целия хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
6: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
8: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци. Чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгорях.
6: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
9: Аз от сградата живеем и колата ни е точно между огъня и нашата къща.
6: Кога ви евакуираха?
9: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
6: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор Старозагорските бани тя заяви, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на ВСС. Репортаж на Иван Славов.
10: Илияна Йотова обяви:
11: на 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
10: Йотова заяви още, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
11: Аз лично съм оптимист. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионал.
10: Илияна Йотова за участие в откриването на 20-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка на Старозагорските бани. Тя припомни, че събитието е посветено

0: на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.
1: Това не е само движение. Това е жив летопис на една трагична съдба. Жив летопис за горест, за страдание, но и за много висока човешка гордост.
0: За новините Иван Славов.
2: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Подробностите от Даниел Инков.
3: От Позитано 20 съобщиха, че партията е мобилизирала изпълнителното бюро за активно участие в предстоящата президентска кампания. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори, реализирани и напълно координирани с амбицията да допренесат за предстоящия политически дебат и за избора на Илияна Йотова за държавен глава.
4: Важно решение беше потвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно, без гласове против и въздържали се. Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания. БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана.
3: Предстои да бъде сформирана група за контакт с Йотова и с нейния екип.
4: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат зад нейната кандидатура.
3: БСП изразиха надежда Йотова да посочи кандидат за вице-президент.
4: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
3: Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени екипа и предстоящата кампания. За новините Даниел Инков.
2: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Лидерът на ГЕРБ призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на Елената Макярска.
5: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешени, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
6: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
5: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
6: За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. До кога да се кандидатирам? До 101. И утре ще видите, подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
5: Каза Борисов в Перник. Той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба твърдят, че нито граждани, нито журналисти са били възпрепятствани да общуват с премиера Румен Радев по време на посещението му вчера. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
7: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителите. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от

0: самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от прес-службата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиан Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
2: Управляващото мнозинство подготви изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров.
3: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
2: Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
3: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висшите ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
2: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на дирекция вътрешна сигурност и до сезиране на прокуратурата. Причините за конфликта за сега остават неясни. Двамата са се скарали в сградата на областната дирекция. Очаква се през следващата седмица окръжната прокуратура в Габрово да се произнесе по случая. Още от Николай Христов.
4: Служителите на дирекция вътрешна сигурност в МВР са се намесили, след като сигналът за скандала между двамата полицейски шефове е довел до пристигането на патрул на полицията. Към момента не е ясна причината за спора между двамата ръководители на полицията в Габрово. От вътрешното министерство опровергаха появилите се информации, че е имало физическа агресия между двамата мъже. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на министерството. Резултатите от проверката пък са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово. Това уточниха от МВР за Българското национално радио. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на вътрешното министерство. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора старши комисар Илиан Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочва обаче какъв е поводът, а се уточнява, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на областната дирекция на МВР в Габрово. За новините Николай Христов.
2: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Кореспонденция на Живка Тодорова.
5: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекал срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки жители на бургаския квартал Крайморие протестираха заради спор с ВИК за начина, по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
7: По новите разпоредби

0: новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
1: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
0: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
2: Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е край Лом – 9 см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см. Застой е отчетен при Свищов. В същото време край Руси има понижение с 7 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с остра позиция след отпадането от Офи Крид в плейофния кръг на Лига Европа. Тимът допусна две загуби, а феновете призоваха за промени. Ето и част от позицията. Изчакахме да минат няколко дни от реванша с Софи и емоциите ни да се оталожат доколкото е възможно. На първо място благодарим на всички по трибуните за гърбили резултата от първия матч и дошли да подкрепят любимия отбор. Време е да стане кристално ясно, че ДНК-то на любимият ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението за старши треньор е вече споделено и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Същевременно треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа. На пресконференция днес, преди утрешния матч от седмия кръг на първа лига с Ботев Пловдив, той заяви, че настроението в отбора е невероятно заради постигнатото до този момент. Веласкес допълни, че ако след един жреби 5 часа се фокусираме върху отборите, с които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Най-важният матч е утрешният. Във втория кръг на футболното първенство в Англия, Ливърпул завърши 2-2 с Нотингъм. По-рано днес Ливърпул финализира привличането на френския нападател Брадли Баркола от Пари Сен-Жермен. Англичаните ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, които могат да достигнат 20 милиона. Очаква се 23-годишният Баркола да подпише 5-годишен договор след медицинските прегледи, които ще бъдат в рамките на следващите 24 часа. Треньорът на националите по баскетбол Любомир Минчев определи състава за утрешното гостуване на Румъния в град Тулча от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиан Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а няма да играе и Иван Спиров. Официален дебют с екипа на България ще направи американския гард Умоджа Гибсън. В тима е и най-добрият ни баскетболист Александър Везенков. Анас Маздрашки отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Букурещ, Румъния, като отстъпи срещу местния състезател Габриел Гецо с 6-3, 6-7 и 1-6. Във втория сет българинът водеше с 5-4 гейма и пропусна 3 матчбола при сервис на румънеца. На същата фаза загуби и русица Денчева в Куршумлийска баня, Сърбия, като отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4-6 и 1-6.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 35 в Благоевград. На връх Мусала и връх Ботев температурата максималната днес беше 13 градуса, на Черни връх 19, на Мургаш 20, в местността Рожен 22 градуса. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко е до средното, за месеца ще се повиши слабо. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността на места с валежи и грамотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планинските в югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за шофьорите слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: В утрешния ден ще продължи провеждането от 73-та международна колездачна обиколка на България, съответно етап 2 с трасе Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в град Бургас, преминава по подбалканския път 1-6 Бургас-Карнобат-Сливен. При област София движението по пътя гара Яна Ботевград, съответно километър 214 до 237, се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе, при път 1-5, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
2: Акцентите от деня накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да е ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни вчера. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Ангел Иванов и пред микрофона Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на Радио Благоевград. На звукорежисерския пулт е Емилия Маринова, музикален редактор продължава да бъде Милко Бушнаков, аз съм Петрана Кимчева. Акцентите до края на предаването. Никола Цолов с супер лиценз за Формула 1. Българският пилот направи историческия си първи тест с болид на писта Имола, като измина впечатляващите 143 обиколки. Италианският журналист Яко Права сподели, че силно впечатлен от изключително зрелото и безгрешно представяне на нашия състезател. Минути за силови спортове, сребърният и бронзов триумф на 14-годишният Муса Джембаски в Оксфорд, завръщането на световната ни шампионка Станимира Петрова на боксовия ринг след майчинство, както и подготовката за юбилейното 20-то издание на планинското бягане Витоша Рън от НДК до Черни връх, което ще се проведе тази неделя. Следва песен и отново сме ние.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта. Дайте шанс на таланта си.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073-88-5350
9: и на сайта на Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: И следва рубриката «Любопитно от света на спорта». 14-годишният Муса Джембаски от село Крайще, община Белица, се завърна с два медала от престижното състезание в Оксфорд, Великобритания. Талантливият тинейджър спечели сребърен и бронзов медал. 8 учени

Ученици от школата на Исмет Иков представиха региона на международното състезание. Те се завърнаха с впечатляващи резултати, един златен, един сребърен и няколко бронзови медала. Сред участниците бяха деца и тинейджери от Белица, Гърмен, Сатовча и други населени места в региона. За Муса Джимбаски престижното участие донесе и още една специална чест. Сред близо 300 участници в Лайт Академията той бе избран да издигне българският триколор по време на събитието в Оксфорд. Успехът е поредното признание за талант и труда на младия Муса от Краище, който достойно представи България на международния форум. Станимира Петрова се завръща на ринга след близо две години извън състезанията, в които стана майка. Световната и двукратна европейска шампионка и носителка на два златни медала от европейските игри отново е част от националния отбор и набира форма за предстоящото европейско първенство в София. Петрова бе част от 20-дневния лагер на Белмекен, където с отношението си към тренировките впечатли най-силно старши треньор Борислав Георгиев. Обнадежден съм, че нейното завръщане ще бъде на изключително високо ниво. Впечатлен съм от желанието и себераздаването и коментира Георгиев. На Белмекен с Петрова тренираха Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Христея Нинова и Алейна Мехмет. Според Георгиев, Станимира постепенно се превръща и в двигател на останалите състезателки. Националките ще продължат подготовката си по клубовете, а от 1 септември отборът се събира на международен лагер в Дианабад. Европейското първенство ще се проведе от 15 до 26 септември в Асикс Арена в София, като целта пред българския щаб е спечелването на медали и ценни точки на световната ранглиста. Няколко рекорда ще бъдат под заплаха тази неделя в 20-то издание на скоростното изкачване на Витоша. Над 300 атлети ще стартират в юбилейната надпреваря по време на големия спортен празник, организиран отново от Столична община чрез Фондация София, Европейска столица на спорта, Български туристически съюз, Природен парк Витоша и Сдружение Маратон. Няколко емблематични събития ще съберат хиляди приятели на планината тази неделя на Витошкия първенец. Точно в 9 часа на малко преди моста на влюбените ще бъде даден старт на традиционното планинско бягане Витоша Рън от НДК до Черни връх. Същевременно към Витошкия първенец ще потеглят няколко лъчеви похода. В 7 часа от Железница, в 8 часа от хижа Кумата и в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх. Тържествата по отбелязване на 131-та годишнина на туристическото движение в България включват в петък от 17.30 часа традиционното поднасяне на цветя. Кулминацията ще бъде в неделя 30 август на върха, където ще се състои и Национален туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Там около 10.30 часа се очаква финалът на най-бързите в планинското бягане – НДК Черни връх. В 11.45 е награждаването на призьорите, след което в 12 часа ще бъдат поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов на монумента до Черни връх. В юбилейната надпревара Витоша Рън организаторите обявяват за първи път бонус за подобрен рекорд от по 500 евро при мъжете и при жените. Няколко върхови постижения ще са под заплаха по време на 20-то издание на масовото състезание по планинско бягане от веригата Five Munition, скоростното изкачване от центъра на град София до Черни връх. Сред участниците ще бъде Шабан Мустафа, който ще се опита да подобри собствения си рекорд от 2011 година в конкуренция сега на миналогодишния шампион Кристиян Иванов. При жените върховото постижение е на Милка Михайлова, също от 2011 година. При дамите на старт ще застане Мария Николова, която е единствената с 5 при това последователни победи от 2020 до 2024 година. Мария ще се опита да си възвърне хегемонията, тъй като миналото лято финишира втора на 1 минута и 30 секунди след направилата тогава дебют в състезанието национална рекордьорка в шосейния маратон Милица Мирчева. В името на рекорда ще стартира и първият победител Бойко Златанов, който не е пропуснал нито едно издание и ще пробяга дистанцията за 20 път, като той е шампион и през 2012 година.

0: Българският пилот Никола Цалов успешно премина теста с болид от Формула 1 на легендарната писта Имола. Българинът завъртя общо 143 обиколки, като още преди обедната почивка изпълни изискването за минимум 300 км, 62 обиколки, с което си осигури супер лиценз за участието си във Формула 1. След края на теста Цалов не скри емоциите си от историческия за него ден. Голямо благодаря и на Red Bull Junior Тим, че вярваха в мен и ми дадоха тази възможност, заяви българския лъв. Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях. Това е направо невероятно. За първи път седнах зад вулана на автомобил от Формула 1 като част от програмата и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност, продължи той. Все още не съм осъзнал напълно какво постигнах, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност да се върна в колата, каза още Цолов. Българският пилот Никола Цолов е изпълнил изискванията за суперлиценз за Формула 1, съобщава журналистът Яко Порава, който проследи на живо тестовия ден на Red Bull на италианската писта Имола. Рава говори пред българската национална телевизия, като сподели още любопитни детайли около талантливия български пилот. Чуйте.
1: Какво ви направи най-силно впечатление от Никола Цолов днес на Имола?
2: Мисля, че демонстрира изключително зряло каране днес. Ето го, идва. Вижте. Поддържа изумително темпо. Успява да изкара максимума от болида на границата на възможностите без

0: но той ми показа, че е супер постоянен. Днес не видях никакви слабости в карането му.
1: Чухте италианския журналист Яко Поява.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас в Студио Спорт тази вечер. От целия ни екип ви пожелаваме приятна, спокойна и усмихната вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград. Следва ефир за приятели с водещ Юлия Караджова. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Жителите на община Струмяни и доброволци продължават да разчистват щетите от наводненията след поройните дъждове. От общината призоваха желаещите да се включат във възстановителните дейности и отправиха апел за дарение на бутилирана вода за екипите на терен. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. За хората са осигурени бутилирана вода и водоноски. Същата остава ситуацията и в санданското село Плоски. Бедственото положение в Струмяни и Илинденци остава в сила до утре след тежките наводнения, причинени от проливните дъждове в края на миналата седмица. Турция активизира усилията си за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Анкара води интензивни разговори с Русия и Украина, докато спирането на доставките през Черно море вече води до поскъпване на зърното на световните пазари. Според турски представители, решение все още няма, но предупрежденията са, че цените могат да нараснат с над 10% през следващите месеци. Ангел Иванов информира.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Това съобщава турския вестник Економим, като се позовава на източници от Министерствата на транспорта и външните работи. Според публикацията Анкара поддържа постоянни преговори с Москва и Киев, но към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. Председателят на Турската камара за морска търговия Тамер Киран заяви, че турските власти водят интензивни дискусии по темата. Междувременно представители на зърнения сектор предупреждават за нарастващо напрежение на световните пазари. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Двете страни осигуряват около 40% от световните нужди от зърно. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. Първият черноморски зърнен коридор беше договорен през 2022 година с посредничеството на Турция и ООН. През юли 2023 година Русия се оттегли от споразумението с аргумента, че ангажиментите към руския износ не са били изпълнени. За новините, Ангел Иванов.
1: Британският кралски флот 3 дни е проследявал руски кораби, докато са преминавали през водите на Обединеното кралство, информираха британски военни. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Интензивната 72-часова операция се е провела, като радари са били използвани за наблюдение на 4 руски кораба, които са се отправили от Северно море към Ла-Манша. В проследяването са участвали 3 бойни кораба и хеликоптер Мерлин. Руският ескадрен миноносец адмирал Левченко е бил наблюдаван да ескортира товарните кораби генерал Скоблев и Спарта, които са под санкции, пътуващи към Дувър. В отговор Русия разположила собствени военни ресурси, включително фрегатата Неустрашими, за да охранява своите кораби. Командващият кралския флот адмирал Гуин Дженкин заяви, че няма място за самодоволство, тъй като корабите на Сенчестия флот продължават да представляват неприемлив риск за сигурността на Обединеното кралство. Кралският флот наскоро предупреди за нарастваща руска активност във водите на Обединеното кралство. Въпреки че някои западни представители се опитаха да омаловажат перспективата за пряк конфликт между Русия и НАТО, Кремъл обвини Обединеното кралство и неговите съюзници, че си играят с огъня във връзка с продължаващата им подкрепа за Украина. А бившият руски външен министър Андрей Фьодоров каза, че не може на 100% да изключи възможността за полувоенни действия срещу Великобритания, намеквайки за атака срещу британски фабрики за дронове от неизвестни източници. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Иранският президент Масуд Пезешкян призна, че американските санкции нанасят сериозен удар върху

0: икономиката на страната. Изказването му идва няколко дни след като сам твърдеше, че натискът от Вашингтон няма да постигне нищо. Заради американската морска блокада, Техеран обмисля двойно увеличение на цените на горивата. Подробностите от Георги Петровски.
1: Намираме се във военна ситуация и трябва да приемем тези условия. Така иранският държавен глава Масуд Пезешкиян коментира ефекта от новите икономически

0: икономически мерки на Съединените щати. Той призна, че през последните месеци износът и вносът на Иран са спаднали с между 25 и 35%. Причината е поддържаната от Вашингтон морска блокада на иранските пристанища. За да компенсира срива в търговията, президентът предложи драстично поскъпване на бензина за определени потребителски квоти. Признанието за икономическите затруднения идва малко след като американският министър на финансите Скот Бесънт представи план за икономическо задушаване на Техеран и предупреди за последици държавите, които не спазват санкциите. Само преди дни Пезешкиян твърдеше, че новите санкции няма да постигнат нищо и че Иран ще продължи да устоява на натиска. Но сега стана ясно, че заради блокадата страната вече не може да внася достатъчно гориво, за да покрие вътрешния недостиг. За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността на места с валежи и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На днешния ден Българската православна църква почита паметта на свети Йоан Предтеча, наричан още Кръстител, наказан с отсичане на главата от юдейския цар Ирод Антипа. В българската народна традиция празникът е известен като Секновение. Народа вярва, че тогава символично се сече лятото и започва преходът към есента. Доброто сече лошото, а светлината сече тъмнината. Денят и нощта стават равни по време траене. Казват, че в нощта на Секновение мечтите се сбъдват. Пожелайте си най-доброто за вас. А вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В днешното предаване ви предлагаме разговор в ефир с Ивана Дякова от Благоевград по повод участието и с авторска песен в Пирин Фолк 2026. И интервю с художничката Цветанка Гранчарова, която търси своите заложби в родовия си корен. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, в който вие сте главни герои, от нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и Зора, с мен Валентин Дишев.
4: Пиринско злато,
5: подарено в ефира. От 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: На пряката ни линия сега е Ивана Дякова, която изгря на сцената на Пирин Фолк в Сандански в дует със своя баща, известния ни народен певец Иван Дяков, но сега ще участва самостоятелно на тази годишния фестивал със своя авторска песен, която е нарекла «Безроден край, богатството не струва». Добър вечер, Ивана!
8: Добър вечер на всички зрители на Радио Благоевград!
7: Да, а как се роди тази песен? Твоя авторска, като текст или като музика, кой я създаде?
8: Значи, историята на песента е много интересна. На среща с композитора на музиката на песента, той съответно работи с различни текстописти, предлагани различни текстове, нали, по негова музика.
7: Кой е композитор?
8: Композитора Георги Варде.
7: Да.
8: Да, и когато ни предложи този текст, спомена, че жената, която го е написала, е от нашия роден край, от град Хаджидимово, Катя Бозова се казва жената. И когато прочетохме този текст, наистина останахме впечатлени, наистина има послание в текста. Той е насочен към всички наши близки роднини, които са в чужбина, на тематика горбетиска е. И този текст е наистина много истински. Съответно, казахме, това ще стане много хубава песен. Текстът е много хубав, музиката, която той е направил към самия текст. И след това аранжимента, разбира се, на Сашко Велков. И мисля, че се получи наистина една много красива и истинска песен.
7: А до сега какви песни си пяла заедно с твоя баща Иван Дяков на Пирин Фолк?
8: Както започва сега песента за тази година, изнизват се годините и наистина преди 17 години се явихме с една песен, която се казва «България». Много, много истинска също песен, много хубава. Тогава взехме наградата на публиката, която е една от най-важните награди, защото обичата на публиката е това, което кара всички изпълнители да работят, да творят и да продължават да запазват българския фолклор.
7: А какво за тебе е този фестивал? Ти явно следиш неговото развитие. Как се развива? Какво остава след него?
8: Ами този фестивал има много специално място в сърцето ми. Там е тръгнал така и по професионалния път на моят баща Иван Дяков. И съответно цял живот аз съм по сцените с него. Пирин Фолк, още от малка съм там, както вече споменахме, преди 17 години се явих за първи път. Преди 3 години имахме рецитал заедно с него. И тази година вече е така самостоятелно с една много хубава песен нова. Реших вече по-смело да стъпя и аз сама на сцената и да покажа какво съм изградила все пак през всичките тези години, малко по малко. Затова се реших така тази година да се

0: сама.
1: Много ли е голяма конкуренцията? Много ли са участниците?
0: Участниците тази година са 15. Има наистина хубави песни, колегите са страхотни. Разбира се, утре ще се видим всички на място в Сандански. Но моята песен за нея просто много е специална, защото за всички емигранти по света, ние с моя баща сме обиколили целия свят в Канада, в САЩ, през океана. Са просто всички наши сънародници в чужбина. Виждам как се радват в очите им, как когато чуят нашия български фолклор, наистина им тежи това, че са далеч от родината и може би това също много ме спечели именно в текста и в музиката на песната, за това, че всички наши сънародници милеят за България.
1: Е, засяга тази песен, явно засяга носталгията по родината, да, със сигурност е така.
0: Разбира се.
1: Ами, ти ще бъдеш утре вечер на концерта на Пирин Фолк. Тази вечер започва, така че пожелаваме ти успех и ти благодаря за това участие. Ивана Дякова в предаването Ефир за приятели.

0: Radio Blokovka.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Следващото интервю е с благоевградската художничка Цветанка Гранчарова. Според нея животът е да правиш това, което обичаш и да се чувстваш уравновесен и хармоничен. В следващите минути тя разказва за родословния си корен и откъде започва интереса и към изкуството.
8: Родена съм на 15 февруари 46-та година в тогава Горна Джумая.
7: Да.
8: Живеехме на края на града. Нашата къща беше последната на края на града. Около нас беше много красиво. Една ливада имаше от нас до гарата. Татко работеше в ДИПА. Работник Дивдимо Хаджидимов.
7: Как се казваше татко?
8: Яне.
7: Яне, Гранчарова.
8: Яне Чаушки. Аз съм по мъж, съм Чаушки. Гранчарова. Иначе в гимназията съм Чаушки.
7: А майката?
8: Майката Василка. В цигарената работеше дълги години. През лятото работехме тютюн. Детството ми е било хубаво, мога да кажа. Живеехме в къща, в двора имахме какви ли не дървета, златна парамена, за грозде да не говориме, всякакви. Баща ми обичаше да
7: прави вино.
8: Да, и памит правеше всяко година, защото асмата ни беше от памита. Бе, много хубаво беше. Детството ми е било спокойно. Три деца сме били. Работническо семейство, дошли са от село. През 37 година са дошли. Направили са си къщичка. Дядо ми е бил строител. Той ме е помогнал. Нали?
7: А в кое село са дошли?
8: От Дренково. Сега е Дренково, тогава Дреново.
7: А така, баща ти е от там, а майка ти е от там?
8: Да, майка ми от Лисия. Към Кюстендил. Брат ми рисуваше добре, сестра ми рисуваше добре, баща ми през свободното си време, той като се върне, не знаеше там кръчми, ресторанти, такива работи вкъщи, домашар.

0: А обичаше да пише афоризми в Пиринско дело доста често. Там Куков идваше. Приятели бяха. Поместваше му такива. Да, Илия Куков. Много добър. Чичо Илия, той тук идва в ателието. Преди да почине, подари на трите си деца, на мене, на брат ми, на сестра ми, по една тетрадка с стихове и с такива афоризми.
1: Негови.
0: Да, негови, ама ние нито един, нищо не направихме нещо. Да...
1: Ти как избра точно тая професия?
0: Обичах да рисувам. В трето основно съм почнала и там любимия учител Карадачки. Той брат ми рисуваше много хубаво. Веднъж си спомням, влезох в стаята, такива ни стомни беше направил, ни стомни, ни гърнета, дали, от натура. Акварела ми харесваше много и така започнах с акварела. След това в гимназията.
1: От трето основно ще.
0: Еми да, в трето основно в тази Карадачки, не знам какво правеше
1: как,
0: с нас.
1: Как му беше първото име на Карадачки?
0: Асен Карадачки.
1: Асен Карадачки. Да. Да, знам, че беше много известен по рисуване да. Учител. Да.
0: И те, неговите родители там имаха градини до нас, около нас, нали там. И родителите ни беха близки с неговите родители, моите
1: значи,
0: родители.
1: Той те запали ли по изкуството?
0: Еми, аз така си мисля, нали, след това в гимназия. След това с името Гимеджийска, не знам дали си чувала за нея, тя отиде в София и така много цела с мене, ще кандидатстваме и аз викам, ами добре, ще кандидатстваме в София.
1: Художествената.
0: Нали след седми клас, обаче баща ми не ме пусна. И така тя замина, нейният живот протече по друг начин, аз не казвам, нали не се оплаквам от съдбата си, но така, завърши гимназия. В гимназията табла по руски, какво ли не сме правили там. Там пък с една друга приятелка, Васто Методиева, тя рисуваше много хубаво. И с нея на тетрадките, насякъде рисуваме. И хубави години, млади години.
1: Така, кога разбра, че вече си художник?
0: Чакай да ти кажа, аз скоро го оцених това нещо. И толкова бях сърдита на баща ми, че не ме е пуснал. И вече когато завърших, той идва един ден и искаше да започнеш работа в едно... Току-що в Благоевград откриват първото ателие за художници. Искаше да започнеш и аз викам. Ами да, искам да започна. И отидох и там това беше първото ателие в Благоевград, наистина. После стана Кохото, а преди това Стойко Донев беше. А след това стана културен отдих и тогава Аргир Манасиев беше. И там Стойко Донев, така от него за първи път чух за Димитър Казаков, Нерон, от него чух за Кензи Мисинов, той с такава любов разказваше. После... Тошко Върджиев, не го бяха приели него и той беше завършил войникулъка си, нали, и той в ателието работихме заедно. Така започнах. И след това вече във вуза ме поканиха в Югозападния университет и там започнах и поработих дълго време там.
1: Ама завърши ли академия или не?
0: Не, завърших техникум по художествени занаяти, специално с аранжорство, обаче така и така не, никога не работех. София.
1: София.
0: Но така не работих като аранжор, защото в това ателие там, тогава, нали знаеш, центъра на България бяхме, то фестивали на фестивалите, то Аита театралния фестивал, който беше, то на предел фестивала
1: Пиринпе.
0: А да не кажем за Ален Мак фестивал на политическата песен, който беше и там.

0: Вече работа, работа, работа, плакати. Изпълнявахме проекти на Шаламанов, на Бог да ги прости, на Ицо Браковски, на Лили Бенева, прекрасен човек, на Жоро Тунжаров. Изпълнявахме огромни плакати, сме правили за Пирин Пей, за... Той е фестивал на фестивалите, беше изключителен. Всички
1: Кой да.
0: фолклорни състави от цялата страна идваха в Благоевград. Абе, бяхме си център тогава.
1: А кога срещна мъжа си?
0: Мъжът ми още в 11-ти клас,
1: Каска.
0: накрая завършвах 11-ти клас и точно Старата поща, сещаш ли се, тая улица, дето отиваше към гимназията, и аз отивах на училище и го срещам него с двама негови приятели, той в средата така, със светло лице, с едни така румени буски. Висок, и аз викам, леле, той викам колко е симпатичен, колко е хубав. И разминаваме се, нищо.
1: Как се казваш?
0: Обаче майка ми Христо. И майка ми винаги ми е казвала, но никога да не се обръщам, по който и да срещнеш, невъзпитано нали, да се обръщаш. Обаче аз викам, не, ще се обърна сега да го видя. Аз се обръщам и в същия момент и той се обръща. И идваше ми да потъна в земята. Викам, как можах? Та и след това се запознахме там. Една моя съученичка ме запозна, която пък така братовчетка с него и така, пред операта, пред читалището тогава, не нямаше камерната опера още. Така се
1: Да.
0: запознахме.
1: Се оженихте коя година?
0: 65-та, 66-та се роди първото ми дете, 68-та, второто ми и така.
1: А кое е първото?
0: Юлиан Бисер е втория.
1: Христо, с кого се занимаваш?
0: Студена обработка на металите в Зилото. Той е един от първите. Един от
1: Инженер?
0: първите, не, среден техник, един от първите основатели
1: На Зилото.
0: назначени в завода за измерателни уреди, инструменти. И аз там 2 години поработих, обаче нямаше как, децата бяха малки и двамата като не се прибираме на обяд и така. И аз се върнах пак в културен отдих и така, за да мога да изпращам децата на училище и да ги
1: Да.
0: посрещам. Нямаше си да представя каква
1: Като...
0: прилика свекър ми, мъжа ми и сина ми. Толкова много, такава
1: Юлиан.
0: силна, да, много силна прилика.
1: А, бисер на тебе.
0: Не знам.
1: Ти кога разбра, че си художник, който има собствен стил? Кога го усети за първи път?
0: О, стил, какво говориш
1: Ама
0: ти?
1: това са ти
0: Ако
1: твоите
0: знаеш
1: картини
0: колко
1: се...
0: участия в изложби съм имала и колко са ми връщани работите, защото журитата не бяха
1: Цензурата беше
0: от
1: по-голяма.
0: Съюза на българските художници, винаги идваше жури, пък и аз жена, така да пробиеш в това мъжко съсловие, не знам, трудно беше. Колко пъти съм ревала с двете картини, така ги носа и се прибирам, обаче нищо.
1: Добре, и кога направи първата си самостоятелна изложба?
0: Ами то беше след промяната, Юле.
1: След 89-та.
0: Да, след промяната в голямата зала, да, на нашата галерия, питах тогава, викам, може ли? Може. А и беше някаква манифестация, толкова много хора, аз не съм видяла, толкова много хора бяха дошли на изложбата и Пламен Бонев ме представи, много хубаво ме представи той, много хубаво говори. Той после още веднъж в историческия музей, пак даже беше написал едно есе, което аз имах на Халството в Будапеща, в Българския културен институт, да го дам на директорката и тя го прочета като, нали, като предисловие и след това говори за мене. След това в София, мъжа ми там с някакъв негов приятел в Студентски град. След това Софийския университет също в Централното фойе направиха една много голяма изложба. За едни Климентови празници на Софийския университет Климент Охридски да направя изложба. Беше 25 ноември. Това е свързано с техния празник. След това ме поканиха в яйцето, в барчето на преподавателите и на служителите. След това моите деца доправят батик. След това те правиха в яйцето. Там пък две мои деца, които бяха студенти в Софийския, те помогнаха да се аранжира там изложбата. И след това ходихме с родителите, организирахме кола, за да видят и децата изложбата. Беше
1: Значи,
0: много.
1: ти си преподавала изкуство на деца или
0: Ами
1: къде?
0: аз забравих да кажа, че след като отидох в университета, там се запознах с доцент Драган Немцов. И тогава се създаде Център Знаме на мира. Това беше, аз почнах 80-та година в университета, значи 84-та.

Всъщност той беше един от съветниците на Людмила Живкова е бил. А така, доколкото знам, защото знам, че чел лекции във Вашингтон, обикалял е света, нали, по повод това движение. А той ми предложи, доведе ме, буквално ме доведе при директорката Лиляна Велева, беше тогава директор, да работя с деца и да направиме първата група в този нашия Благоевградски район, да създадеме школа по батик. И ме изпратиха в Бургас, защото там беше първата школа по батик. И ние сме третите. Ходихме на пленер с децата. Така започнахме до преди няколко години бях в школа. Центъра по изкуствата. Бях щастлива, защото наистина съм работила с най-талантливите деца от всички училища. Когато ми оставя време, аз гледам да рисувам, дали, и да участвам в изложби. Никакво отказване.

0: 20 часа новини. Необичайно за август лошо време създаде сериозни проблеми в Кипър. Мълни удари човек, 11 полета бяха отклонени, а десетки аварии оставиха райони без електрозахранване. Подробностите в кореспонденцията на Бранислава Бобанац.
1: Интензивните гръмотевични бури, обилните дъждове и силните ветрове предизвикаха сериозни затруднения, щети и хаос, съобщаваха през целия ден от полицията, противопожарната служба, гражданска защита, местните власти. 45-годишен мъж от Шри-Ланка бе ударен от мълния и бе прият в болницата в Ларнака с леки изгаряния. Здравословното му състояние е добро, казаха от здравноосигурителната организация. Падането на дървета и мълнии върху кабелите доведоха до 40 сериозни повреди на електропреносната мрежа и много местни прекъсвания, като оставиха без ток десетки райони, съобщиха от кипърската електроенергийна компания. Редица торнада се образуваха в района на Ларнака и Агианапа. Спасителна операция с хеликоптер бе задействана заради три лодки в опасност край югоизточната част на острова, едната от които е потънала. Заради неблагоприятните условия 11 полета до главното кипърско летище в Ларнака бяха отклонени и пренасочени към летището в Пафос, към гръцкия остров Родос и Ливан. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Скандал се разрази около италианската обществена медия Рай. Ръководството отстрани дългогодишния журналист и водещ на разследващото предаване репорт Зигфридо Ранучи. Решението идва по-малко от година след атентат срещу него, за който извършителите и предполагаемият поръчител са в затвора. Случая следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: В официалното съобщение на Рай не се посочват причини за отстраняването на Зигфридо Ранучи, водещо 9 години на най-важното в Италия предаване за разследваща журналистика «Репорт». Той отказа предложените му други дейности в медията и заяви в социалните мрежи, цитирам: «Моето не е с Богом, няма да водя репорт, а най-важната битка в живота ми за свободата на пресата». Журналистът и ръководството на Рай имаха конфликтни отношения отдавна. Екипът на репорт нарече решението на Рай недопустимо и заплаши с масово напускане. Опозицията определи решението на Рай като атака срещу свободата на печата и на независимостта на Рай, чийто съвет се назначава от парламента, а критиците смятат, че редакционната насока зависи от управляващите. По случая с атентата срещу него, Зигфридо Ранучи не е разследван. Събитията от последните месеци извадиха наяве приятелството му с вече задържания заради това нападение пред думата му Валтер Лавитола, замесен в редица скандали в италианската политика през последните 20 години. За новините, Елена Шаханова.
0: Лидерите на Русия, Китай, Иран и Индия се събират в столицата на Киргизстан, Бишкек, за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Форумът, който отбелязва 25 години от основаването на блока, се провежда насред засилено напрежение в международен план, конфликтите в Украина и Иран и търговските войни на Вашингтон.

0: Москва и Пекин отново ще опитат да демонстрират един фронт срещу Запада, пише Франс Прес. Георги Петровски информира.
1: Повече от 10 държавни лидери пристигат в Бишкек за юбилейната среща на Шанхайската организация за сътрудничество в началото на следващата седмица. Във форума ще участват руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин, иранският президент Масуд Пезешкиян, както и премиерите на Индия и Пакистан Нарендра Моди и Шехбаз Шариф. Очаква се Владимир Путин да проведе отделни двустранни срещи с лидерите на Китай и Иран. Разговорите идват броени дни след посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва, съпроводено от медийни спекулации за диалог около ситуацията в Украина и Иран и на фона на новите строги вторични санкции на Вашингтон срещу търговските партньори на Тахиран, както и наложените мита върху китайски и индийски стоки. Макар че Пекин обяви, че ще защитава твърдо интересите си, а Тахиран се надява чрез блока да заобикаля западните ограничения, експерти посочват, че реалните ползи за иранската икономика остават несигурни. Москва и Пекин традиционно използват трибуната на Шанхайската организация за сътрудничество за критични послания срещу Запада и за насърчаване на многополюсния свят. В нейната структура съществуват и вътрешни съперничества, включително за влиянието на Русия и Китай в Централна Азия и историческото напрежение между Пекин, Делхи и Исламабад. За новините Георги Петровски.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността на места с валежи и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. А тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Сега звъни 315. Добър вечер!
3: Добър вечер, може ли да съм в ефир?
2: Да, в ефир си, Митко. За кой поздрава ти?
3: Искам поздравим вас и ваш екип и всички слушатели на Радио Богоград и певицата Дара и от Варна и доктор Бодров от Варна и Русът от Бургас. Всички певици и певци, музиканти са.
2: Добре, Митко, благодаря ти. Хубава вечер и на теб. Още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
4: Добър вечер.
2: Да, в ефир сте.
4: Добър вечер още веднъж.
2: Добър вечер.
4: На същата дата, на днешната дата, честит рожден ден на една голяма българка, една голяма жена, една голяма директорка, Ели Каменичка. Пожелавам и да я съпътства най-доброто и несравнимо богатство. Здраве, пак здраве и късмет и да стане пра-пра баба.
2: Благодаря ви.
4: Поздрава е от човека от Върчанска Парина.
2: Хубава вечер и на вас. Благодаря ви. Хубава вечер и на вас. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
5: Добър вечер, Юленце. Баба Грета се обажда.
2: Да, добър вечер.
5: Поздравявам вашия екип, много сте приятни. Също така поздравявам Данчето и Петър Тасимет Раджията от Грамаде, които днеска ни деха на гости. Живи и здрави да са и по-често да ми идват на гости.
2: Благодаря ти, хубава вечер и на теб и за всички, които чуха имената си песен.

Юлиан Митев от Еремия и Катерина Христова от Благоевград поздравяват доктор Александър Борисов, хирург в многопрофилната болница в Сандански, като му желаят здраве и все така да раздава златното си сърце с професионализъм и грижа за хората.

0: Батко Свилен от фермата в Ярджиловци на телефона. Добър вечер!
1: Добър вечер! Мои приятели от Радио Благоевград. Искам да направя един специален поздрав за моя приятел по случай 60 годишнината му в Тимити, където сме се събрали и празнуваме. Да бъде жив и здрав и му пожелавам всичко най-добро и още 150 години вие да ме веселите и той да ме кани на такива пиршества. Обажда се батко Свилен.

0: А как от се казва рожденника?
1: От фермата на село Яржолци, но сега е Усимитли. Не е на фермата, а сега е Усимитли в едно модерно заведение. А как се казва заведението?
0: Не заведението, не е тайна, как... рожденника, как се казва? Рожденника?
1: Сашо Балабанов.
0: Добре, за него е поздрава. Благодаря ти.
1: Да, специален поздрав. 60 годишина. Сашо Балабанов.
0: Жив и здрав, и вие около него също. Хубав празник ви желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Ами, поздрав от тази вечер в Брежани се прави шурбавкарски банкет на групата от Шека Миньор с ръководител Иван Гоцев. Пожелавам на всички присъстващи, на ръководителя, много здраве, много късмет, много успехи за напред. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер на всички слушатели на Радио Благоевград.
0: Благодаря на Райна Гюрова Бържани и сега за всички песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: В ефир сте.
1: Да, добре. Искам да поздравя един мой много добър приятел и неговото прекрасно семейство с една хубава, прекрасна песен по ваше желание.
0: Как се казва, приятел?
1: Точно така. Да, казвам се Иван Яжиков и поздравявам Чичо Митко Тодоров.
0: Добре, за него ще бъде следващата песен. Хубава вечер на вас, но преди това още един поздрав. Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, дъщеря и Мариетка, Зет и Слави, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново. Преди всичко здраве им желая той.

Следващата песен е специален поздрав за Венци Шопов от Благоевград и за Вера Кръчкова от Марикостиново. Поздравяваме с нейното внуче Александър да е жив и здрав и да има хубаво бъдеще, а тя дълги години да му се радва. Тя поздравява и Байданчо от Благоевград и всички хора, които я обичат и които я поздравяват в нашия ефир. За всички тях музика.

След малко ще включим пряко от Сандански фестивала Пирин Фолк, фестивала за авторска песен на македонска фолклорна основа. Тази вечер е конкурса за изпълнителско изкуство. Благодаря ви за активното участие тази вечер. Тук остава с вас звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз, Юлия Караджова, се разделям с пожелания за хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

Община Сандански, DNK Media Group и Българската национална телевизия представят 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Конкурс за изпълнителско изкуство.

0: Дами и господа, започва Пирин Фолк 2026, конкурс за изпълнителско изкуство. Посрещнете водещите тази вечер, Даниела Колева и Николай Николов.
1: Когато ни е трудно да се свързваме, строим мостове.
2: Най-здравите от тях не се строят за ден. Градят се камък по камък, както се създават традициите.
1: Добър вечер! Вие сте с Пирин Фолк. Фестивалът, който вече 34 години създава мостове. Между историята и бъдещето, между поколенията, между хората.
2: Аз съм Даниела Колева и заедно с Николай Николов отново имаме удоволствието да бъдем ваши домакини тук в Летния театър на град Сандански.
1: 15 изпълнения влизат в надпревара в традиционния конкурс за изпълнителско изкуство.
2: А освен това ще видим и чуем специалните ни гости тази вечер, Вили Рай и Мария Чакърдъкова.
1: Тази вечер ще е впечатляваща и свидетели на това ще бъдат и зрителите на FanFolk TV, FanTV и BNT.

0: 4.
1: Към тях, разбира се, не трябва да забравяме и слушателите на Българското национално радио Благоевград.
0: И тази година мостът между традицията и настоящето се гради от DNK Media Group и Община Сандански.
1: Всеки камък помни стъпки, всеки мост помни хора, а всяка песен помни гласовете, които се пренесли през времето.
0: Кои гласове ще се запомнят, това ще ни кажат представителите на двете журита тази вечер.
1: Да започнем с журналистическото жури. Тази година в него посрещаме човек с истинско отношение към фолклора и пиринфолк през годините. Аплодисменти за изпълнителя на народни песни, телевизионен водещ и член на управителния съвет на Българското национално радио Даниел Спасов.
0: Продължаваме с автора и водещ на фолклорно предаване в Радио Пловдив и главен редактор на вестник Фолклорен хоризонт Николай Чапански.
1: Радваме се отново да посрещнем в журито автора и водещ в Радио Веселина Светлана Кабайванова.
0: Продължаваме с управителя на Via Media Group и кореспондент на Българската национална телевизия Ангел Узунов.
1: Уважаван член на журито е и журналиста от вестник 24 часа и кореспондент на Нова в Гърция Бойка Танасова.
0: Аплодисменти за музикалния редактор на Радио Зорана Огнян Зеленков.
1: Председател на журналистическото жури е музикалният редактор и водещ на предаването Неделен Мегдан в Радио Благоевград Даниела Маринова.
0: Време е да представим и силното фестивално жури, което ще оценява изпълненията тази вечер.
1: Започваме с жената, която строи мост между местната власт и пазителите на традициите. Заместник кмета на община Сандански Павлина Караджова.
0: За нас винаги удоволствие да посрещнем в журито културния деятел в областта на българския фолклор, докторът по етнология, председателят на Комисията по култура към Националното сдружение на общините в Република България, доктор Генчо Генчев.
1: Тази година в журито с радост посрещаме директора на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка и дългогодишен преподавател там Стоянка Тенова-Илчевска.
0: Уважаван член на журито и певецът и композитор, автор на десетки емблематични песни с награди от множество утвърдени форуми – Райко Кирилов.
1: Следващият член на журито е легендарна народна певица и автор на песни. Тя има десетки песни, албуми и награди от престижни фестивали в България и в чужбина. Тя е вокален педагог и ръководител на множество детски и женски групи. Тя е Гуна Иванова.
0: Една чудесна традиция е в журито да посрещаме диригента на женски хор Ваня Монева и преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров. Доктор Ваня Монева.
1: Радваме се и на присъствието на почетния гражданин на Благоевград и Симитли, композиторът и аранжор, автор на химна на пиринфолк Димитър Динев.
0: Председател на фестивалното жури е фолклористът, преподавател в Софийския университет, доктор на науките и ръководител на изследователска група етномузикология при Института за изследване на изкуствата в БАН, професор доктор на науките Венцислав Димов.
1: И така, представихме двете журита. Време е за първото изпълнение.
0: Дамата, която го изпълнява, доказва, че красотата на българския фолклор гради мостове между хората не само у нас, но и в Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Италия и Чехия.
1: На всички тези места първата участничка е правила впечатление с гласовите си данни, а при нас днес ще изпълни народната песен «Посокаци шетав мамо» в аранжимент на Пейо Пеев.
0: Аплодисменти за Виктория Стефанова!

0: Разложкото поле е населявано от дълбока древност и е било стратегическо разположено на кръстопът на всички пътни артерии.
1: Особено важна е връзката през долината на Места, а мостовете в района не са случайни съоръжения. Те са част от контрола върху проходите и пътищата между Струма, Места, Пирин и Рила.
0: Разлог строи мостове и чрез силата на фолклора, доказателство за това и следващата изпълнителка, която е само на 16 години.
1: Тази вечер тя ще се представи с народната песен «Чешма Шарена» в аранжимент на Стоян Чамбазов Джемби и Здравко Георгиев.
0: Да посрещнем подобаващо Живка Манзурова!

0: Благодаря.
1: Тя е от София и започва пътя си в народното пеене още на 6 годишна възраст. Тя изгражда мостове между сцената и образованието чрез работата си като музикален педагог. Тя излиза на сцената, за да изпълни народната песен «Ой, невесте» в аранжимент на Мартин Владимиров. Тя е Виолета Костадинова.

Това е конкурсът за изпълнителско изкуство на Пирин Фолк, организиран от Община Сандански и DNK Media Group. Следващият изпълнител свързва традицията с настоящето чрез създаването на клуб за народни хора Вихрени хорца в Ловеч. През годините получава много награди за изпълнението на шопски и пирински песни. А дали ще си тръгне с награда тук от Летния театър на град Сандански, ще разберем след изпълнението на народната песен «Не викай и се Совче» в аранжимент на Илия Ганев и Костадин Гранчаров. Затова нека посрещнем Стефан Иванов.

0: Както за всеки мост, така и за всяка музикална кариера са важни основите.
1: Това знае най-добре следващата участничка. Тя вече има награди и продължава музикалното си образование, но не спира да работи с нейната вокална педагожка Мариана Иванова, която е дала началото на нейното развитие.
0: Днес талантливото момиче от Стара Загора, за което говорим, ще изпее народната песен Елено Керков, аранжимент на Пейо Пеев.
1: Аплодисменти за Симона Динчева!

0: отговарят на следните условия.
1: Първо, занимават се с народно пеене още от ранна детска възраст.
0: Второ, печелили са множество награди от различни конкурси и фестивали.
1: Трето, продължават да обичат и пазят българската народна песен.
0: Същото важи и за следващата изпълнителка от Радомир, която предстои да чуем.
1: Тя е само на 17 и ще изпълни народната песен «Леноле» в аранжимент на Иван Йосифов.
0: Затова нека посрещнем Йоана Кафтанова.

0: историци и археолози могат да ви кажат, че в района на днешния Сандански са били регистрирани останки от Римски мост, свидетелстващи за значението на долината на Струма като транспортен коридор в античността.
1: Днес летния театър в парка Свети Врач свидетелства за значението на Сандански като мост между поколенията, пазещи българския фолклор.
0: И точно по този мост ще мине и следващият седми изпълнител в конкурсната програма. Ще го чуем с народната песен «Собрали ми се, набрали» в аранжимент на Валери Димчев.
1: Аплодисменти за Станислав Георгиев.

0: Следващата изпълнителка над 4 десетилетия посвещава таланта и любовта си към българската народна музика.
1: През годините тя се утвърждава като един от най-разпознаваемите гласове в Неврокопския край.
0: Тази вечер излиза на сцената, за да изпълни народната песен «Севда е платно белила» в аранжимент на Атанас Шопов.
1: Аплодисменти за Амиде Даракчи!

0: Цяла вечер говорим за обединение, връзки, мостове и виж как фолклорът свързва следващите три дами.
1: Точно така. Антоанина Николова е родена в Перник, Екатерина Костадинова в Силистра, а Ивелина Иванова в Плевен.
0: Трите се събират в ансамбъла за народни танци и песни Славей, а днес ще се представят пред нас с народната песен «Совка на татко» в аранжимент на Виктор Йорданов Кардама.
1: Нека посрещнем трио Севдици!

Следващият изпълнител има място в историята на фестивала, тъй като участва с авторска песен и в юбилейното 300 издание на Пирин Фолк. Преди 3 години той участва в конкурса за изпълнителско изкуство, нещо, което ще направи и тази вечер.

0: Благодаря ви.
1: През последните 4 години следващата изпълнителка е част от детското издание на Пирин Фолк. Днес тя излиза на сцената в първата си надпревара при големите. Ще я чуем с народната песен «Дремна ми се дреме» в аранжимент на Димитър Стефанов. Нека поканим на сцената с аплодисменти Памела Папева.

0: Благодаря.
1: Статистиката от Пирин Фолк е великолепна за следващата ни участничка.
2: Само чуйте. 5 участия в детския Пирин Фолк и в 3 поредни години си тръгва с призове от него.
1: Преди 2 години дебютира в двете надпревари при възрастните и печели втора награда от конкурса за авторска песен.
2: Амбицията ѝ е силна и днес, когато излиза на сцената да изпее «Моме Малинке», народна песен в аранжимент на Сашко Митковски.
1: Аплодисменти за Василена Стоянова!

0: Фолклорът може да свърже двама души не само на сцената, но и в живота.
1: Пример за това са следващите изпълнители. През 2008 съдбата среща Румен и Радостина. Двамата тръгват по общ творчески път, а днес са семейство.
0: Тази вечер ще усетим синергията между тях в народната песен «Гоце, Гоце, Гиздаво девойче» в аранжимент на Румен Иванов.
1: Сцената очаква дует Пирин!

0: Следващата изпълнителка работи в столицата като учител по музика и начален учител. Но не забрави за миг, че родена и израснала тук в Сандански.
1: През годините е усвоила богат репертуар от песни от Пиринската фолклорна област, а по-късно задълбочава познанията си в родопската музикална традиция.
0: Тази вечер ще я чуем с народната песен Йов, Йов в аранжимент на Иван Иванов.
1: Аплодисменти за Емилия Трайкова.

0: последното изпълнение в конкурсната програма ще чуем от певица, която пише впечатляваща история в рамките на фестивала Пирин Фолк.
1: Още с дебюта си в конкурса за авторска песен през 2018-та, тя си тръгва с наградата Свети Врач. След това участва 4 пъти на сцената в Сандански, включително и в юбилейното издание на Пирин Фолк.
0: Тази вечер ще изпълни Кога падна на Пирина, народна песен в аранжимент на Светослав Лобушки.
1: Аплодисменти за Галя Асенова!

0: Благодаря.
1: И така, след това изпълнение слагаме край на конкурсната програма. Време е двете журита и зрителите да вземат своето решение.
2: По традиция това означава, че всички ще се насладим на ексклузивни участия от сцената в Летния театър в Сандански.
1: Първият ни специален гост години наред строи мост между България и Сърбия.
2: Тя озари сцената ни още през 2016-та и в интервю нарича участието си на Пирин Фолк трамплин в кариерата.
1: Тя е балканска певица, която се гордее с това и не иска да бъде нищо друго.
2: А ние се гордеем, че можем да посрещнем още веднъж Пирин Фолк Вили Рай!
1: Телефона.

Добър вечер, Сандански, моя любима публика! Добър вечер на вас, скъпи гости, в прекрасния амфитеатър на Сандански, на моя любим фестивал Пирин Фолк. Затова тая вечер моите песни са подарък за вас, едно незабравимо, прекрасно, прекрасно тържество и веселие.

0: Благодаря ви! Благодаря ви, любими! Благодаря ви!
1: Благодарим на прекрасната Вили Рай, невероятните танцьори от ансамбъл Осогово. Още един път аплодисменти за тях.
2: Следващият ни специален гост е дама, родена с песен в сърцето, а музиката е наистина част от живота й.
1: Още 10 годишна тя става част от школата на майка си, голямата Николина Чакърдъкова, а малко по-късно и от Неврокопския танцов ансамбъл, с който обикаля страната.
2: През 2018 година тя поема по своя собствен път, а част от него е била и сцената на Пирин Фолк.
1: С много труд, талант и любов към българската народна музика, тя се превръща в достоен последовател на своята майка.
2: Пет пъти е покорила сцената на Зала 1 на Националния дворец на културата. Пяла е и в най-голямата зала в страната. Днес Мария носи със себе си младостта, енергията и силата на българската народна песен.
1: Аплодисменти за специалния гост на Пирин Фолк, Мария Чакърдъкова!

Благодарим ви! Благодарим ви много! Добър вечер и от мен! Благодаря ви за топлото посрещане. Последните години Пирин Фолк остана единствения фестивал с толкова дългогодишна история и традиция. И тази вечер аз, моите танцьори, всички ние сме щастливи да бъдем тук на тази сцена заедно с всички вас. Иска ми се тази вечер да си направим празник. Така че няма да говоря повече. Ще кажа само едно. Маестро, музика!

Благодарим ви! Така започва да вали, но нека, нека да вали. Ние няма да спрем да пеем, няма да спрем да танцуваме. Ей, така напукна времето, ще го направим още повече. Давай, маестро, музика! Музика!

Община Сандански, DNK Media Group и Българската национална телевизия представиха 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Конкурс за изпълнителско изкуство.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Бъдещи медицински сестри ще получават месечни стипендии от районната болница и община Кюстендил срещу ангажимент след дипломирането си да работят 5 години в лечебното заведение. Инициативата е част от усилията за привличане на млади кадри в здравеопазването. Подробностите от Кирил Фалин.
2: Бъдещите специалисти ще се обучават в продължение на 3 години в Медицинския университет в София, след което ще преминат едногодишен стаж в болницата в Кюстендил. След приключването на стажа, младите медицински сестри са поели ангажимент да работят в лечебното заведение за срок от 5 години. За цялото времетраяне на обучението им е осигурена стипендия, която се поема поравно от общината и многопрофилната болница доктор Никола Василев. Болницата привлича специалисти, стажанти, като им осигурява общински жилища под наем, а има амбицията да осигури и ведомствени жилища за новоназначени лекари и специалисти. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
3: Това са местни момичета кюстендилки, които искат да завършат и да продължат след това 5 години да работят в нашата болница. За тези, които завършат, надявам се да завършат всички.
2: От Кюстендил, Кирил

0: Европа и да създаде обща индустриална корпорация заедно с италианската Леонардо и френската Талес. Целта на обединението е да се противопостави на засилената конкуренция от страна на американската SpaceX и китайските производители. Подробностите от Георги Петровски.
1: Airbus подготвя продажбата на производствените си бази за спътници във Флорида в опит да консолидира дейността си на европейска земя. Решението идва след финансови затруднения в космическия сектор на компанията, където през 2024 година бяха отчетени загуби от близо 1 милиард евро. В отговор на засиления натиск от страна на SpaceX, на Илон Мъск и бързо развиващите се китайски компании, Airbus задвижва мащабен проект под кодовото име Bromo. Той предвижда обединяване на космическите дейности с италианската Леонардо и френската Талес. Новата обща компания се очаква да внесе документите си за одобрение пред Европейската комисия по-късно тази година и да започне оперативна работа през 2027. Пренасочването на производството към завода в Тулуза се определя от ръководството като важна стъпка към постигане на европейски суверенитет в космическия сектор. Брюксел все по-силно настоява за намаляване на зависимостта от Вашингтон при спътниковите комуникации и разузнавателните мрежи, необходимост, която се открои след началото на войната в Украина. За новините, Георги Петровски.
0: Властта в Гърция напълно изключва връщане към топлоелектрически централи на въглища. Синдикатите обаче алармират за риск от висока безработица. Кореспонденция на Катя Пеева.
2: Премиерът Кириакос Мицотакис заяви в град Птолемаида, няма да има връщане към лигитни въглища. Там се намираше най-големия басейн за добив на въглища, но започна трансформация поради ускорен план на Гърция за отказване от този тип производство на енергия. Най-голямата въглищна централа там спря производство в началото на тази година и ще работи с природен газ и водород. Върху територията на бившите мини се изгражда най-мащабния фотоволтаичен парк в Европа. Част от специалистите в Гърция са на мнение, че мините трябва да се запазят като резерв при енергийни кризи. Местните кметове и хората се страхуват от социално-икономически срив с безработица. Гръцките синдикати изказват опасения, че около 20 000 души ще останат без работа. Те подчертават, че заетостта в соларните паркове е временна и не може да компенсира дългосрочна заетост. От опозицията дори обвиняват правителството, че обслужва интересите на частни инвеститори и поставя на риск държавната енергетика. Въпреки това правителството категорично отхвърли всички предложения и мнения по запазване на част от минния ресурс на страната. От Гърция, Катя Пеева.
0: Гражданската гвардия в Испания иззе над 5 кг кокаин от Колумбия, скрит в конско седло. При операцията са арестувани 3 души, кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Разследването е започнало след като в пощенска пратка от Колумбия за малък град в испанската провинция Гуадалахара е било открито седло с скрити в него 5 кг кокаин. Служители от звеното за борба с организираната престъпност и наркотрафика към гражданската гвардия са организирали тайна операция, за да позволят доставката да се осъществи и получателите да бъдат заловени на място. Така разследващите са открили и арестували лицето, за което първоначално е била предназначена пратката и са иззели от него 2 мобилни телефона. Анализът на данните от устройствата е предоставил нови насоки относно дейността на задържаните и разкрил участието на още един човек, свързан с престъпната организация. По време на претърсванията, третият член на групата се е барикадирал в стая и открил огън по служителите на реда, преди да бъде обезвреден. При последвалия обиск са иззети още 928 грама кокаин, както и други вещества и предмети, свързани с фалшифицирането и приготвянето на наркотици. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
4: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Рилородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогноза.

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
5: Добра вечер от музикалния редактор Мила Иванова. В това издание на предаването Магията на музиката ще ви представя една от най-популярните симфонии, а именно симфония номер 9 в ми минор из Новия свят на Антонин Дворжак. Останете с мен!

една от най-популярните симфонии не само в творчеството на Антонин Дворжак, но и в цялата музикална литература, симфонията в ми минор опус 95 из Новия свят, е създадена през 1893 година, по времето когато композиторът е директор на консерваторията за музика в Америка и получава от фонда за награди премия от $300 за написването на оригинална симфония. Поръчана от Нью-Йоркската филхармония, симфонията е изпълнена за първи път на 16 декември в Карнеги Хол под диригентството на Антон Зейдов. Публиката приема творбата с огромен възторг и се налага след всяка част Дворжак да става и да се покланя. Още на следващия ден след премиерата симфонията е изсвирана повторно и до края на годината звучи още два пъти в друга зала в Нью-Йорк в Бруклин. В началото на 1894 творбата е публикувана от известния берлински издател Зимрок, като коректурите прави не само Дворжак, а неговият приятел и покровител Йоханес Брамс. Открил и препоръчал преди години на своя издател никому неизвестния по онова време чешки композитор, Брамс трогателно продължава да помага на Дворжак. Предлагам ви да чуем първа част и симфония номер 9 из Новия свят от Антонин Дворжак.

През годините номерацията на симфония из Новия свят претърпява няколко корекции, тъй като Зимрок издава 3 от 7-те написани симфонии на Дворжак, а лондонският издател Новело още една – симфония из Новия свят, която е последна, получава при първото си издание номер 5. Самият Дворжак пък се колебае как да я нарече – 7-ма или 8-ма, тъй като смята първата симфония за изгубена. За това свидетелства за главната страница на ръкописа на партитурата – из Новия свят – симфония номер 8. Едва в средата на 20 век последната симфония на Дворжак започва да се нарича Девета. Тя е връх на симфоничното творчество на композитора и рязко се отличава от предишните му симфонии. Както самия Дворжак признава, всеки от нас, който има нос, може да усети в тази симфония влиянието на Америка. Или «Никога не бих написал това произведение, ако не бях видял Америка». И наистина в мелодичните, хармоническите, ладови и ритмични обрати – дори в оркестрацията могат да се усетят характерните особености на американската музика, макар композиторът да не е цитирал фолклорни образци. Слушаме втора част из Новия свят на Дворжак.

0: Магията на музиката.
1: Стремил съм се да възпроизведа в моята симфония особеностите на негърските и индианските мелодии, но не съм взел нито една от тези мелодии. Просто си писах собствени теми, включвайки в тях особеностите на музиката на негрите и индианците, и когато създавах тези теми, използвах всички постижения на ритмиката, хармонизацията, контрапункта и оркестровите багри, за да ги развия, обяснява Дворжак за своята девета симфония Из новия свят. Впоследствие неведнъж е писано за това, че в симфонията е цитирана една много популярна американска песен, без да се подозира за парадокса, с който нерядко се сблъскват фолклористите. Всъщност се е случило точно обратното. Американският ученик на Дворжак Фишер обработва темата на бавната му част за баритон и хор в собствения текст и цяла Америка запява тази песен, без да знае какъв точно е произходът ѝ. В същото време е показателно твърдението на Дворжак. Където и да творя, в Америка или в Англия, аз винаги пиша чисто чешка музика. Това сливане на изконно чешки и нови американски източници придава на стила на последната симфония на композитора уникален характер. Ще се разделим с трета и четвърта част из симфония номер 9 Из новия свят от Антонин Дворжак. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: του υποδρόμου στη ΤΕΠ. Три сте седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Обстрелът е поразил склад за оръжие на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, които са нанесли щети на околните сгради. Редактор е Георги Петровски с подробностите.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
0: Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаила е била председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишна от основаването на Болград.
3: Пристанището в Измайло е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
3: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговия председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
5: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
0: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и нейния екип, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
5: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: Каза Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
6: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йота. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
0: Каза Бойко Борисов. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщих от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението в петък. Междувременно вътрешния министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград поради действията на униформените полицаи, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от редактора Явор Стаматов.
8: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят.

0: и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от пресслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която, според Демерджиев, превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илиана Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
2: 675 са вече жертвите на опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовия министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Обобщение от редактора Лилия Димитрова.
3: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
2: Спорт с Антони Йорданов.
4: Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победата с 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на мача. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мюнхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3-3, Дортмунд Хамбургер 2-0. Англия втори кръг, Ливърпул Нотингам 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1, Тотнам Нюкасъл 0-2. Испания трети кръг, Леванте Бетис 5-2, Реал Сосиедад Еспаньол 2-1, трети кръг в Италия, Монца Удинезе 2-3, Сасуоло Торино 2-1, Фиорентина Фрозиноне 0-3, Франция втори кръг, Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортис Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2, Добручерилски Спортис 0-0, Лудогорец втори отбор Хебър 1-1, Пирин Благоевград Черноморец 0-3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1-0. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България – 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап е днес с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в регионалното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидерът в регионалното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин

0: Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин ще представя България. Новината бе потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС. Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. За сега не е ясно кога ще направи дебют за България. Предвидените контроли на волейболните националисти има на Сърбия. На 1-2 септември в София няма да се играят, съобщават от федерацията, но не разкриват причината. Отборът ще тренира от понеделник в столицата до началото на Европейското първенство на 9 септември. А младежите ни до 20 години загубиха от Русия с 0-3 гейма последния си мач на европейската квалификация в зала Христо Ботев. Първи са руснаците с 5 победи, като спечелиха квота. Българите са втори с 4 успеха, но също се класираха като най-добрият отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ. Значителна е облачността над западната половина от страната към този час. На много места там има валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в югозападните райони. Температурите в страната са от 17-18 градуса в североизточните райони до 23-24 в горнотракийската низина. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 80%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За тази нощ до сутринта е в сила предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 2 септември, сряда, продължава 73-та международна колоездачна обиколка на България. По времето на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес, 30 август, е втори етап от състезанието Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен, а финалът е около 17.15 пред община Сливен. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от Агенция пътна инфраструктура. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. 37 души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

се за този куплет от Вапцаровото стихотворение, вероятно защото знае, че нашата гостенка е четящ човек, че обича литературата. Знае също, че е искала да учи журналистика, обаче е завършила медицина, при това с блестящ успех, с Хипократов медал. Днес тя е един от най-изявените ни специалисти по белодробни болести, доктор София Ангелова. Тя е член на Дружеството по белодробни болести, на Европейското респираторно дружество и на Дружеството по нетрадиционна китайска медицина. Практикува също иглотерапия и лазер пунктура. Ръководи кабинет за борба с тютюнопушенето, участва като водещ изпълнител в колектив, извършващ научни проучвания в областта на медицината. В наши и чуждестранни научни форуми, свързани с белодробните заболявания, и е председател на Националната асоциация за профилактика на белодробните болести. И да, ще говорим за дишането, за здравето на белия дроб. Според официалния бюлетин на Световната здравна организация, след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, хроничната обструктивна белодробна болест е третата водеща причина за смъртност в целия свят. В световен мащаб са засегнати около 400 милиона души. В медицинските доклади се посочва, че между 70 и 90% от случаите в ранен стадий остават недиагностицирани. Според оценки на Българското дружество по белодробни болести и Министерството на здравеопазването, около 10 до 13% от възрастното население у нас страда от тази болест, което представлява около половин милион българи. По данни на Националната здравноосигурителна каса, регистрираните и лекувани пациенти са малко над 100 000 души. Разликата потвърждава, че няколко стотин хиляди българи живеят с болестта без да имат поставена диагноза. Какво представлява хроничната обструктивна белодробна болест? Изяснена ли е напълно етиологията и каква е ролята на вродените причини? Какви са симптомите и кои са стадиите на заболяването? Лечимо ли е то и как се забавя ходът му? Какви са осложненията? Какво е белодробно сърце? Какво означава пулмонална хипертония? Какво е кахексия? Какви са съвременните терапевтични възможности? Изобщо всичко, което пациентът и неговите близки трябва да знаят.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В залите плющят каиши, трансмисии скриптят във всеки кът и става толкова душно, че да дишаш не би могъл спокойно с пълна гръд.

хармония, какво е кахексия, какви са съвременните терапевтични възможности, изобщо всичко, което пациентът и неговите близки трябва да знаят. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор е Ирена Гаделева, а се казвам Кармен Манукян. Можете да се свържете с нас и с доктор София Ангелова в ефир след 1:30. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-15-65.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.